0: hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þetta Bylgjan, Björt og Brosandi.

0: Stúdió, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.

0: right, but you're just a boy.
1: Bylgjan.
2: Alltaf björt og brosandi.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Ef að maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna og eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
5: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
6: Nei, normenn eru tölvöld hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: Já, þetta er svo sannlega bylgjan og þetta er bítið og það er Andri og það er Sigmar og það er Lilja sem heilsa ykkur hérna, þriðjudaginn 14. júli
1: Og klukkan, 7:10 og heimurinn að vakna
0: Nefnilega, og ég var bara að gera mig grein fyrir einu að í kvöld er undanúrslit að hefjast á HM og það er Frakklandsbad og það er Bastildagur það er þjóðatíðadagur Frakka
1: Já,
0: þetta er svolítið stórt sko.
1: Þetta er svolítið stórt, það er rétt
0: Ég var ekki búin að tengja þetta bara fyrir en ég var að kíkja hérna aðeins yfir fréttir í dag
2: Men, Þannig að frakkar eru þeir hafa eitthvað til þess að berjast fyrir
0: Já.
1: Það verður hátt hlutfall andfúlla frakka eitthvað
0: Vittu nú við hvað
1: Já, ég meina menn þar í fóigra og allt þetta skilur Menn eru bara frakkar eru andfúlir af góðu einu það er gott í matinn
0: Frakkar eru ekki andfúlir
1: Jú, það er hvítlaukur og sniglavisla og fóigra og að blanda þetta saman í andfýlu sem er samt merkjum að menn hafa verið að borða vel
0: Já Þetta er ekki mín upplifun af frökkum en me, gott og
1: við hérna, Rauðvín í munnvikunum og
0: Svo borðaði líka sko sítróntertur og croissant
1: En þetta geti nú farið vel hjá þeim Ég lítur út fyrir það
0: alltaf. Já, mann finnst það líklegt en hver veit
1: Hvernig er þið vöknuð á mótana? Lilja, hvernig vaknað þú á mótana?
0: Réttumlega 5
1: 5.05
0: Já, það er fyrsta veikarklugan, svo er ég með eina til vara sem er 5.20
1: Já, það er svo ég Ég er 5.10, 5.15 og 5.20 Og ég vakna alltaf bara við 5.15 eila
0: Já, ég er 5.05, 5.20, 5.25 Og einmitt, ég er vaknum 5.05 En svo gott að liggja aðeins En Andri?
1: Andri, hvernig að vakna? Þú sopnaði bara ekki
2: Nei, ég í morgun var ég með 5 Ég var með 10 mínútur yfir, kortur yfir 20,
1: 25
2: til öryggis
1: þetta er kynslóðamunurinn
2: að því ég vakna 5 en svo liggi upp í rúmi til svona 25 dreifir
0: en svona á hefðbundu degi þegar þú ert ekki hér, hvenær vaknar það?
2: 8.45 8.30
0: mættu 9.30
1: það finnst ekki lífsgæð að vakna svona og bara geta tekið smá labb úti og finna bara það er engin
2: veistu, ég sagði þetta líki síðustu viku því ég við sjáum annan útvars morgun þátt það er rosalega næs að mæta svona mánana ég ætla að gera meira af þessu þegar ég er
1: Þetta er stór
2: Þegar ég er stór Eftir svona 15 ár
1: Já, gaman að þessu Herðu, við lítum að þessu fréttir talandi HM
0: Já, þú fylgdist með norska liðinu koma heim
1: Ég skipti yfir á NRK 2 og sá þetta Þetta er engin smá fólksfjöldi sem mætti við kastalan og tók á móti þeim og hérna, það var skemmtilegt og maður hugsaði bara, já, það er bara lognarna og það er heiðskýrt og sjómasmennir eru bara á bólunum og það er ekkert rok og
0: Skrýti.
1: Já, maður hugsaði bara geðum við með miskipt en hvergi var Holland sjáanlegur?
0: Nei
1: Erling Holland, hann bara stökk til Ítalíu enga þóttur, það er verið að gefa sér auka klukkutíma og taka þetta, mér fannst það svolítið skrýtið
0: Það er, mér fannst það líka, hann er bara sikileg núna að sóla sig
1: Já, þetta er eitthvað skrýtið En
0: ég sá að samfélagsmennast þetta hann Gústi B Hann var að djamma með Holland í Miami eftir tapleikin gegn England
1: Já
0: Þá fór hann bara skemmtistaði og Krista Gottjón
1: Krassaði Holland Gústi B
0: Nei, þetta, hann var bara með almenningi þarna
1: Já
0: Greiði sko, ekki þetta maður myndavílar í fjösin án með að sagt, símar í fjösin án Þetta getur ekki verið skemmtilegt
1: Já, hann allavega leitast í þetta Því hann hefði getað líka bara sleppt í Hann vissi alveg að það er Hann vissi það, hann vissi hvað hann var að sækja En talandi Holland fjörskilduna að Alfinge Holland Fadir Erling Holland Hann og Roy Keane eru komnir aftur í hár saman En hérna
0: Hættu þeir því einhvern tímann eða?
1: Næ, veist Þetta er alvöru bíf þannig að milli sko og hérna og þetta byrja alltaf því að Roy Keane var eitthvað að setja út á það að faðir Holland sagði hann að kvarti við dómgæslunni og Roy Keane sem er main fyndin maður hann sagði ef þú ert að drekka sérðu leikinn öðruvísi og hérna Alfinge svaraði ummælunum hans eitt sinn fáiði ávalt fáiði þannig að það komið þarna stórstjörnu bíf
0: Lengi lifir í gömnum glæðum.
1: Já, maður finnst hann pínu á tilfinningunni að pappan sé svolítið að tilgeta fræð sonarins, sko. Það þarf að passa sig, sko.
0: Nú.
1: Já, hann svona, veist, það var mjög oft klift á pappans upp í stúku og svona, þetta var, þetta er svona, já, hann er að fá setni bylgju fræð í gegnum sonsinn. Það er svona, það er oftið vand með farin leikur.
0: Já, bara ekki búin að velta þessu fyrir mig.
1: Nei, það vand með farin leikur.
0: Ég lesi þetta hins vegar inn á vef, ekki vef, heldur á forsíðu Morgunblaðsins að hvergi innan Evrópusambandsins var brott hvar nefnd á námi á framhaldsskólastigi hærinn á Íslandi árið 2025 ef markam og opinber gögn frá Eurostat en sem sagt brott hvar í ESB er að meðaltal 9,1% en á Íslandi er það 16,7%
1: Wow.
0: Yep. Og af þeim 36 löndum sem mælingin tekur til er hlutfall brotthvars einungis herra í Tyrklandi eða 17,9%.
1: Þetta er mjög alvarlegt mál.
0: Það er svona verið að velta upp sko mögulegum ástæðum fyrir þessu. Það er verið að tala við Kristjánu Stellu Blöndal, prófessor við Háskóla Íslands. Svo hún hefur rannsakað þetta brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla árabil og hún segir þetta nú eiga sér ýmsa skýringar til að mynda að ungt fólk, og núna liggur Andri beinast við hérna að spyrja, að ungt fólk með litla menntun fái vel launu störf og því er vinnumarkaðan lokandi. Er það þín upplifun, Andri?
2: Nei.
0: Nei?
2: Ekki, að, þú veist, það fer eftir hvað fólk kalla vel launu störf í dag. Ég meina, ef maður vill fara í þessu hálunu þá þarf maður að sjálfsög að mennta sig og gera það vel og taka háskólan með því. Og ég held bara þessi margir sem að þrjú ári í menntaskóla finnst mér of lítið. Mm-hmm. Ég finnst að breytingin 4 niður í 3 hafi verið vitlaus.
0: Kláraðið þú framhaldsskólan?
2: Ég kláraði framhaldsskólan á 3 árum og þannig er bara búið að þrengja námið. Þetta er bara meira námast eftir tíma.
0: Minna félagslíf.
2: Og fólk er, þegar að kemur til dæmis úr menntaskóla, þá er það ennþá týnt í lífinu. Það veit ekki hvað það er að gera. Þannig að fólk er kannski núna að hætta í skólanum til þess að reyna að finna út hvað það vill gera, taka skólan í hálft ára eða hvað sem það er. Þannig...
1: Já, já. Og svo er kannski líka þetta að starfsaldur fólks er 25-30 ár og það er bara svo mörg störf í boði í þessum hálinu eða störfum á Íslandi. Það já, er bara lítið framboð og þá kannski einmitt ertu að verða þær út menntun sem kostaði mikið í tíma og peningum og svo ertu bara látið ljósita lögfræðiskýslu sko með lögfræðiprófið, bara ljósita og hefta.
0: Er það máli?
1: Já, ég meina það er þannig er eldskýrðin í lögfræðinni þú ert bara ljósita og hefta og endurrita og
0: bara eins og fréttablaðinu gamla dæma, maður var að hella upp á kaffi og,
1: já, þannig að kannski líka stærð okkar lands bara rjúmar ekki meira af hámenntuðu fólki, maður veit það ekki.
0: Nei.
1: En margar hliðar í þessu.
0: Já, fáum fréttir.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
4: Þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin skeifunni.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
6: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Klukkan 7, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk í Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði að árásirnar yrðu harðar og að bandaríkjastjórn myndi í kjölfarið koma aftur á hafnarbanni gegn Írönum á Persaflóa. Forsetinn sagði einnig að Hormúsund yrði áfram opið með eða án Íran en boðaði gjaldtöku af hálfu bandaríkjanna til að standa straum af kostnaði við að halda sundinu opnu. Yrði að ræða 20% toll. Yrði að ræða algjöran viðsnúning af hálfu bandaríkjastjórnar sem hefur hingað til sagt að umferðum sundi ætti að vera gjaldfrjáls og fordæmt samningaviðræður milli Íran og Óman sameiginlega gjaldtöku. Gera maður að fyrir að yfirlýsing fórsetans muni valda nokkru fjaðrafóki en verður hafi í huga að yngar upplýsingarleikja fyrir það hvernig bandaríkjastjórn hyggst tryggja umferðum sundið við hafa eftirlit eða haga gjaldtökunni. Íranir hafa brugðist við fregnunum en utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði að stjórnvöld í Teheran myndu ávallt vernda sundið eins og það orðað og þá sagði herinn að afskipti bandaríkjamanna yrðu ekki liðin. Og þessu tengt en boðað hefur verið til þingkostninga í Ísrael þann 27. oktober næstkomandi. Þá fá landsmenn tækifæri til þess að leggja dóma á Benjamin Netanyahu og ríkisstjórn hans í fyrsta sinn frá árásum Hamas á byggðir Ísraelsmanna þann 7. oktober árið 2023. Skoðanakannir benda til þess að Netanyahu verði ekki áfram við völd en þess bara geta forsetisráðherrann hefur ítrekkað komið á óvart þegar útlitið var svart. Þá hann mikið undir en hann sækir rannsókn vegna myndra spillingar og geti fræðilega endað í fangelsi ef hann tapar í kosningunum. Netanyahu sagður munu leggja áherslu á þjóðaröryggi í aðdraganda kosningarna en hann hefur sett harðri gagnrýni vegna árásanna 7. oktober. Helsti keppinautur hans verður Gadi Eisenkot fyrirverandi yfirmaður í hernum hver sonur og tveir frændur féllu í átökum á Gaza. Í Asiar flokkur Eisenkot mælist nú með forskot á líkut flokk Netanyahu í fyrsta sinn. Lögregla sinnti tveimur útköllum í gærkvöldi eða nótt þar sem annars vegar var fengist við meiri háttar líkamsárós í hverfi 105 og hins vegar stórfellda líkamsárós í hverfi 108. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en engar frekari upplýsingar að finna málin. Í yfirlitunni jafnframt greint frá innbrotum í heimahús í hverfi 105 og í Kópavogi og í miðbæ Reykjavíkur. Þá var brotist inn í skóla í Mosfellsbæ. Og þess að vera upp við stofasbóð sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu og rigningu eða súld með köflum, engum vestalands, en skýjað og úrkomi lítið á austanverðu landinu í dag. Gengur í suðaustan 8-15 vestanlands og dregur úr væti í kvöld en hægari og létti til norðan og austanlands. Hiti verið á bylunum 10-23 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttir aftur á bylginni klukkan 8 og í allan dag á Vísi.

0: kæru vinir.
1: Já, það er akkurat það sem ég ætla að segja. Góðan dag, kæru vinir. Klukkan 4:00 gengin í átta á þriðjudagsmorgni. Það er Bítið sem heilsar ykkur á bylgjunni. Það er Lilja, Andri og Sigmar sem að fylgja ykkur til klukkan 10:00 í dag.
0: Já, við þurfum nú kannski ekkert mikið að fara í veðurspána. Það er nú mikið verið fjallað það í fréttum að hér á, í þessum landshluta verður rigning næstu vikuna og þannig er það bara
1: já.
0: Við erum bara að hætta guða
1: Klæðið ykkur eftir veðri og það verður þetta allt gott eins og mamma sagði það er bara svo leis veðri er ekki verri en þú klæðið þig
0: Það er alveg rétt Hórum þannig á það En það er ýmislegt framöndan í okkur hér í þessu bjart og fallega stúdíó Það er Jón Rúnar Halldórsson fyrirandi formar knattspyrnudeildar FH sem kemur til okkur eftir
1: Hann tapaði baráttunni við Hafnarfjörð segir í fyrirsögn og villum að þess að fara yfir málið og sjá svona hvernig hann sér þetta hann er ekki alveg sáttu við það hvernig þetta mál fór allt saman
0: Nei, svo höfum við fylst vel með gengi drengjana í, sem fór í meðferð til Suður Afriku mæður þeirra grip til örþrifar á það þegar allar dyr voru lokaðar hér á Íslandi og við ætlum svona að taka púlsin á hvernig þeim gengur Ingibjörg Einarsdóttir, móðir annars drengsins hún hefur farið að heimsækjan og hún hérna á Íslandi núna og ætlar að ræða þetta eins við okkur
1: Já, svo ætlum við að ræða Evrópusambandsmálin, en ekki hvað þetta eru stærstu málin, stærsta málið Við ætlum að fá hér til okkar Magneu Gná, Jóhannsdóttur og Þorvald Inga Jónsson. Þau eru á sikvarum staðnum í þessu, það er já og nei og við ætlum að fá þau tvö hérna til okkar og fara þess yfir hvernig þau sjá þetta.
0: Já, svo er það þessi umræða sem kemur reglega upp hvort að megi auglýsa hér veðmál og hvort að áhrifavaldar sé nú kannski að miðla Já, óraunhæfum auðlýsingum til ungra fylgjenda, varandi veðmál. Birgir Ött Steinarsson, Biggi Maus, sálfræðingur tónlistamaður, hann verður sérna með okkur á Messenger og hann hefur látið sér þessi mál varða.
1: Já, og komið fæstlun á TikTok sem vakti verðskuldaathygli og við ætlum að þess að fara við þeim mál. Hann er að fást við þessi mál líka, er að vinna í Píeta samtökunum og svona. Og síðan ætlum við að fá Willum Þór Þórsson, forseta IEC. Það er norska íþróttamótinu. Af hverju eru normin svona góður í íþróttum? Og hérna, þetta er nú umræðin sem búin að vera í 10 ára. Ég mani því að bjóði Svíþjóð 93 og þá komu normin sterkir inn á vetrarólympíuleikana og þá hefur að ræða það hvernig þeir nálgast hlutina. Og,
0: það er ekkert svo ábúrslega langt síðan þeir breyttu aðeins takt í íþróttum ungmenna, barna ungmenna og nú hafa alþjóðlegir fjölmiðlar mikið fjallað þetta í ljósi þess að norðmenn komast þannig að landa háum. Svo er það Gunnar Dan, geimur sérfræðingur nokkar, höfundur bókarnar UFO 101 og svo þáttastjórnandi gamesýrunar. Það eru nýjar fréttir úr bandaríkjunum og geimverunum. Villum að forutnast aðeins það?
1: Já, og svo ætlum við að heyra norður í land. Þar var ansi falleg söfnun sem átti sér stað. Þar er maður, ungur fjölskyldumaður, gestur Arason, sem að greindist með bráðakvítblæði og þórsarar tóku sér saman og bjuggu til gettatreyju, sérstaka treyju, og seldist upp og með tíma og við ætlum að taka stöðu á hönnuði treyjunar það er Þórsarinn Jason Orri Geirsson sem að kemur á FaceTime til okkar og þið geti fylgst með þessu öllu saman sem á öllum þættinum inn á visi.is í beinu streymi eða þið viljið sjá okkur mæli ekki með því en þú veist þið geti gert það

0: Jæja, já, fréttir, blöðin, frétta miðlar, maður fréttir vefsíðum í dag, gamla dag var þetta blöð, heyrði maður rós í blöðunum þegar útvarsmennirnir voru að flétta, nú var þetta bara klikk, músaklikk.
1: Saknaru
0: fysisku blaðana. Það er kósi, það er kósi, ég er nú útgefandi. Ekki glemma því.
1: Já, Mosfellingu.
0: Mosfellingu, það er fysiskt blað, sko.
1: Já.
0: Einu sinni mánuði, en þú veist, það er kósí að fletta blaði með morgunbollanum. Mm. En það segir hér á vefnum besta borg í heimi, annað árið í röð. Hvaða borg haldið það sé?
1: Besta borg, er ekki Kaupmannahöfn?
0: Kaupmannahöfn, annað árið í röð. Það er besta borg í heimi og í þessu er verið að mæla, það er verið að mæla sko stöðuleika, heilbrigðisþjónustu, menningu og umhverfi, menntun og innviði. Mm-hmm. Kaupmannahöfn þar í eftirsæti, annað árið í röð, Vínaborg í Austurríki er í öðru til þriðja sæti ásamt Zúrich í Sviss. Svo kemur Melbourne í Ástralíu, Genf í Sviss, Sydney í Ástralíu, Ástralíu standa sig. Osaka í Japan er í jöfnu sæti við Auckland í Nýja-Sjálandi. Svo er Adelaide í Ástralíu og Vancouver í Kanada. Ástralíu eiga þrjú ár borgir á topp tíu.
1: Já, þeir eru að gera, þeir eru að spila þennan leik mjög vel.
0: Já, svolítið áhugavert.
1: Mm-hmm. Algjörlega, sko.
0: Hinnum einu og nettinum eru bara hlutinir að gerast.
1: Einmitt.
0: En Köpen, það er kóngsins Köpen. Það er
1: svo hérna, dýr.
2: Ég ætla að segja það, hún er orðin svo fárónlega dýr, sko.
0: Já, hún er líka besta borg í heimi annað árið í röð. Þetta er nú bara...
1: Það er ekki ókipið saman.
0: Nei.
1: Það fara í bestu borg heims.
2: Hei, ég skil þetta.
0: Og jafnvel eitthvað sem Íslanda eftir svona skoða, að verða aðeins dýrari.
1: Já, mögulega.
0: Er ekki?
1: Nei, þetta maður snúið hérna áttúrulega þegar. En við kannski líka förum yfir, við rættum hérna okkar á milli gær þungar áhyggjur meðal sjúkraliða.
0: Mm.
1: Við sögum þar í frétt morgunblaðsins og höfum svona fengið athugasendur við okkar málflutning í því spjalli.
0: Já.
1: Við höfum einhvern hátt verið að gera lítið úr þeirri menntur sem sjúkraliða þurfa.
0: Svo sannarlega var það ekki allurinn.
1: Nei.
0: Hérna við tölum ekki fagmenntu stjætt, sko, sem er hálfur sannleikur eða ekki sannleikur, sko.
1: Það er ekki sannleikur. Við rættum hendur að líka að sjúkraliðar sé ekki háskólamenntaðir, en það er sérst þannig að sjúkraliða löggild heilbrigðisstétt og starfsheitið er lögverndað og svo fengum við hérna orðsendingum líka um menntunina að grunnmenntun sjúkraliða er 3 ára starfsmenntun á framhaldsskólastigi, sambærilega langt og stúdentspróf, sem líka með faglegri menntun og veitir að uppfylltum skilurum rétt til að sækja starfsleyfi landlæknis og sjúkraliðar bera sjálfstæða faglega ábyrgð sem löggildir heilbrigðisstarfsmenn, en auk þess býður háskólan Akureyri upp á 60 eininga diplómanám fyrir starfandi sjúkraliða og viðbótarmenntun á 2 kjörsviðum. Þannig að við bara byggjumst afsökunar.
0: Já, ég tók nú bara mína þekking á þessu máli bara frá móður minni. Það er alltaf það mörg ár síðan og það er margt vatnið runnið til sjáa síðan. Hún sinti þessu starfi að kostgefni algjörlega ófaglærð. Hún alltaf er svo kynslu fætt 41 og var bara í batteknum. Þannig hún rauk út á vinnumarkaði 1980 í kvennabaráttu stemningunni og og var sjúkraliði og skúraði menntaskóluna í stöðum.
1: Já, en bara þannig að það sé bara ítrekkað og sagt að auðvitað, allir sem maður starfa hér í bítinu bera mikla verðingu fyrir öllum stéttum innan heilbrigðiskerfisins og höfum marg oft rætt alla anga þess kerfis með verðingu og vinsend, þannig að það var alls ekki ætlunin að móka nokkurn mann.
0: Nei, svo sannarlega ekki. Nú vonum við að allir fyrirgif okkur þetta.
1: Já.
0: Herðu, svo talandi um, engin tenging, ég ætla ekki að tengja þetta neitt nátt við næstu frétt, en hérna, það verða gagnrýna núna Japan, G7-ríkið Japan, er eitt af 4 þróuðu lýðræðisríkjum heims sem er ennþá að beita dauðarefsingum. En það sem að Japanir hafa eins og að verið gagnrýndi fyrir hvernig þið framkvæma þessar dauðarefsingar. En það er með þeim hætti að annars vegar þá er þetta bara hengingar, hvorki mér enni minna, það er bara gamli skólin. Og síðan er það þannig að þeir sem eru á dauðarefsingadeild fá engan fyrirvara það hvernig þeir eru teknir að lífi. Mm-hmm. Þeir bara látni vitu morgun, já, herðu, klukkan 4 í dag, þá er þú dáin. Og bara, hérna, hvorki fjölskyldumeðlimi látni vita nýja lögfræðingar viðkomandi eða neitt og þeim oft tilkynnt bara eftir og herðu, já, by the way, hérna, sonuðinn var tekið að lífi í dag.
1: Yeah.
0: Þannig að það er engin fyrirvari og Japani vilja meina að þetta sé nú bara gert til að vernda fangana, þannig að þessi ekki hafa áhyggjur í langan tíma.
1: Mm-hmm.
0: En alþjóðastofnanir hafa bent á það að þetta sé, mannréttindasamtök bent á það að þetta sé alls ekki það því að þeir vakna hverjum degi og veit ekki hvort það eru í dag eða morgun og þannig geta margi mánuður og ár liðið þá sem þú fáið fréttinnar. Þannig að þetta er svona...
2: Þetta er ekki kósi tilhugsun þegar maður svona vaknar að morgunna.
0: Já.
2: Það veit ekki hvað gerist.
0: Sko. Nei, nei, þetta er vissulega umdeilt og hérna...
1: En er þetta hluti þá af refsingunni?
0: Já, þetta er mannréttindastofnanir eru ekki sáta við þessa útgáfu og útfærslu. En já, hefur þetta fælingamátt, maður veit það ekki.
1: Ég átta mikið alveg aðeins sko. Ef ég fer bara í allt annað, þá er mikið verið að fjalla laugardagslaug þessa dagana út af því að það náttúrulega rífa þessa stúku sem er komin til ára sinna, hefur ekki fengið viðhald sem skildi. En það var fjallað það á laugardaginn í morgunblæðinu hugmyndir Björsa í World Class. Björs Leifssonar, hvað ætti að gera þarna? Ætti að breyta þessi sundlega og garðu byggja hótel?
0: Vatnaveröld.
1: Dagabjörg Eggertsson, þáverandi borgarstjóri, tók mig fálega í þessar hugmyndir en hans Björs, en nú segir núverandi borgarstjóri, Hildur Björnsdóttir, að það muni allar tillögur verða rýndar hvað þið að gera við Laugardalslaug. Þannig að það er spennandi.
0: Það er allt plássum upp á töflu. Við segjum það eftir brýnstormi sko. Það bara hendum öllu upp á töflu og svo ræðum við. Já, trjástuldur, þetta var í fréttanum, það var trjáþjófnaður hérna hjá skógrækt Selfoss, trjám stólið úr Helliskógi á Selfossi helgina og hérna hún er svíður þetta að það sé fólk komið þarna og taki tré með rótum.
1: Þetta eru dýr tré?
0: Já, þetta voru þrjú tré sem voru tekin helgina, það er Virginíuheggur, Garðhlynur og Hrossakastanía. Og hérna, tré sem voru hátt í 2 metrar á hæð, þú veist, þetta er svolítið, þú stingur þessu ekki í vasan og labbar út, sko, þetta er ekki svona steli kaufélaginu gamla dag.
1: Þetta er ekki aflengjari.
0: Þetta fara á kerru og vagn og allan pakkan. Svo veltum maður líka fyrir sér, sko, hvernig ætlar að, hérna, þú veist, nágrann hlýta sjá það þegar gæin í bústanum við liðinu, allir kom með 2 metra virkinu, hegg og garlinn og hrossakastaníu bara í bakarinn.
1: Já, nema þetta sé að fara eitthvað út úr landi, þetta sé eitthvað svona trjásmygl, maður átt
0: að
1: segja
0: þig. Þetta gefaði það að fólk út úr landi sé að stela trjám? Nei, nú fáum við meir frá öllum út úr landi.
1: Ég segi nema þetta sé að fara út úr landi.
0: Já, úr landi.
1: Já, það sé eitthvað svona smygli gangi sko, með tré.
0: Ég held að sé nú að þetta stela starri trjám en íslenskum trjám.
1: Ég var nú bara forviða þegar ég sá þessu frétt í kvöldutunum gær. Sko, hvað gengur fólki til að gera svona? Sko?
0: Já, menn hafa allavega ekki þolinmæði að bíða eftir því að trén vaxi sem að þú getur keypt til uppgræðslu, sko, en nú það bara að senda myndir, sína okkur myndir af Virginíu hegg og hrossakastaníu. Hefur þú séð hrossakastaníu?
1: Nei.
0: Veistu hvernig hún lítið út?
1: Nei.
0: Ekki, nú vantar bara myndir af þessum trjám og ef nágrann ykkar er allt inni komið 2 metra tré í bakarinn nýlega, sem lítur út eins og trén að þá finnum við vikumandi.
1: Já,
0: hvernig viðlögu séu fyrir að stela trjám frá skógrækt?
1: Ég veit
0: ekki. Skilúspundin 2 mánaða dómur og...
1: Það er eitthvað sagt og enda býst svona við því. En sáuði fréttina frá Evrópusambandinu að sambandi þegar setja reglur sem takmarka notkun batna og táninga á samfélagsmiðlum.
0: Já.
1: Og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem vinnur líka að smíði hugbúnaðar sem á að leyfa almenningi að staðfesta aldur sinn í forritum og vefsíum án þess að þurfa að deila persónlegum upplýsingum með þriða aðila. Að þarna verða fett í fótspor Ástrala til að mynda og frakkar endar og hann til samfélagsmiðluna.
2: Mjög ánægði með þetta.
1: Ég, þetta hefur nú ekkert gengið sérstaklega vel í Ástralíu, þannig að ég las það nú einhver starf daginn að það er náttúrulega verið að finna bara leiði fram hjá þessu, eins og öll öðru sem er bannum.
0: Já, ég held nefnilega að sko, við erum svolítið að ala upp núna kynslu sem eru tilraunadýrin í þessu og hérna, svo munu barnabörnin okkar Lilja ná tökum á þessu, ég held að það er oft þannig með nýjar uppfinningar, það eru afnotaðar af fyrstu kynslu notenda og svo náminn tökum á þessu.
1: Já,
0: það er ekki ólega veitt. Svo segir hér í fréttum að loftslags og orkusjóður hafi styrkt verkefni 10,5 rúman milljarð árið 2025 styrkt verkefni sem að snúa orkunýtingu og hérna maður velti bara fyrir sér 10,5 milljarður. Þegar upptalningin er tekin saman þá styrfti sjóðurinn 7199 ökutæki, fólksbíla og sendibíla. Einni voru styrki veittir í tengsli við orku sparandi aðgerðir í gróðurhúsum, nýting og leit að jarðhitta, tæknilausnir í landbúnaði og nýsköpunarlausnir í iðnaði. 10,6 milljarðar styrkir.
1: 10.000 milljónir?
0: Já, og hérna, ef maður horfir hann að lista, þá hugsa maður já, ökutækja styrkur er eitt, sko, en allir mesta upphæði sínum ekki hann nýting og leita jarðhita. Lítur nú bara vera. En þetta er 10,6 milljarðar.
1: Þið finnst þetta mikið?
0: Já, allavega að segja þau hér að þetta er muni síðan spara þjóðinni 93 miljardar þegar fram í sækir, en ég veit ekki, já, áhugavert.
1: Já, mjög, ef að segja þetta gott.
0: Já.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem fer nú sigur förum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena læg.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Caprison, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
11: Hvernig hljómar rafbíl?

0: Já, það var í fréttum í gær að Hafnarfjörður hafði betur og var sýknaður af kröfum Jóns Rúnars Halldórssonar fyrir hann til formanns knattspyrnudeildar FO í Héraðsdómi Reykjanes og þetta snýr að byggingu skessunar knatthússins í október 2019 sem var þá 90 ára afmæli FO. Og svona í kjölfar þess að þá hefur Jón Rúnar ekkert endur að lýst ánægju sinni með dóminn í þessari viðregn. En hann er mættur hingað, velkominn Jón Rúnar.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
2: Já, bara velkominn. Kjarnin í þessu máli er þessi skýrsla frá Deloitte sem var byrt opinberlega í tengslu við byggingu skessunar. Er það ekki svona það sem þetta snýst í rauninu um?
1: Jó, í grunni snýraði það. Mm-hmm. En það er sko, öll mál hafa sér einhverja forsögu og í rauninni í þessu tilfelli er löng forsa. Þetta byrjar okkar brölt, byrjar 2005 þegar við byggjum það sem heiti Dvergurinn.
0: Já.
1: Og þá byggðum við það þannig að bærinn hann leigði tíma og við út á þann samning þá byggjum við það hús.
0: Þegar þú segir byggjum við, er það þá FO?
1: Það er FO,
0: já.
1: Ég samnefni mér svolítið við það félag.
0: Já.
1: Og það hún gerst í Járna Rás.
0: Já.
1: Nú það gekk vel. Við greiddum af okkar lánum vegna þess að við fengum tekjur. 2015 þá byggjum við það sem heiti Dvergurinn.
0: Já.
1: Við erum svolítið í þessari veröld.
0: Akkurat.
1: Pláss fyrir alla.
0: Já.
1: Það byggjum við án aðkomu bæjarins, heldur voru það félagsmenn sem að byggðu það og bærin hefur aldrei borgað neitt í því, þarna erum við með að sjá fyrir félagi eða sjá fyrir aðstöðu fyrir yðkendu sína sem er ekki hjá neinu öðru félagi í Hafnarfirði og eiginlega ekki hjá neinum öðrum félagum í þessu landi og alltaf þrengir að okkur og svo er það hérna 2017-18 að Hafnarfirður lætur taka út, lætur meta aðstöðu þörfina fyrir það eru tvö félög sem með eitthvað knarsbyndi Hafnarfirði. Nú þessi niðurstaða hjá bænum úr þessari þarfagreiningu var svo að það þyrfti einn knarsbyndu völl fyrir FH en nánast ekki neina viðbót hjá hinu liðinu. Og úr var það að Hafnarfjörður fór í að bjóða út byggingu knatshús. Og þeir voru nú ekki færar en það, þeir voru svona með kostnaður á allum sem fengna hjá félaginu. Nú svo bárust í þetta þrjú tilbúða fjóri mann ekki og öll voru ofar því sem að bærin sætti sér við og það er kallt tekið sér fram að best hús sem að hér er oft rætt um
2: sem er þitt félag
1: sem er mitt félag að ég var með sem sagt tilbúð til handa öllum þessum sem buðu í húsið.
0: Þannig að þú varst í rauninni heildsælin á baku
1: það var allt klárt sko. Nú Hafnarfjörður hættir þess að þetta við en finnst niðurft að gera samning við FH að við myndum þá byggja þetta eins og þá er hann til bæjarstjóri sagði við gerum samning og við spöruðum bænum 300 milljónir

0: maður þarf að lán þá til þess að borga þjónustaðlunum fara á meðal besthúsum og það gert og síðan byggjum við þetta og við lendum í vandræðum með að borga vegna þess að við höfum enga tekjur bærin borgar ekkit fyrir tímana sem að yfkendurnir er að nota það er mjög gleymst í þessu umræðin framhjálhaup á sama tíma var bærin að ákveða það að byggja knatthús uppi ásvelli og það knatthús kostar rúmla í dag uppreiknað rúma 4-5 miljardar og það er allt borgað af bænum bærin ber allan kostnað þar þannig að það er vitlega skefið í þessu en við munum leiðir þetta það í náinni framtíð nú þarna gerist þá það að bærin og það hefur heldur ekki komið fram að bærin leitar á náður Deloitte og byrður á þeim að gera fyrir sig skýslu þar sem meta hvað húsið eigi að kosta
1: hver er hvatinn á bakvið það? Hver er kveikinn á því?
0: Það er út af því að það er oft þannig að sá sem selur honum þetta er alltaf sama sagan sko, allt sem hún selur er ódýrt þegar sem hún kaupir dýrt og bænum fannst við vilja fá mikið fyrir
2: húsin sem þeir keyptu
0: sem þeir ætluðu að kaupa
2: risindverkurinn og
0: nei, það, nei. Var búið, það var búið, það svo áttu að kaupa skessun
2: já, já,
0: alright og þeim fannst verðmiðin hjá okkur og vera á hár eða hjá félaginu
1: Það var
0: 1, rétt tæpur 1,6 miljardur sem við vildum fá Þeir síðan leita á náður Deloitte í tvennu tilgangi annars vegar að fá kostnar mat eða verðmat og hins vegar hvernig best væri að greiða fyrir þetta það var hugmyndum að jafnvel að greiða leigu aftur í tíman og leigja þetta til langstíma kaupa þetta, hvernig væri þetta hvernig færi þetta best í bókum hafnafjörðar Við hafnafjörður hafði alveg rosalann hafði áhyggjur af því að skuldahlutvallið myndi raskast við þennan 1 miljard eða 1,5 en hann hafði engan áhyggjur af hinum 5 hann sem voru að byggja
2: Nei.
0: Og meðan voru líka að byggja hesthús eða rána reiðhull sem kostaði 1,7 engan áhuga af því
2: Nei.
0: Ok
1: Þessi skýsla
0: gerð Þessi skýsla gerð, það er fyrri skýslan og það er sem að þeir já, það er bara allt í lagi að kaupa þetta á rúman 1,5 miljard Þessi skýrsla hefur aldrei verið sett fram. Almenningur á enga heimtingu og vita hvað ég þessari skýrsla stendur.
2: Nei.
0: Þannig að það var
2: sagt... Hefur þú séð þessa skýrsla?
0: Já,
2: já.
0: Já. Ég með sem ég hann eða.
2: Já, já.
0: Og hérna, síðan þá var, hefðu, við þurfum að gera betur. Og þá var aftur gerðar annars samningu við Deloitte. Þinni nú út hvað strýpaðu kostnaður þessar félags er við bygginguna. Og þegar ég segi strýpaður, algjörlega strýpaður. Og það var farið í það og Deloitte fekk aðgang að bókaldi FA félagsins og auðvitað þegar þú farið aðgang að bókaldi einhvers fyrirtækis eða félags þá var þannig að það gert í trúnaði það kemur ekki bara einhver út af götinu og veður þann inn og kíkir allar tölur og fer svo bara með þau í blöðin og enda er það megin stefið hér í skýsluna að þetta sé trúnaður nú ef þá hleypir þeim þarna inn þeir taka það fram að það eru mjög gott samstarfi ef þá nú svo kemur þessi skýslu út og það er náttúrulega ýmislegt við hann að athuga hún er hlutir mistúlkaðir og þeir draga alls konar þeir eru við að hafa mikinn áhuga á undirrituðum til dæmis
1: Og aðkomi þíns félags að byggingu
0: Já, ekki mín félags, þetta er minni persónu og mínum félagum Og í þessari skýrslu kemur meðal annars ég á fyrirtæki með þetta salti sem er nú bara svona ég er með e-mailið, ég er rætt salti Ég var í salti lengi og var í og er enn kallað Jón Salti af sumum Þar er til dæmis tekið fram að félagið eigu fyrirverandi formans Salti EHF sem virðist ekki hafa komið að byggingu knasshússins samt verið að fjalla lánveitingar og styrki þessa félags inn til félagsins til að fá á sömu síðu stendur sko þetta stendur ekki aðkomi á sömu síðu í öðrum kafla stendur helstu aðila sem koma að byggingu skefsunar eru Bestús, Salti og Viðar Halldórsson.
1: Fannst þér þá að vera ráðist á þína persónu? Var þetta persónulegt? Sko,

0: auðvitað er það þannig og maður spyrir sér til dæmis hvað er ég að þvælast hérna, hvað er ég að þvælast í þessu þetta er bara mér mikið mál og svo er það ofta þannig þegar það er hringt í því og þú þá er svona fjölumilar er eins og þeir segjast nú alltaf út á við að vera sangjarnir og leita sannleikans og allt þetta en við þekkjum það sem hafa ef að segja nota orðið lent í fjölumilum það er bara ekki þægilegt sko
1: Nei. Og sérstaklega kannski það sem ég horfi nú utanfrá bara, þú veist, þú hefur munni fyrir neðan nefið og í mörgum málum þá leifur þér að tala íslensku og er svona harður í hórn að taka og það þýðir kannski að mönnum finnst einhvern veginn vilja ná, jafnvel, einhverju tilbaka einhverjum högstað eða veist, og maður horfi líka utanfrá og sér að þið fjölskyndan bara og þið F-fóðingar hafi verið að setja gríðarlega mikinn kraft í þetta starf Þannig ég geti ímyndað mér að þetta sé sárara heldur en bara einhver spurningu um einhverja krónur og öra Er það ekki?
0: Jó, þetta er sko mér finnst nú alltaf svolítið fyndið það að vera að draga menn út og það sé eitthvað sérstakir eða einhverstaðar út á spossi af því að þeir svara fyrir sig Það eiga bara allir að gera það Allir
1: Já.
0: Og þá bara ala það upp að fólk á að svara fyrir sig
1: Já, mamma sagði
0: Það er allt og mikið það að hér er bara alls konar fólk sem er kosið til einhvers eins og einhverju bæja kosið fólk í einhverju fjögur ár Þetta fólk er kosið til þess að taka og hugsa hagsmunni bæjabúa og í þessu tilfelli hér er það bara þannig að mínu viti að í dómnum og þessu öllu saman þetta er nú svolítið fróðlegt að fara í gegnum þetta líka að það er alltaf verið að tala það að það sé meðferð á opinberum fjöð og opinberum hagsmunum eins og það kallast þannig að þessu en hvernig í óskopunum getur þetta verið að eins og ég lýst á þann Hafnarfjarðarbær kaupir eignir af félaginu okay?
1: það er meðferð
0: og félagi það peningin sem er nettó tæplega helmingurinn af því sem að húsið mun kosta. Félagið þarf þó að fara og fá lán fyrir restinni. Þessa peninga, þar að segja annars vegar andvirði, netto andvirði húsana og síðan
1: lánið
0: er nýtt til þess að borga þjónustuðaðlum sem að byggja. Það er ekki ein króna þarna, opinbert fé. Þeir hætta að vera ofnberið þegar þú búin að láta það
2: en það er raukstunning fyrir því að þessi skýrsla er birt ofnberlega en út að verðum að falla tíma Jón Rúnar sko,
0: það er náttúrulega áfrið, glata sko.
2: Ég veit það, en þetta er ekki búið þú ætla að venda alveg áfrið þessu
0: nei, nú er það þannig að sko, allt hefur sín takmörk og hérna ef þetta var í fótboltaleikur og endanlega dómu fallin og þá myndum að bara þurfa að setja uppi með það að vera tapsár og fúll í einhverja daga sem ég er mjög tapsár og fúll argur yfir því að það sé gett að treysta því að það sé verið að setja einhverjar upplýsingar sem að eru setta fram í trúnaði og síðan sé eitthvað fólk sem ákveði það að almenningur eigir sko, hvað hafði almenningur með þetta að gera, ekki neitt null annað auðvitað þarf ég að hugsa það að hvað ég geri minn innri sjálfur segi sko bara go for it sko bara ekki að hlusta á þetta anskotans bull
1: en þetta tekur á allir kringu
0: þetta tekur sko, ég er í þannig stöðu ég þarf að hugsa fleiri heldur sjálfa mig og þetta getur eins og það er nú sætt að vinna stundum að þá getur það líka verið sárt að tapa og maður þarf að hugsa maður þannig ég er nú bara að láta svona mína nánustu sem hafa meira ég segi nú alltaf að ég sé lögfræðingur að því halda bróði sé lögfræðingur en ég þarf að nýta svona þekkingu sem er í kringum mig og svo tökum við bara það sem gaman er að segja yfirvegaða ákvörðun hvað það verður en eitt er víst að í hjarta mínu og annara sem til þekkja að þá er þetta svo rangt þá er þetta svo mikil aðför að félaginu sem var þarna, þetta var bara aðför að félaginu og þetta var aðför að
1: Þinni persónu?
0: Já, minni persónu, minni fjölskyldu og í víðara samhengi, við að bróðum hérna inni líka. Algjörlega að ástæðlausu og þetta er skýrt dæmum það þegar að fólk fer fram með einhverja gunnfána en veit ekkert hver málstæðurinn er.
2: Þú leifir okkur að fylgjast með, setjum punkti hér í byli.
1: Já,
0: ég það vona að ég verði ekki dælu og gestir.
2: Jón Rúnar Halldórsson, fyrirvætti formaður knattspyrnu deildar FH. Takk fyrir spjallið, gangi
1: þér vel.
0: Bestu, takk fyrir. Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúfengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdin á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: íslenskar aðstæður.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
2: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey. Frumsýndi bíó 16. júlí.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjum nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
10: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
13: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
14: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
15: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Kíkjum átti umferðina, það voða lítið að frétta en það hérna tilkynning frá vegagerðina vegna vinnu í Hvalfjarðargöngum á miðnætti kvöld maður búast umferðartöfum vinna hefst á miðnætti og líkur klukkan 6 í fyrramálið vegfarendur bennum að sína aðgátt og tillitsemi endilega kíkjum á umferðin.is og glöku ykkur þessu eða hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
21: Börum saman í frí
22: Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagi.
23: Björt og brosandi í 40 ár.
24: Bylgjan.
20: Já, einmitt það, þá vantar klukkan 12 mínútur í 8 og við höfum nú reglulega vakið máls á aðstæðum barna hérna á þessu landi, sérlega barna sem glíma á einhvers konar vanda til að mynda fíkni vanda. Mm. Höfum fengið blessunlega fylgjast með baráttu mæðra fyrir drengjónu sínum sem að Já, grip á þá örþrifar á það hreinlega komaði mér meðferð í Suður-Afríku og við veltum fyrir okkur hvernig gengur, hún sestan hjá okkur Ingibjörg Einarsdóttir, móðir drengs sem er í Suður-Afríku í meðferð. Velkomin Ingibjörg.
25: Takk fyrir kæra.
20: Velkomin. Þú nú kom til okkar áður.
25: Já, nokkur sinnum.
20: Já, þú ert óþreytandi en hann búin að vera hvað, sagður, tæpa 9 mánuði núna í Suður-Afríku, þinn drengur.
25: Já, það fer hann á 9 mánuði núna 20.
20: Og hvernig hefur þetta gengið?
25: Bara mjög vel og hann bara allt annað bætt sko bara að sjá og tala við hann
20: mm-hmm.
25: bara eins og þú segir þú sem myndir á honum bara munar, þú veist það bara munur veiku frá veiku sko
20: Já, útlitið allan að gera breytt
25: Já.
20: En hvað hann að gera? Hvernig er hugafarið til dæmis breytt frá því hann kom?
25: Hann veist, bara einhvern veginn mikið meira sko á jörðinni og átta sig á orsök og afleiðingu og hérna svona búin að átta sig á skaðanum sko sem að þetta bæði veldur honum og fólkinu kringu sig
20: mm-hmm.
25: náttúrulega búin að þurfa að fara í rosalega djúpa sjálfskoðun hann og ég alltaf að vinna í því sko, miklu metnaði að skoða svona einhegðun og veist, þau eru bara þurfa að gera það þarna,
20: já.
25: Fara ofan í þetta
20: Það alveg prógram á hverjum einasta degi
25: Já, fara rosalega djúft í spórin veist, þau eru kannski að vinna eitt spór og þá eru kannski að skrifa 100 atrið þú veist ein bresti eða gremju eða þú veist, þau fara rosalega þú veist, eyða góðum tíma í hvert og eitt spór sko. Og svo náttúrulega líka eru þau í þú veist, grúpum og þá eru þau að fá speglun frá öðrum og tímum er ráðgjafa og svo eru þau miklum tíma í sko, íþróttir og hreyfingu og já, og svo eru þau bara metin út frá þú veist, alþjóðlegum skölum sko. Ég núna er búin að reyna að kynna með munina og þú veist hver gangi hérna Íslandi og þarna úti sko.
0: Finnurðu mikið mun á því?
25: Já, herðu, og svo fekk ég svona svaðalega fína skýrslu um daginn og ég get alveg sagt því það ég hef aldrei fengið svona skýrslu með bandinu hérna og það er unni sem sagt eftir einhverju kerfi sem er amerísk kerfi sem sagt gert af sálfræðifélagi bandaríkjana
20: Og hvað, þannig þú, var þetta bara dóráttur sem þú fegst?
25: Þetta var mjög ítalið skýrsla og þetta heitir Kalakus, minni mig, og er sem sagt einhver skali sem er byggður á sem sagt geðrænum og fíknivanda og eitthvað sem er sem sagt...
20: Var þetta bara svona heilstætt mat á...
25: Já, þetta tekið sko hver áhættu þáttur og hann er sko skoraður, þú veist, hvað er mikil áhætta í sko sjálfska og skaðra og sjálfa sig og fíknihegðun og tengslamyndun og þú veist, og bara allskuna, þetta er bara mjög áhugavert að sjá þetta.
20: Var erfitt að lesa þetta?
25: Nei, mér fannst ekki, mér fannst þetta bara, að ég, þú veist, ég svo hugsaði ég bara svo mikið að því að við erum alltaf að tala um svo gaggrind aðferð hérna, sko, en ég gat leitað að þessu kerfi og fundið upplýsingar um það og það er til, þú veist, búið til hann að 2010 eða eitthvað í Bandaríkjunum, ég hef aldrei séð neitt svona kerfi yfir þetta hér, sko, þannig að ég er ennþá að reyna að grafa upp eftir hvað kerfi þeirra að vinna hérna.
20: Og þú hefur náttúrulega aldrei fengið svona skýrslu um barnið þitt hér á landi?
25: Nei, það er bara, þú veist, eitthvað sem á að heita skýrslu en bara svona eitthvað blað sem segir ekki neitt, sko, í raun og veru.
0: Þú skrifar þess að greina deila að drottna, hugleiðingar miðaldra konu að kvöldlægi, þetta settur inn á vísi. En það er ein sterkasta setningin í greininni, þú segir hérna hvar týndist samkendin. Finnst þið það að við sem samfélag svona hafum einhvern veginn farið það að skipta fólki upp í fylkingar og mist svona kannski samkennd fyrir náunganum?
25: Já, og sjónar á þeim sem skipti máli. Og mér finnst þetta sko, þetta er orðið svolítið svona, ef ég má sletta svona dumpster fire sko, þetta eru bara einhverja tvær fylkingar að rífast eitthvað, þú veist, sem að skiptir engu máli.
0: Veraldlegt, jafnvel, og yfirborðskennt í staðið fyrir raunverulega
25: líðan fólk. Já, þú veist, já, bara svo sjáið, þú veist, bara allt með þetta blessa fánamál, þannig að bara hvað báðar fylkingar eru bara eitthvað að komna í rusli, sko.
0: Já.
25: Þú veist, þetta er bara, og hverju skilar þetta nema bara meiri sundrung og meiri hatri, sko. Þetta leysir ekkert og í staðin fyrir að finna eitthvað svona sameilan fljöta á einhverju mennsku og bara umburðarlindi og veist, í báðar áttir, sko, þá erum við bara eitthvað og það virðist vera allt einhvern veginn svona að polariserast núna og maður er ekki að heyra neinn skynsamlega rök eða röksendafæslu, sko, heldur bara eitthvað svona skýtkast eða sangkassaleik að koma að kalla þetta sko
20: Þú hefur náttúrulega komið ykkar til okkar í alls konar gæsalappa ástandi
25: já. Já,
20: gott að þú sagði það bara skilja lega, ég meni þetta er búið að vera þvíleg baráta og alls konar hæður og lægðir, en maður bjóst einhvern veginn við því að á sín tíma, þegar drengur þinn var svona á leiðinni og komin út til Suður-Afríku að það myndi virkilega hreyfa við kerfinu hérna og það myndi margt breytast hver er þín upplifun á því?
25: Ég sé ekkert breytast og svo ég var bara að segja ég var fyrir rosalega vonbrigðum að lesa þetta viðtal og yngu sælandi gær að vera hóta núna sveitafélagum að fara sama svo far og þetta væri bara góðmennsku hérna ríkistjórnarinn að setja einhverja 3 milljarði í þetta sveitafélagin er að kasta veist, þetta er bara að kasta þessu milli sín eins og heitir kartiblu og í staðan fyrir að bara útskýra undir veist, hvaða börn nákvæmlega falla undir þetta hjá ríkinu og hvað bætt falla undir því að sveitafélaginu þannig að ábyrðin verið lóksins skýr eða svo núna hvað veit ég þegar að batni mitt kemur heim og veit engin hver ber ábyrð, hvernig eigum við það að tækla þetta vandamál
20: En hvað býður hans þá þegar hann kemur heim? Eftir...
25: Það þarf bara að finna upp hjólið, þú veist, það er ekki til en eftir meðferð, þú veist, þetta var alveg svo þegar hann var í meðferð hérna og þú átti að vera einhver eftir meðferð, en það var aldrei, og hann er ekki eina barni sem ég veit að það átti að vera eftir meðferð og það barni átti að vera sótt af sálfræðingi eitthvað sem maður svo nota byrja mætti bara ekki.
20: Mm-hmm.
25: Þú veist, svona hefur þetta og svona lítilsverðing er bara gegnum gangandi gagnvart börnunum okkar og þetta er ekkit eini hópurinn það sem er bara, þú veist, kerfið mikið brotið, þú veist, skarðabötnin, þau eru alltaf milli steinsusleggju, mm-hmm. mann á 650 bötna býð eftir einhverju greiningu, 2500 bötna eftir öðrum geðgreiningum, mm-hmm. þú veist, fötlubötn býð eftir þjónustu, þú veist, bara, og, þú veist, hvað er að hjá okkur þegar mm-hmm. þetta er svona, þú veist, því lík vannvinning hverju bötnunum okkar. Og maður hefði haldið á svona samfélag með svona, bara örlitla sjálfsverðingu myndi leggja áhersla á þessi mál séu fyrst og fremst í lagi sko.
20: Mm-hmm. Mér langar svo bara þannig við endum þetta á jákvæða nótum varandi þinn dreng sem að ná fylgum framförum hann byrjað sem með tónlist.
25: Já. Mm.
20: Mér langar svo bara að beða Andrum að spila bara örstuttan bút. Þetta er kannski ekki bylgjulegasta lagið.
25: Nei, þetta er ekki bylgjulegasta en hann var að skrifa þetta meðan ég var meðan með frí en þetta er svona millið og svona sami í bíltúrum.
20: Okay.

0: Já, nú verðum við að draga niður þetta er okkur ótalsmáldi þetta er frábært hann er að virkja sína sköpunargáfu
1: Já, svo hérna kemur út podcast hérna týndu strákarnir kemur í dag, ég fór í viðtal hjá þeim og allt er að benda á það sem þeir eru að gera ég bara nýr kerfi, mm-hmm. plugga þá
0: mm-hmm.
1: ég notabene ekki með það podcast en ég ákveð samt að mm-hmm. mest bara á geta benda á þá
0: Flott hefur, Ingibjörg Einarsdóttir takk fyrir spjallið
1: takk fyrir mig, já

0: áfengislaus.
1: Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubankar. Fyrir tjaldferðalagið orkuland.is.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
12: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
13: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármóla.
18: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Klukkan 8, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk í Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði að árásirnar yrðu harðar og að bandaríkjastjórn myndi í kjölfarið koma aftur á hafnarbanni gegn Íranum á Persaflóa. Forsetinn sagði einnig að Hormús sundirði áfram opið með eða án Íran en boðaði gjaldtöku af hálfu bandaríkjanna til að standa straum af kostnaði við að halda sundinu opnu. Tollurinn verður 20%. Að ræða algjöran viðsnúning af hálfu bandaríkjastjórnar sem hefur hingað til sagt að umferðum sundið ætti að vera gjaldfrjáls og fordæmt samningaviðræður milli Íran og Óman sameiginlega gjaldtöku. Gera má ráð fyrir að yfirlýsing forsetans muni valda nokkru fjaðrafóki en vertir að hafa í huga að engar upplýsingar liggja fyrir það hvernig bandaríkjastjórn hyggst tryggja umferðum sundið við hafa eftirlit eða haga gjaldtökunni. Íranir hafa brugðist við fregnunum en utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði stjórnvöld í Teheran myndu ávallt vernda sundið eins og hann orðaði það og þá sagði herinn að afskipti bandaríkjamanna yrðu ekki liðin. Og þessu tengt en boðað hefur verið til þingkosninga í Ísrael þann 27. október næstkomandi. Þá fá landsmenn tækifæri til þess að leggja dóm á Benjamin Netanyahu og ríkisstjórn hans í fyrsta sinn frá árásum Hamas á byggðir Ísraelsmanna þann 7. október árið 2023. Skoðanakannanir benda til þess að Netanyahu verði ekki áfram við völd en þess bara geta að forsætisráðherrann hefur ítrekkað komið á óvart þegar útlitið var svart. Það á hann mikið undir en hann sætir hann sókn vegna myndraspillingar og gæti fræðilega endaði fangilsi ef hann tapar í kosningunum. Netanyahu sagður muni leggja áherslu á þjóðaröryggi í aðdraganda kosningana en hann hefur sætt harðri gagnrýni vegna árásanna 7. október. Helsti keppinautur hans verður Gati Eisenkot, fyrirverandi yfirmaður í hernum, hvers sonur og tveir frændur fjalli í átökum á Gaza. Yasser flokkur Eisenkot mælist nú með forskot á líkut flokk Netanyahu í fyrsta sinn. Lögregla sinti tveimur útköllum í gærkvöldið að nótt þar sem annars vegar var fengist við meiri háttar líkamsárás í hverfi 105 og hins vegar stórfölda líkamsárás í hverfi 108. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Engar frekar upplýsingar að finna málin. Í yfirlitun jafnframt greint frá innbrotum í heimahús í hverfi 105 og í Kópavogi og innbroti í fyrirtæki í miðbæ Reykjavíkur og í Kópavogi. Þá var innbrotist inn í skóla í Mosfellsbæ. Ungverska þingið samþykkti í gær með rúmum meirihluta nýjan viðauka við stjórnarskrá landsins sem því að víkja forsetanum Tamás Suljók úr embætti. Suljók var stuðningsmaður Viktor Orbán fyrrverandi forsetisráðherra. Peter Magyar, núverandi forsetisráðherra, hafði kvatt Suljók til að segja af sér en forsetin sat sem fastast. Tísaflokkur Magyar vann hins var stórsigur á Fidesz-flokki Orbán í þingkosningunum 12. apríl síðastliðin og nýtti sér þennan rúma meiri hluta á þinginu til að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna. Suljók hefur nú 5 daga til að undirrita lögin að vísa málinu til stjórnarskrárdómstóls landsins. Þess ber að geta í því samhengi að nýr viðauki kveður einnig á að dómarar við stjórnarskrárdómstólinn sem eru eldri en 70 ára verði að víkja. Forseti dómstólsins komin yfir þessi aldursmörk. Magyar hefur hótað því að hefja kærumeðferð á hendur Suljók ef hann fer ekki frá. Þingmenn Fidesz-flokksins gengur þingsal áður en atkvæðagreiðslan fór fram en þeir hafa sakað Magyar grimmdarstjórnun. Og þess að veðri, Veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu og rigningu eða súld með köflum, einkum vestalands, en það verður skýjað og úrkomulítið á austanverðulandinu í dag. Gengur í suðaustan 8-15 vestanlands og dregur úr vætu í kvöld en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti verður á bylnu 10-23 stig hlýjast á austurlandi. Suðlæg átt 8-18 metrar á sekundu á morgun, hvassast norðvestan til og víða dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og hlýnar heldur þar. Og í athugasemdum veðurfræðing segir að spá sé allhvössum vindstrengjum norðvestan til í nótt og morgun sem geta verið varasamir ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi. Segjum þetta gott í bili, fréttir aftur á bylgjun klukkan 9 og í allan daga á vísi.
0: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Og brosandi morgnar
21: Bítið á bylgjunni
22: Þetta er bylgjan Ég nú hrættur það að klukkan 5 minútu gengin í 9 á þriðjudagsmóðni Það bítið á bylgjunni sem heilsar ykkur Það Lilja, Andri og Simi
23: Já, það blöitt á höfbrókarsvæðinu verður það næstu dag Best að vera fyrir austan, eins og vanla
22: Jú
23: Já, en ýmislegt framöndan í okkur
22: Heldur betur
23: Hann Birgir Öll Steinarsson, Byggi Maus, sálfræðingur og tónlistamaður verður hérna með okkur á Messenger Við ætlum að tala áhrifavalda og veðmála auðlýsingar
22: Já
23: Þetta er heitt umræðin
22: Já, þetta er það og alveg þess verður þetta ræða Fáum líka Viljum Þór Þórsson, forseta ISI Við ætlum að ræða þess hérna Hvers vegna normenn, þáttur í fámenni, hafa náð ótrúlegum árangri í þáttum Það er til eitthvað sem heitir norska leiðin og við ætlum að fara yfir það með hún
23: Já, Gunnar Dan, geimveru sérfræðingur nokkar kemur hérna rétt eftir nýju að ræða nýjustu vendingar í geimverufræðin
22: Já, og svo ætlum við líka að slá að þráða Norðurland Það er Jason Orri Geirsson, hann hannaði getatreyju sem var styrktartreyja tilhanda gesti Arasinni sem að greindist með bráðakvíflaði og heldur betur seldist upp og frábær framtak, ætlum að þess að koma svo snáður þetta.
23: Já, en nú ætlum við eins og vera að fara í málmálana það Evrópu sambandið og þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst við erum svona búin að skipta þessu annarkur dag kemur neyjari og hinn daginn kemur jáari en nú eru komið neyjara og jáara
22: Já.
23: Saman.
22: Ekki sami aðli samt, það væri mjög erfitt.
23: Já, það væri reynda mjög áhægt.
22: Meðal Íslingur er víst bara jáar og neyjari.
23: Er það ekki?
22: Já. Veit, svona, sammála síðasta ræðimanni
23: hverskipti. Sestirna og Þorvaldur Ingi Jónsson viðskiptafræðingur leiðtogaleiðbanandi og situr í öldungaráði viðreisnar. Velkomin bæði tvö.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
23: Og kynslóð þetta mætast, kasi, þetta er svona kannski fyrsta sinn sem að við höfum þá blöndu hér í þessu Evrópusambands debatti.
2: Það er mjög mikilvægt að við séum að tala um þetta þvert á kynslóður. Þetta er mál sem varðar okkur öll.
22: Já, klálega. Ef við ræðum aðeins núna þessa kostninga sem eru framundan í ágúst, bara til þess að einfalda aðeins umræðina, meina, það er, við erum sammálaðum það, það er ekki verið að kjósum aðild að Evrópusambandinu heldur leyfi stjórnvalda til þess að hefja samninga við að fá upp samning sem þjóðin þarf síðan að taka afstöðu til, ef við byrja þér magna egna á, er þetta ekki rétt?
2: Það sem við erum að kjósum 29. ágúst er að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný, eins og spurningin er orðuð, sem því er þá að við erum að ganga til aðildarviðræður við Evrópusambandið og það hlýtur að vera þannig að við séum að ganga til viðræðna með það markmið að ganga í Evrópusambandið. Það fer enginn í aðildarviðræður sem ætlar ekki vill ekki fara í Evrópusambandi og vitum það að þeir flokkar sem að standa fyrir þess að þjóðatkvæðagreiðslu í ríkisstjórninni þeim langar að fara í Evrópusambandi og það er yfirleitt stefna viðreisnar að ganga í Evrópusambandi. Það er ekki yfirleitt stefna viðreisnar að ganga í Evrópusambandi með einhverjum fyrirvörum heldur að ganga inn.
22: Og er það þín trú að það sé vilji ríkisstjórnarinnar sama hvað tautur og raular að bara ganga inn blint eða er þetta einmitt spurningin það að hefja viðræður fá samning og taka síðan afstöðu til þess sem kemur upp úr samningaviðræður?
2: Ríkisstjórnin hefur lagt upp með að ferli sig þannig að við kjósum núna að hefja viðræður en endalegu samningu verður svo lagður fyrir þjóðina.
22: Á.
2: Og ég ætla bara að trúa því að það verði gert og svo er auðvitað þannig að öll ríki Evrópusambandsins þurfa að samþykkja þennan samning af Ísland. Mm. Þannig að það er ekki þannig að það sé nóg að við samþykkjum í ágúst að hefja þessa viðræður heldur er samningaferli langt og það felst líka þá í því að þjóðin þurfa að samþykkja samning og Evrópusamband og öll aðildarríki þess.
23: Já, Þorvaldur, hvernig horfir þú að þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst? Hefði ekki bara verið hægt að hafa þetta eina atkvæðagreiðslu, þar tvær?
3: Sko, þetta er nú kannski kurteisi við okkur að gefa okkur, ef við erum sko alveg ákveðin í því að Evrópusambandi sé vont, það bara virki ekki fyrir okkur. Ég var náð þeirri skoðunni fyrir einhverjum 30 árum, að þá náttúrulega bara best að segja nei í ágúst, að því að þá viljum við ekki sjá neitt. En auðvitað er kostningin í ágúst bara það að við treystum því að þessi samningsmarkmið auðlindirnar og það sem hefur verið sett upp að við fáum, að því að auðvitað vitum við aldrei fyrir en samningu liggur á borðinu hvað hann er og hvernig hann verður. Og þá auðvitað höfum við betri upplýsingar og þá finnst mér mjög sanngjarnt að benda bara á okkar greinar og segja þetta er eitthvað sem út af fiskveiðum eða landbúnað eða hverju sem er sem ég sætti mig ekki við og vil ekki sem sagt fara í.
23: Mm-hmm.
3: Og þá er náttúrulega bara eðlilegt að segja nei og þá náttúrulega er rökin á bakvið. En núna finnst mér svolítið veikt að segja nei og þetta er náttúrulega eins og kannski sem með brandarakallanir hafa talað með tjakkinn sko. Að maður sé búin að tala sér inn í það að þetta sé allt ómögulegt og bara henda honum frá okkur áður en við erum að sjá en það sem mig langar að gera og hefur verið að hugsa inn í er svolítið þetta að því að þið nefndu það ég er svolítið að kenna leiðtoga menningu að maður vilja reyna að gera eitthvað betur í dag en í gær. Og hvernig þá vill maður að allir í teiminu sé að hugsa, ok, hér er eitthvað klúður, hér er eitthvað sem er ekki gott. Ég þarf ekki að vita lausnina, en ég á að segja það.
22: Mm.
3: Og þá setjumst við niður og segjum, heyrðu, er einhver stað til lausn? Alveg eins og þetta bara með vextina, krónun og það sem auðvitað allir vita að er búin að kosta okkur alveg ótrúlega peninga. Við viljum hafa opið hagkerfi, við viljum að allir túristar kominga, við viljum geta átt viðskipti, en þessi litla blessuð krónan okkar, hún bara ræður verðist ekki ráða við hlutverk sitt.
23: Hún hefur líka komið sér vel í gegnum tíðina.
3: Það er nú svona, eitt af því sem ég finnst vera svolítið sérstakt, okkar að þú nefnir þetta, að þeir eru að semja laun. Þá semjum við 10% og við vitum að það sé ekki nema 3% til skiptana.
1: Að því
3: að við fellum bara gengið 7%. Er þetta heiðalegt eða gott? Hvað gera Danirnir? Þeir eru búin að festa sína dönsku krónu við evruna. Og þeir segja þá bara í samningum, heyrðu við skiptum hérna, setjum þetta við borðið, það er bara 3% til skiptana. Þannig að við stillum kerfið af, þannig allir vita hér er ákveðin fasti sem við þurfum að vinna með og þá vinnum við með hann. En hvað, við bara erum að heyra það í dag líka og eins og hérna er Reykjavík magna að byggingariðnaðurinn og þetta er alltaf upp og niður, atvinnuleysi að koma upp af því að það er alltaf háur kostnaður og fjármagnir.
23: Þannig heldur að Evrópusambandi geti fært okkur stöðuleika og jafnvel aga þá? Það
3: fyrsta lagi, og það erum við alveg sammálum, við vorum nú að spjalla hans hérna saman frammi, að Evrópusambandi leysir ekki þannig fyrir okkur, en við fáum kannski eitthvað kerfi, system sem aðra þjóður er að vinna með, sem við getum þá notað og stillt okkur betur af.
23: Já, hvað segir Magna ef því?
4: Já, við langar bara fyrst að byrja því að því að við erum að tala um að Evrópusambandi sé mögulega lausnið ykkur að vanda og við vitum ekki alveg hvað er í bóði og það er alltaf verið að sjá hérna tala um að kíkja inn að pakka eins og Evrópusambandi sé ykkur pakkaferð sem við kaupum okkur eins og við kaupum sumar pakkaferðir og allir rosa spenntir fyrir því en þegar við kaupum pakkaferðir við erum alltaf að lesa smáleitri það þýðir ekkit að skoða bara myndirnar í bæklingnum og það lítur allt vel út og þetta er fínt hótel og eitthvað voða næs. Við verðum líka að skoða hvað er þarna og við vitum alveg hvað heldur Evrópusambandinu þýðir fyrir Ísland og íslenskar auðlindir og íslenskar stjórnskipan. Það er ekki leyndardómur sem kemur að ljóst þegar við lendum í Brussel. Við vitum að atkvæði vægi okkur er mjög lítið innan Evrópusambandsins, undir 1% í evrópska þinginu. Við vitum það að við þurfum að breyta stjórnarskránni okkar og framselja hluta af okkar valdi, bæði löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi og svo dómsvaldi til stofnana Evrópusambandsins sem við göngum þar inn. Það er meðal í málflokkum eins og sjávarútvegi og landbúnaði. Og svo vitum við að þetta er ekki kostnaðarlaus vegferð. Það kostar að sækja aðild og hefja aðildarviðræður. Ekki bara í fjármönum, heldur líka í tíma stjórnvalda og stjórnmála sem fara þá að snúast það í nokkur ár aðeldi verið að Evrópusambandi. Og það er heldur ekki þannig að það sé til eitthvað sem heitir Evrópu húsnæðislána vextir. Vextir eru mjög ólíkir eftir efnahagsstjórn aðeldaríkja og til þess að geta tekið upp evru þá verðum við að ná tökum á vextum og verðbólgu til þess að geta tekið upp evru. En þá erum við líka búin að leysa vandann sjálf. Og það er grunnurinn að þessu, við verðum að leysa vandann sjálf, við verðum að leysa húsnæðisvandann því þá komist inn á það og við sjáum það núna að kom skýrsla frá Evrópusambandinu í desember sem sýnir fram á mikinn húsnæðisvanda ungsfólks í Evrópu. Það er 30% ungsfólks aldurinn 24 til 30 ára, ég mann rétti að 21 til 30 ára sem býr í fóldrósum. Og meðalaldur ungsfólks í Króatíu sem kemst út úr fóldrósum er 31 ár. Þetta er töluvert lærið tala hérna á Íslandi. Þannig að við erum að sjá það að það er heldur ekkit allt fullkomið í Evrópu. Það er líka hár húsnæðiskostnaður, það eru skortur á húsnæði og launaþróun fylgir ekki húsnæðiskostnaði. Þannig að það er ekki þannig að aðild að Evrópusambandinu fari allt í hérna að tryggja það að hér sé byggt húsnæði eða hér lækki vextir automatist. Við verðum að tökum á þessu sjálf til þess að einmitt að geta tekið upp evruna en þá erum við búin að leysa upp vandann sjálf.
1: Hvað segir þú við þessu Þorvaldur?
3: Sko, stjórnsýsla, ég var nú í stjórnsýslunni í 40 ár. Ég er alltaf að spyrja mig, hvar eru vandamálega leiðindi? Er samningurinn? Við erum ekkert við borðið að móta þau lög. Við situm uppi með það í stjórnsýslunni í dag að þurfa að fara með þau lög í gegnum alþingi, það tefur. Í stað þess að löggjöf ESB hún er bara viðskiptin, neytendur, siðleg viðskipti, samkeppni og svo framvegis. Og þá er langbest að láta, að því að við erum búin að búa til samning viðskiptin sem skipta okkur öllu máli.
1: Í gegnum EES-samningin?
3: Já, í gegnum EES-samningin. Ef við förum í ESB, þá fer öll þessi löggjöf og við komumst inn fyrir. Vini mínir úr stjórnsýslunni stóðu fram á gangi og voru að reyna að tala við svíjana vini sína og segja heyrðu viljið gera þetta fyrir mig þegar að verða að útbúa einhver lög þó að við séum ekki með mikið atkvæðavægi og Ólafur Ragnar Grímsson hann er ekki 0,1% í heimsmálunum sko þannig að við með okkar þekkingu og til dæmis í sjávarútvegi, þá komum við mjög sterk inn í þeim málaflokkum sem skipta okkur máli. Og við erum, og ég ráðherra ráðinu, það er eitt atkvæða móti þannig að það verður ekki drúlað yfir okkur. Nei. En auðvitað þurfum við að kunna standa í lappunar að miklu, miklu sko skilverkara að lögin viðskiptin og samkeppnina séu samin þar sem við komum að.
23: En það er þetta valdaframsal sem var fólk óttast.
3: Já, en við erum hvað sem búin að setja það valdaframsal raunverulega inn í EES samningin í þessum viðskiptum.
22: Já, það er enda staðfest, við fengum það staðfest, höfum fengið það staðfest frá öllum hliðum að það er staðfest.
3: En ef við aðeins skoðum það, hvaða í hverju felst þetta valdaframsal og ekki valdaframsal? Allt sem til er í menntun, allt sem til er í heilbrigðisþjónustu, allt sem til er í dómsmálum, löggæslu, sköttum, fjármálum, allt er áfram hjá okkur, ekkert undir ESB. Þetta er bara snýst viðskiptin sem við erum að setja inn í ESB.
22: Okay.
3: Og núna erum við, að þegar við erum að taka þessa ES-reglur inn, þá gullhúðu oft að þegar við erum ekki að vita þetta miklu, miklu skilverkara að við séum við borðið.
22: Mm.
3: Og annarkvort eins og við þekkjum, ertu bara fullur þáttakandi í einhverju sem þú ert að vinna með og tekur ábyrð á því. Heldur en að fá svona eins og við erum að fá í dag. Núna erum við ekki með fullt tollabandalag, hvað var núna að gerast með elkem? Það, skattarnir sem eru að tollarnir sem eru að setja á elkem, nú erum við að tala um að stoppa elkem.
22: Eina sem ég er að hugsa núna því að nú erum við með að ræða kostingarnar í ágúst og við erum alltaf komin í útfæstur á sjálfu samningur sem er ekki sem komin er þetta ekki að rugla fólki úti?
5: En þetta er samt mjög mikilvægt sko að ræðum þetta, ég verða eiginlega brest við það sem að kollegi minn hérna hlýna var að segja, að því að þegar við tölum EES-samningin þá er það ekki þannig að við séum algjör áhrifalaus innan evróska efnaðarsvæðisins og það er samkomla sem er þar. Fyrsta lagi vil ég benda að þetta er vikilegast viðskiptasamningur sem Ísland hefur gert, bara svo það sé alveg á hreinu að ég er ekki móti EES. En þar inni hefur við ákveðið neitunumvald. Þegar reglugerðar Evrópusambandsins lagðar fram þar, getum við sagt nei í upphafi og þá komast það ekki inn í EES-samningin. Ef við ákveðum sem við erum að taka þær upp í EES-samningin, þá byrja okkur innlega með lögum, en það þýr þá að alþingi þarf að taka þetta til sín og endala staðfest þetta. Þetta er svona hefðbundi milliríkja samstarf. Munurinn á þessu og svo ESB er sá að það er yfirþjóðlegt vald sem þýðir það að við þurfum, þegar ESB hefur ákveðið eitthvað, að taka það inn til okkar. Það bara automatist verðum að lögum á Íslandi. Það er ástæðan fyrir því að það vera að tala með þurfum að breyta stjórnarskráni. Að það er stjórnarskráni í dag að gera það fyrir alþingi sem er lög á Íslandi.
22: En hvað er það svona versta við það að ESB komi með ákvarðanir? Eru þeir að taka vondar ákvarðanir fyrir sín aðaldaríki heilt yfir?
5: Sko, það er náttúrulega alltaf bara matsatri hvers og eins. Sömu finnst það kannski vondar að ákvarðanir aðri góðar. En það sem ég var út með er að atkvæða við okkur er mjög lítið. Og meira þess að í ráðherraráðinu sem að hér var minnst á, það er rétt að við meitt fullrúðar þar, en flestar ákvarðanir sem eru teknar þar eru teknar með auknum meirhluta. Sem þýðir þá að það þarf að vera 55% atkvæðavægi þeirra sem er með 65% íbúa og það liggur alveg fyrir að Ísland er með körfandi atkvæðavægi innan ráðherraráðsins.
22: Og heldur þú að þá að allar Evrópuþjóðir myndu bara saminast gegn Íslandi í sínu
5: sérhagsmunum? Ég held að sé ekki skipulegt, en við sjáum það bara með nýjasta dæmi um tolla gegn Íslandi er bara dæmi um það þegar stórþjóðir eru ekkit endilega velta fyrir sér hagsmunum smáþjóðins og Íslands. Og hvaða garantí eru því að við gangum Evrópusambandið að aðra þjóðir fara eitthvað sérstaklega að taka tillit til lítilla þjóðar? Við erum bara með 6 atkvæði á Evrópuþinginu af yfir 700. Og það er engin trygging fyrir hagsmunum Íslands, sama hvað við segjum með sætu við borðið. Við erum með sætu við borðið núna, það neitunarvald í EES-samningum er miklu áhrifaríkara heldur en að litla í Evrópuþinginu. Og ég ætla bara að segja það ef alla sem ætla að fara Evrópuþingi og hafa ykkur nokkur myndur árið til þess að sannfara þingmenn, gangið þeim vel.
22: Er eitthvað svo slæmt að halda bara áfram hér, við erum sjálfstæð þjóð, við erum dugleg, við erum sér á báti, erum við landfræðilega, gríðarlega sterkar stöðu, gagnvart heimsbyggðinni, er ekki bara fullt að tækifærin fyrir utan Evrópusambandið líka, sem að við erum bara ekki að ræða?
3: Alveg pottétt, en það sem er kannski, sko, við, Ísland er hérna svolítið norðarlega út í Atlantshafi og núna í júli erum við bara búin að fá rigningu. það er svona ekki dægilega fínt veður.
22: Það mun alltaf klárlega breytast ef við göngum verður.
3: Nei, nei. En okkur finnst
22: okkur frá Brussel að koma í hitabylgju til
3: okkur. Okkur gamla fólkinu finnst nú gott að fara til Kanarí á veturnar og svona og það. En ég horfi bara, ég er svolítið að horfa til 2050. Og ég reyndar horfi aftur þegar amma mín fættist 1900 fyrir rúmlega 100 árum.
22: Já.
3: Þá var mikil fólksflótti eða vesturheimsfararnir og Ísland er voðalega vulnerable, er veikt í sjálfum sér.
23: Hvernig þá?
22: Veikburða eða brotent?
3: Já, bara náttúran er við höfum lent í eldgosum og við lendum í allskins náttúrahamförum. Ísland hefur umhverfulega ekki verið áhættugreint eins og þarf að gera við stór fyrirtæki. Hvað gerist þegar við fengjum aftur svona skaftarölda?
23: Það er nú búið að gera alls konar mat á því, sko. Já, ýmsum jarðfræðingum og prófessorum.
22: En það var ekki til peningur þegar Grindavík fór, ég meni það vilja að sjóðu var bara tómur. Það þurfti bara...
3: Nei, en svo er annað líka í menningunni, unga fólkið. Ég er að horfa nefnilega mest á unga fólkið í þessu tækifæri þeirra. Ég þekki það að frá vinum mínum sem margir eru neyjarar, svo það sé sagt, búin að koma sér upp sínu húsnæði og svo framvegis, en þeir eru að börn erlendir sem hafa farið í doktorsnám og slíkt og þau koma ekki heim að það hér er ekki vinna fyrir þetta fólk. Malta fór í ESB 2004 og tók upp evru 2008. Þar eru alþjóðlega fyrirtæki komið með skrifstofur inn af því að það eru umhverfið þekkt meðan við erum með okkar sérstaka efnahagsumhverfi sem erlendir aðalega treysta ekki, þá kaupa þeir sprotafyrirtækin úr landi, kerið sér svo að mér er sér að Marel okkar er farið. Markaðurinn hérna og þetta er ofboðslega veikt umhverfi og við erum auðvitað bara 400.000. Við verðum að eins og við rættum, við farið sterkari samvinnu við góðar þjóðir, að því að við tækniþróun er mjög mikil núna og í menningunni, bara til að koma því að þar er verið að styrkja bæði tungumál hérna gegnum ESB. Þeir sem er í kvikmyndagjær tónlist og svo framvegis, það er miklu sterkari styrkir til menningarstar sem heldur en við getum nokkuð tíma.
23: En erum við ekki að fá alltaf þessi styrkir hvað sem er?
3: Nei, ekki alla og ekki samstarfið.
23: Já, en þeir eru manna
6: að
23: það verum
6: svolítið. Já, hérna, nei, ég bara, því nú var að tala svona eins og Evrópusambandið sé fullkomið og hérna, vissulega eru margir góðir hlutir í Evrópusambandinu og líka mjög margir góðir hlutir á Íslandi. Við erum að austa á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna og hefum farið úr því að vera eitt fátækasta ríki heims yfir það að vera efst á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna. En ESB er líka í vanda og það er bara nýlega sem að framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Kristína Georgieva segir í ræðu á ráðstefnu Ein Evrópa, einn markaður, þá segir sem sagt að það sé staðreynd að heimurinn sé harður og Evrópa þarf að harnast að því við erum að dragast aftur úr, eða Evrópusambandi er að dragast aftur úr. Og raunverulega staðan er svo, árið 2010 var landframleiðsla á nafnvirði svo sama í Evrópu og í Bandaríkjunum. Nú er það þannig að landframleiðsla í Evrópu er 70% af því sem er í Bandaríkjunum og Kína hefur náð Evrópu. Þannig að Evrópa er að dragast aftur og bili heldur að fara að breyka. Innri markaðurinn hefur ekki virkað eins og hann áttu að gera og þetta er vandinn sem við stöndum frammi fyrir.
23: En samt er fólk innan ESB ánægt með að vera í ESB?
6: Já, vissulega er fólk yfirleitt bara ánægt við búa í sínu landi og auðvitað er þannig og við erum ánægt við að vera í ES-samningum og búa í Íslandi almennt. En vandinn er þannig að það er hérna aukið regluverk í Evrópusambandinu. Það er aukin gullhúðun ekki bara út að við erum að tala um EES-samningin á þann og við sem taka gullhúðun. Það er líka gullhúðun innan Evrópulandana sem er að innlega Evrópuregluverk. Þau eru gullhúða líka.
22: Þannig
6: að regluverki er ekki samur og það er ekki að því að hér er að tala um fyrirtæki Evrópu. Það er, vandi Evrópu núna er þá að það er ekki ný fyrirtæki, er svo frumkvöla fyrirtæki er ná ekki þeirri stærð þess að geta kemnt við ný fyrirtæki í Bandaríkjunum og það er ekkert nýtt stór fyrirtæki í Evrópu.
22: Það er vissulega vandi Evrópusambandsins, það er mjög hægt kerfi og mikið það rætt. En ég velti samt alveg fyrir mér, sko, við erum að ræða það í ágúst að það er verið að tala um það að, að hefja viðræður og hefja samninga viðræður þannig að það er engin endaleg niðurstað í kosningunum í ágúst bara svo því sé haldi til haga því að mér finnst rosa oft í umræðinu vera að villa um eins og við séum bara ganga þarna inn þannig að það er ekki verið að tala um það
7: til viðræðna það er engin áhuga á gangi það er það sem ég hef
22: hvað er það óttast við að sjá hana samning maglega? Hvað er að því að fá upp samning til þess að taka raunverulega efnislega umræðum hvað okkur stendur til bóða en ekki að ræða það hvað mögulega stendur okkur til bóða? Bara örstuð svar við því. Hvað óttust við að fá upp samning sem við getum tekið afstöðu til?
7: Raunveruleikin er sá eins og við komin á þann að Evrópusambandið er ekki leyndudómur. Við vítum alveg
22: Nei, það eru samt sér ákvæði í samningu milli landa, það eru til.
7: Það er mjög lítið um sérlausnir
22: og, eins og, hún
7: og sérstaklega núna eftir að Lissabon sáttmálinu var samþykktur.
22: En þú nefndir áðan að við erum með mjög sterkastöðu núna, Evrópa með veikastöðu, einhver myndi segja komandu viðskiptalífinu, besta leiðin er að semja er því að þú ert með sterkastöðu og viðsemyndiðin er kannski veikastöðu. Þannig að á ákveðnu leiti er þetta drauma tímasetning í þýljósi. Hvað séu við því?
7: Sko, ég ætla að segja fyrst, regluverk Evrópusambandsins liggur fyrir. Það eru mörg þúsund blaðsjur. Það er liggur fyrir hvernig stofnanir Evrópusambandsins virka og hvernig valdheimildir okkar í Evrópusambandinu eru. Það er óumdeilanlegt. Og svo liggur við líka fyrir samningar við 27 önnur aðildarríki. Það er bara gögn sem liggja algjörlega fyrir. Hvað varðar sérlausnir, þá sjáum við það núna að forsætisráðherra Holland segir að kemur ekki til greina að Ísland fái sérlausn í sjávarútvegsmálum. Umhverfisráðherra Dana segir svipað hluti og það liggur ekkit fyrir að við fáum ykkur að sér lausnir og það er bara mjög óreitt.
22: Nei, það liggur ekki fyrir að því að það er ekki komið samlingu. Það sem að ég er að vera að segja.
7: Það sem að fer í gang þegar að það er komin umræðum undan þá og sér lausnir er að fer svona bolti að rúlla. Önnur ríki far þá líka óskæftir í og þá er líka spurningin hver sækjur aðild að einhverju samkomulagi með fyrirvaram undan þá frá hínu og þessu
23: en að verði undan þá að hún er algjörlega 100% viss það að það verði bóði undan þáur þannig
7: að utanríkisráðherra getur ekki sagt þetta ef að ríkin er öll 27 Evrópusambandinu ekki til í það og nú erum við farin að sjá
23: skilabóð
7: sko hún er kannski með ykkur forsendur en fyrir því, en ég hef bara ekki sinni gögg fyrir því
22: það er ekki komið samningur, það er ekki, þú getur ekki sagt þú getur ekki sé gögg að það er ekki komið samningur
7: en þá getur utanríkisráðherra ekki fullir þetta
22: Nei.
7: Ef að utanríkisráðherra fullir það að við fáum sérlausnir eða undan þáur þá er utanríkisráðherra að leggja fram gögg þess efnis þau gögn hafa ekki komið fram
22: þráttur að ítreka við erum í verðbúku skoti það er hérna, verið að reyna að ná tökum hér á, á hérna, ríkisfjármálunum við höfum fullt í fangi með að, að sinna því sem er innanlands af hverju erum við að fara að setja hennar fókus núna á Evrópusambandið af hverju var þetta sett á dagskrá?
3: Ég er nú ekki þannig innviklaður í pólitíkina ég geti svarað því nákvæmlega en ég held að, að akkurat eins og þú varst að nefna á þann þá er stað okkar samt tildurlega sterk í dag og ég held að það sé bara mjög gott að láta reyna á það með okkar fiskveiði lögsögu og annað og eins og hefur verið komið fram á að við getum fengið undan og getum jafnvel verið fórustur ríki innan ESB í því og ég tel til dæmis að ef við opnum þennan markað betur við skiptin það er allir sammálaðum að ES samningunum sé góður en að fá enn traustari viðskipta samband við ríkustu lönd heims sem er innan Evrópu þó að þau ekki vaxið ég var nú í Indlandi og þar er sko helmingur heimsbúa innan við 35 ára eru þar þeir eru náttúrulega langt og eftir okkur en
7: þeir eru að vaxa og við gætum ekki gengið til samninga við það auðgang við Evrópusambandi
3: Jó, það er Evrópubandalagi búið að semja við Indland betri samninga heldur en við erum með
7: En við gætum ekki gengið til samninga
3: sem
7: er líka mikilvægt í þessu samningi.
3: Þetta er svolítið að hloki okkur Íslendingum því miður að við 400 manna þjóðfélag heldum að við getum náð alltaf betri samningi heldur en svona stort bandala 450 miljónir.
23: Þannig að þú telur stöðuna sterkari, enn sterkari ef við göngum inn í Evrópusambandið?
3: Ég held það til lengri tíma litið en auðvitað ef ég segi bara eins og sem við var að tala um hérna áðan ætla ég ekki að segja já við samningnum fyrir ég síðan
23: einhverju segja þetta síðan svo hlaupin í brennandi hús
3: Nei.
23: En við verðum að setja punkti hér gaman að spjalla við ykkur Magna Agná Jónsdóttir var að borga fulltrú framsvonflossins og Þorvaldur Ingi Jónsson viðskiptfræðingur, leiðtogalefandi, situr í öldungar að það við reisnar Takk fyrir spjall.
8: Takk fyrir spjall.
21: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet. Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
9: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.

0: Hagnaða nýju, gastech.is
1: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
2: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
3: Kombikamp Útilegumaðurinn Mosó
2: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
5: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo
7: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30
8: Einmitt að þá vantar klukkuna 6:09 Takk fyrir þetta, Andri, þetta var skemmt
9: Það bara, ég byrðist afsökun
8: Það allt í góð Klukkuna var það núna 9:25 Við ætlum að fara að tala veðmála auðlýsingar sem að spretta upp og já Fólk kannski mörgum hverjum ekki alveg skemmt yfir því hve auðveldlega hægt að auglýsa veðmálsýr til ungra barna og ungmenna. Hann Birgir Steinarsson sem oft nú kallaður Biggi Maus. Ég veit ekki hvort það hverfur einhvern tímann, hvort það losna einhvern tímann það. Hann sálfræðingur og tónlistamaður. Hann með okkur hérna á Messenger. Fyrir norðan, góðan dag.
10: Góðan og blessaðan daginn.
11: Góðan daginn. Herri, þú komst með áhrifaríkt myndband inn á TikTok, þar sem þú ert að nota beinni mjög skemmtilegur og fylgjast með. Þú ert með mjög skemmtilega pælingar og hérna, gaman að því. Þannig að þú ert nú að verða eins konar áhrifavaldur, sko.
10: Já, einmitt, if you can't beat them, join them.
11: Já, eins og einhver sagði. En þú varst að ræða ábyrgð og þú leifir að segja bara ef að þið eruð að auglýsa veðmálasíður, þá eruð þið hluta þessum vanda.
10: Ég segi sérstaklega að þið eru sko popparar eða rapparar eða áhrifavaldar sem eru með áhörundahóp sem eru á aldinum stæstur 18-25 ára og ertu að auglýsa veðmála fyrir ekki þá meir pent hoppa upp í raskata
11: Já, þú ert eiginlega svolítið að segja það En ég meina alvarleiki málsins, ég var nú að sjá hérna fyrir þetta viðtala fór ég aðeins að grúska og ég sé hérna í nýlegri rannsókn í The Lancet, Regional Health þá segir að sjálfsvíg er ein algengasta dánarorsök hjá fólki með gambling disorder Þarna erum við að tala 25% sjálfsvíðsættan 5,12 sinnum herri en hjá almenningi hjá þeim sem eru með spilavanda
10: Já, ég hún ekki, þekki ekki þessa rannsókn en hún hérna kemur svo sem ekki óvart en ég fylg svolítið með rannsóknum okkar prófessor Daniel Ólafsson prófessor í Háskóla Íslands sem að ég gerði mína masterstreikgerð með hans sem sagt að hann leiðbindi mér ég var að hjálpa honum með hans rannsókn að hann svona talar að þessi erfitt að mæla þetta beint sko, hvað það sem veldur sjálfsvíðsætti en það svo sannlega þekkt staðrind að hún aukin
8: En hvernig varandi þessa áhrifavald á samfélagsmiðlum og að vera auðlýsa veðmál, bara fyrir manneskju sem að tek aldrei eftir svona auðlýsingum, hvernig birtast það hvernig verða ná til ungmenna
10: Þetta bara, þú veist, á að þú ertu kannski líkar einhver sem þú heldur sér það líka við íþrótta viðbörð eitthvað á TikTok og þá kannski virkjaru bara inn í þinn algoritma bara auðlýsingar sem að hérna margir áhrifavaldar eru íslenskir þekktir popparar, rapparar eru að leika í að koma fram í
11: Ég ætla að fá að taka fram, svo ég sé heill í þessar umræðu, að ég var með podcast ekki alls fyrir svo löngu og fyrir ári síðan að þá ákvæði ég að segja mig frá samstarfi við veðmálasíðu og það var einmitt að því að maður heyrði að því kringum sig, kringum sinni mín og vini þeirra að menn væru að nota þarna peninga og launin sín. Og þá rauninni tók svolítið samvinskan yfir og ég hugsaði bara að ég get ekki tekið þá til þessu. Þannig að ég ætla að segja að ég er ekki saklaus hérna, ég hef verið hluta þessu, en á sama tíma þá er betra að beygja frá heldur en að halda áfram og ég þarf lendi að bera ábyrgð á því. Og teka þetta líka til mín og þess vegna langaði mig líka bara til þess að heyri í þér. Og, hérna,
10: já, takk fyrir þessinu, ég er nefnilega...

0: Í þessar rannsókn Daniel þá kemur ljós að 20% karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára er að fara inn á þessar síður og það bara, það svakaleg tala og
1: Hver hátt hlutall að þeim þróar með sér einhvers konar vanda, alvarlegan vanda?
0: Ég sé að erfitt að segja en ég man ekki alveg hvað talan var ég vil ekki segja eitthvað þá hans að en mér minnir að því að við gerum mína rannsókn sem ég tók þátt í og það var fyrir 10 árum síðan að þá var það eitthvað ég þor ekki fullir en það var eitthvað yfir 10% sko
2: En ég ekki líka vand með farið sko því að eitt er það að vera með íþróttaveðmál að því að við erum með þau lögleg undir hatti íslenska getruna og við erum með það undir hatti ISI þar sem að við erum að auglýsa veðmál sem eru þá lögleg af því að þau renna til góðs málefni sem engar síður hægt að tapa gríðarlegum fjármunum við erum með spilakassasali sem eru reknir hér af háskóla hattati háskóla Íslands
0: og hafa borga fyrir allar byggingar háskólans
2: já, og á hvaða herðum er þetta reist, þannig að veist, þetta er umræða að ef þetta er erlend veðmálafyrirtæki þá má það ekki en ef þú ert íslenskt fyrirtæki að styrkja æskulis og úlingastarfa þá má höfða til spilafíknarinnar
0: já sko það er eiginlega bara algjörlega galið að þetta sé þú veist, ef þú skoðar tölunar að þá er þetta klálega hérna alvöru vandamál þannig að það er bara galið að þetta sé þessum svona hræst nýði að hvað þetta er hvað þetta hefur lengi hluti af til dæmis háskólasamfélaginu eða hluti af íslensku samfélagi sem ég veist, og, en í myndbandinu mín er ég líka bara að reyna að höfða til fólksins svona, þú ert svo gott fordæmi þetta sem að þú svona skoðar málið hans og kynnir þeir það og tekur ástöðu til þess og hérna og þegar þú búin að upplýsa þeir málið sko og það er þess að ég reyna að gera með þessum póstið er að fá þú veist að því þess að krakka til þess að hugsa aðeins og ég segi krakka, ég er svolítið 50 ára gamal og hérna að því ég held til dæmis í rappheiminum að þá sem ekki flexaðum hversu mikið peningi fæ, það sé aðal máli sko, sem svo að sé í alvörinni eitthvað svona glansheimur sem að fólki bara lifa eins og hverju kongar skilur, en það er ekki þannig
2: og hefða þessi skyndilausna skyndigróði, auðvelt easy
0: já, og svo bara í textunum líka hjá röpunum, þá er það alltaf að stækka þeim eitthvað sko, og það er eins og þeim sé alveg sama hvaðan peningarni koma þannig að ég bara svona reyna bara að fá, ef ég get fengið eitthvað 2-3 ár til þess að hérna endur hugsa málið, það er bara að gegja
1: en fyrir þá sem er að hlusta sem hafa kannski áhyggjur af einhverjum í sín nærumhverju, ég meina hvert er hægt að leita ef ég er ungmenni með vanda þegar að kemur að spila fyrir
0: já, sko
1: er einhver staður fyrir þess að krakka?
2: S.A. Álalla hefur verið að sinna þessu og hérna, en já, en bara,
1: er það ekki hlut af vandamálinu? Ég meina, ég efast um það ef ég stæði þeim sporum eiga bann sem glimtið spilavíkn, ég myndi bara ekki vita hvert ég ætti að fara með það.
0: Já, við sjálffræðingar erum náttúrulega þjálfaðar í því að hjálpa fólki hérna með hugrænni afsöldis með þeir til dæmis upp úr spilafíkn og ég er svo sannlega haft margar skjóðslanga sjálfur að ég held að bara sjálffræðingur sem er góður í hugrænni afsöldis hann getur hún virkar mjög vel að þennan vanda og það er bara svona skemmtilegt að fara með fólk kannski skrítið orðalega mér en ég segi skemmtilegt þegar maður sér fólk á bata og þegar maður svona líka sér fólk svona bara þegar svona er svona betur utan það sko. Þannig að þetta svona ferlið bara sem að
2: En líka svo ef ég spyr eitt hérna bara gagnvart foreldrum, bara hvað eru helstu viðvörunarmerki, getur við greint það, geta foreldrar séð kannski að það sé eitthvað meir í gangi heldur en menn halda í þessum öllum?
0: Þannig kemur mjög góðum punkt sko, þetta er svo rosalega falið eftir þetta fór í síman okkar, þú veist að hérna, ég held að þessi bara margir foreldrar sem að hafa ekki hugmynd vandamál krakkana sinna.
2: Akkurat.
0: Og ég hef alveg bara heyrt að því bara af börnunum mínum sem eru akkurat á þessu aldurskeiði 18 til 25 ára að þau eru kannski bara vita um einhverja kunningi eða vini sem bara töpuðu kannski 100 áskalli bara með voru í kennslustofunni sko, bara í skólan bara í þrjumann þannig að ég er ekkert þessum að þessi krakka sé að fara til mamma og pappa og láta þau vita hver peningurinn fór sko
2: þannig að fylgir þessu kannski mikið sko
1: Við erum að setja punkt
2: Já, við ætlum satt að fá að spila lag hérna Við erum með lag frá þér sem að þú hérna samtir en að vanda og við ætlum að reyna að koma því að og hérna við náðum því kannski ekki akkurat núna en við ætlum að gera það á nýjum klukkutíma eftir klukkan nýjum kynnum við það sérstaklega inn
0: Takk fyrir það
2: Herðu, Biggi Maus, þú heitir það bara þar til annað kemur í ljós Takk fyrir að gefa tíma
0: Það er listamannafn mitt, ég heiti það líka bara Spotify og þar
2: Æðislegt, þannig að ég þakka þér bara fyrir að gefa þér tíma og takk fyrir að vekja aðtekla á sumáli
0: Já, takk fyrir
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
4: Betra gengi allan heim með Indó Indó, ekki banki, ekkert bull
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum Komdu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfaröða
7: Einn vinsalesti skrifbóstótt landsins Enjoy Ultra Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, látu drauminn rætast
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Útsalan í fullum gangi, í firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is. Gluggaþvottur, glersýn.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Fljótlegt og þægilegt þegar þér hentar. Spar.
15: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
17: Förum saman í frí.
18: Það alltaf gaman í útilegum.
19: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Það er svo sem ekki mikið að fréttur umferðinni nema að vegna vinnu í kvalfarðagöngum á miðnætti kvöld maður búast við umferðatöfum, vinna hefst á miðnætti eins og það segir og líkur klukkan 6 í fyrramálið þannig að vera með þetta þetta, annars eru allar upplýsingar vegavinnu inn á umferðin.is en það líka þetta hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
21: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði
2: Já, við horfum til himins sunnan og suðvestan 5-13 metrur á sekundu og rigning eða súld með köflum, engum vestalands en skýjað og úrkomu lítið á austanverðu landinu í dag Gengur í suðaustan 8-15 vestalands og dregur úr vætu í kvöld en hægari og léttir til norðan og austalands hiti 10-23 stig og hlýjast á austurlandi
22: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Já, þá ætlum við að líta hans til normanna, en við spyrjum hér, hvers vegna hafa normann þrátt fyrir fámenni ná ótrúlegum árangri í íþróttum og sumir segja að það sé lögð áhersla og á aðrar leiðir en við erum að fara hér og til okkur er mættur Forseti Ísi, Willum Þór Þórsson, velkomin
23: Takk fyrir gæla
1: Þetta norska íþróttamódel hefur kannski komið svona aftur í umræðuna eftir HM hvað felst nákvæmlega í þessu norska íþróttamótinu?
0: Já, það mjög, sko, þetta mjög góð umræða og þörf og kannski inn í þá það mikla stefnumótunar samtal sem við erum að taka hér á Íslandi með grasrótin okkar út allt land og það stendur upp úr því samtali svona svipaðar áherslur og norðmenn leggja á í velferð barna þau kalla þetta módel sitt sem að þeir svona endur vekja þessar áherslur 2007 sem eru frá 1987 og það akkurat sko vísað í þetta módel vegna þess að þessi kynslu sem að brillera fyrir norðmenn á heimsmeistaramótinu akkurat þarna 5-6 ára að hefja svona sína íþróttagöngu eins og það vísa eins og Holland sem eru þetta þeirra stjarna og ótrúlegu markaskorari
1: sem velur samt ekki fótboltan fyrir
0: hann
1: 14
0: ára. Nei, hann í handbolta og frjálsum og í vetraríþróttum, það eru nú allir í vetraríþróttum og það sama gildur Sölloff og Ödegard og hérna, ég man nú eftir sögunum Peter Smekkel, hann þakkar það að það er svona tvennt sem hann var þekktu fyrir, hann var mjög fljótur að koma boltanum í leik og svo gerði hann sér mjög breiðan, hann var handboltamarkvörður hann þakkar það að hafa verið í fleiri íþróttum og svo er þetta staðfest með rannsóknum. Áhersla norðmanna mjög athyglisverð í útfærslu vegna þess að uppleggið reglubundið og íþróttafélögin þurfa að fara eftir þessu. Og þetta eru réttindi barna ekkit ósvipa bara á bandasáttmálin. Það sem hugað að velferð barna, áhersla á leikleði og frelsi og val.
2: Einmitt.
0: Og svona pressan tekin af þegar að kemur að keppni. Þetta er alveg upp að 13 ára aldri.
1: En það sem er náttúrulega eitt af því sem hefur kannski verið í umræðinni, ekkit kannski hefur verið í umræðinni á Íslandi, kostnaður einmitt við ferðalög og við svona sem rætta við þig hérna í þessum þætti. En mér skýrst það í Noregi síðan þannig að það er ekkit verið að fara langa vegalengdir í einhverja keppni eða einhver mót. Það er bara verið að keppa svona í nærsamfélaginu. Og það er engin bikar fyrir að börnur er 12-13 ára gömul.
0: Já, það er hluti af þessu módel og við ættum örglega horfinn í það og ég heyri það bara í þessu stefnumótunar samtali sem við fórum í kjölfærið á síðasta íþróttaþingi allt land að það eru þetta þessi aukna kostnaðarhlutdeild sérstaklega sem snýra þessum dýru ferðalögum sem fylgja mótahaldinu og það á móti að krakkarnir fá að prófa og taka svona pressun að þeim í keppni við kannski erum með þetta í stefnunni en við erum ekki að fylgja því eftir ég held að við höfum ekki náð að þróast í takt við samfélagi, hér áður og fyrr vorum við með heilu kynslóðunar sem voru í íþróttum ástíðabundið þú varst með sumaríþróttundar og svo vetaríþróttundar og fólk prófaði bara mest ég get alveg rakið hérna okkar besta íþróttafólk í sögunu sem að var í fleiri íþróttagrein og stóð sér vel sko. En þetta hefur breyst í dag er framboðið þannig í hverri grein að það er æft oft í viku og vissulega faglegar áherslur en það er bara ekki tími fyrir meira þegar að krakkarnir fyrir neina grein sko.
2: Og það kannski hefur maður kannski, svo reynsla sem maður hefur haft að þessu íþróttastarfi í gegnum börnin sínu annað, að fótboltinn hefur verið mjög yfirgnæfandi og svona einhvern veginn tekið oft bara yfir bæði vegna vinsalda hans almennt en maður oft hugsaði þegar maður horfir á sjelið í fótbolta, maður hugsaði oft þarna er kannski bara Íslandsmeistari í sundi eða Íslandsmeistari í fimmleikum sem einhvern veginn vegna hópþrýstings og svona einhvers konar vinsalda heldur fólki frá því raunverulega að vera ná kannski árangri og styrkja sína einn sjálfsmynd í öðrum greinum.
0: Já, þetta er bara klálega hluti af þessu, það bara hentar ekki döllum, það er mikilvægt í þessu norska módeli og við leggjum reyndar áherslu í stefnumörkun er að krakkarnir fái að prófa sem mest og finna sína sillu að maður orða það þannig á sínum forsendum.
2: Og það er ekki... ekki þjálfara líka að segja, heyrðu drengu minn, þú ert ekki með bolt í þér hérna, ég mæli með að þú talar hérna við frjálsíþróttaþjálfara því þú ert alveg geggjaður hlaupa.
0: Já, algjörlega, sum félög er að reyna að passa upp á þetta þegar þau eru að skipulegja dagskrána að láta ekki stangast á í fjölgreina félögunum þannig að krakkarnir geti prófað og farið á milli greina en stundum bara stangast þetta á og frambóðið er orðið það mikið í hverri grein og allt árið umkring og kostnaðurinn aukist og svona tómstundastyrkinni dug af alla fyrir meirin einni grein. Þannig að við erum ekki kannski að við erum ekki að fylgja því sem við segjumst alltaf að gera.
1: En verðum við þá ekki bara að breyta algjörlega hugafór og þetta líka verða íþróttirnar alvarlegar mjög snemma í staðinn fyrir að börn getur kannski bara verið í svona hálfgerðum íþróttaskóla allt yngstasti grunnskólan, jafnvel sko þetta bara svona hugmynd út af því að ef þú æðir fótbolta þá bara æðir þú fótbolta þú ert ekki að fara í mikið annað sko.
0: Nei, en fyrir utan það ef áhugin er á því að ná síðan árangri líka því við viljum ná árangri við viljum eiga afreksfólk
1: en er það börnin eða er það fullandum fólk
0: já, sem en sem árangri. Þjóð þá já, viljum við vegna þess að það skiptir máli fyrir forvarnir og lýðheilsu eiga fyrirmyndir og það tekur við en þar eru norðmenn að gera bara mjög vel þegar svona 13, 14 ára, 15 ára aldrei er náð að þá tekur landskeppnin við og þá tekur olimpíatoppin við og sérsamböndin og þar er miklu, miklu meira fjármagn í afreki og allt annað skipulag og utanumhald vissulega höfum við setið eftir þar en það má þó segja á síðustu árum að þá með stofnun afreksmiðstöðar erum við að færa okkur þangað og mikil og góð vinna sem að sá hópur undir fórustu Vésteins Hafsteinssonar vann og við settum á stofn afreksmiðstöð og það er farið að vinna eftir þessu mótili Team Danmark, Olympiatoppen sem tekur þá við.
1: En þetta lítið þá líka að minga bara brottfall úr þessum greinum?
0: Það er líka eitt af megin markmiðunum. Vegna þess að brottfallið er meira þegar að sérhæfingin byrjar of snemma. Og rannsóknir segja líka að ef að börnin fá að prófa sig áfram að þá verða þau endanum betri einnig grein. Þau auka sko færni sín í samhæfingu, hreyfifærni, liðleika og svona ýmis konar svona getu þættir líkamlegi þættir sem þau auka færni sín í að þau prófa margar greinar
2: Er þetta ekki bara málefni sem að líka tengist forvörnum? Þú veist, það er verið að ræða hér vant í forvörnum, við vorum hérna með konu sem við með barnið sitt í meðferðurúræði þetta tengist allt saman og allt byggir þetta á ákveðni sjálfsmynd
0: Algjörlega,
2: sem að börn sterkara, mynda hjá sjálfum sér
0: Já, þetta er hlut af því að vegna þess að íþróttir eru skipulaðar íþróttir þar höfum við líka staðfest með rannsóknum og ættum ekki að þurfa að vera að finna pjólið í því að það er ein besta forvörnin sem er til og lýðhelsa til lengri tíma inn í þessum mótili normanna þá sýnir það sig að við höldum börnunum lengur í íþróttum pressan er ekki eins mikil og við hérna fólk almennt er lengur að hreyfa sig þannig að þáttakan verður meiri þáttökulhutfallið verður hærra og þannig að þá eru við að tala forvarnir og lýðhelsu og ef við sinnum þessu ekki vel þá verður ekki dafrek á endan
1: Nei, það er alveg rétt Já, spennandi
2: Stort og mikið mál
1: Já, Willum Þór Þórsson, fórsett í þessi bara mjög jákvætt að heyra að það er mikil og góð vinna í gangi Takk fyrir spjallið, gangi vel og þú leifur okkur að fylgjast með
0: Miklu frekar, takk
3: Þetta er fylgja Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is Bluett í Orkubanki í ferðalagið orkuland.is Hamborgarabúllan Greiðutast tilbúð í dag Hamborgarabúlla Tómasar
4: Útsalan er hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluverum Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
23: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
24: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
25: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
26: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
27: Renault Master, sendibíl ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn. BL Sæfraða.
28: Nú
6: er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Krosslindar timbureiningar. Idex.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
28: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
29: Er kláðin að trufla gólfsveifluna? Hítit er snjöllaust við skordýrabitum. Sjá nánar á hítit.is.
1: Klukkan er nýju, Hólfríður, afsakið, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Íslenska ríkið hefur verið dæmt til að greiða manni 3 milljónir króna, eina í miskabætur og 2 í málskostnað, vegna þess að rannsóknar sakamáli þar sem hann var þolandi dróst úr hófi. Dómari við hérastóm Reykjavíkur segir dráttin á málinu óskiljanlegan. Maður var á gangi með hundi sinn við Lauganesskóla árið 2020 þegar hann sá 3 bíla við knattspyrnuvöll skólans og tók mynd af einum þeirra. Þá kom að honum drengur sem sagði honum að hætta taka myndir og hrifsaði af honum síman. Annar drengur kom aftan að manninum og dróa niður í jörðina þar sem hann lágu á meðan drenginir spörkuði hann. Maðurinn varð fyrir varanlegu líkamstjóni í árásinni. Samkvæmt dómnum var þrívegis gert hlé á rannsókn málsins fyrst í 9 mánuði, svo 2 og þá 7. Ríkissaksóknari gerði meðal annars athugasemdir við framkvæmdina og sagði rannsókn lögreglu hvorki hafi verið nógu ítarlega né framkvæmda innan hæfilegs tíma. Dómarinn tók undir þetta og sagði að málið varpaði ljósi á skort á skipulagi, stjórnunarvanda og skeytingaleysi gagnvart mikilvægum hagsmunum mannsins og almennings. Slík óskilvirkni í vinnubröðum lögreglu kallaði á endanum á aukin mannabla og kostnað og væri til þess fallin að draga úr nauðsynlegu trausti á lögreglunni. Ungverska þingið samþykkti í gær með rúmum meirihluta nýjan viðauka við stjórnarskrá landsins sem miðar að því að víkja forsetanum Tama Suljók úr embætti. Suljók var stuðningsmaður Viktor Orbán fyrrverandi forsetisráðherra. Peter Magyar, núverandi forsetisráðherra, hafði hvatt Suljók til að segja af sér en forsetin satt sem fastast. Tísaflokkur Magyar vann hins vegar stórsigur á Fidesz-flokki Orbán í þingkosningunum 12. apríl síðastliðin og nýtti sér rúman meirihlutan á þinginu til að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna. Suljók hefur nú 5 daga til að undirrita lögin eða vísa málinu til stjórnarskrár dómstól landsins. Þess ber að geta í því samhengi að nýr viðauki kveður einnig á að dómarar við stjórnarskrár dómstólinn sem eru eldri en 70 ára verði að víkja. Forseti dómstólsins er meðal þeirra sem er komin yfir þessi aldursmörk. Magyar hefur hótað því að hefja kærumeðferð á hendur forsetanum ef hann fer ekki frá. Þingmenn Fidesz-flokksins gengu út úr þingsal áður en atkvæðagreiðslan fór fram en þeir hafa sakað Magyar grimmdarstjórnun. Veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu og rigningu eða súld með köflum einkum vestanlands en skýjað og úrkomlítið á austanverðu landinu í dag. Gengur í suðvestan 8-15 vestanlands og dregur úr væti í kvöld en hægar og léttir til norðan og austanlands. Hiti verið á bylnum 10-23 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttir aftur á bylginn klukkan 10 og í allan dag á Vísi.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Ég er nú hrættur það að klukkan er fjórum myndu gengin í tíu á þessum þriðjudagsmorgni. Það er Lilja og Andri og Simmi sem heilsa ykkur í bítinu og við erum heldur betur búin að fara við hann völl.
1: Já.
0: Og eigum eftir að fara út í game.
1: Já, og heim aftur.
0: Og heim aftur, vonandi röddum við heim. Við ætlum að líka að kynna okkur flott málefni sem að styrta málefni sem fór í gang á Akureyri. Þar sem að hönnuð var sér þósara treyja til styrktar gerst Sara sinni sem að grindist með bráðagvíplæði og hefur verið mikil vítaminsprauta í Þórsstarfinu heilt yfir og hérna
1: frábært verkefni.
0: Já, frábært verkefni og sýnir bara hvað við getum gert þegar, þegar við tökum höndum saman.
1: Svona alltaf undan áslutin í háma byrja að vera nú kannski eitthvað aðeins að fara við
0: klálega.
1: Við ætlum að fá laga núna.
0: Já.
1: Þetta er nú svolítið sérstallega sem tengist umræðu efni þáttarins.
0: Já, við fengum á hann að heyra í honum Birgi Erni Steinasinni, Bigga Emus. Hann er sálfræðingur og tónlistamaður heldur betur og hann samdi lag einmitt topikið sem er áhrif áhrifavalda og hvernig þeir beita sér og lagið, þetta er blóðmjólk.
1: Já.
0: Og hlustið á textan, þetta er öflugu texti.

0: Já, þetta er sterkur texti inn í þessa umræðu Biggie Mouse.
1: Já, mögulega taka einhver þetta til sín.
0: Já.
1: En við erum komið hérna með fastagest í bítinu sem hefur verið að fara með okkur í gegnum þessar vendingar í Bandaríkjunum þegar kemur að opinberum gagna um fljúandi furðuluti eins og það hafa nú oftar í gallaðir, geimverur og slíkt. Gunnar Dan, geimverur sérfræðingur nokkar, höfundur bókana UFO 101 og 202 og að þáttastjórnandi geimsýrunar. Velkomin.
2: Takk.
1: Jæja, hvað er að frétta? Nú svolítið síðan þú kom síðast.
2: Sko, já, það er alveg rétt. Geimsýran er hún flæðið stjórnlaust.
1: Já.
0: Já.
2: Og er orðin hluti af meginströmmnum, hann alveg ótt að segja það.
1: Geimsýran er sem sagt þáttur sem þú stjórnar nákvæmlega bara
2: hinn. Já, við reynum þetta. Þetta er reynum bara dælið þættir, YouTube, TikTok og annað, það sem ég reynum bara fyrir yfir þessi mál og þetta er, veist, það er bara dælegt efni ef maður er að fylgjast með þessu og þegar ég segi að þessi orðið hluti af mainstream, sko, við erum að horfa á manni svo Neil deGrasse Tyson sem er búin að vera svona efasenda maður nummer eitt í þessu málum, hann var að gefa út bókina Take Me to Your Leader. Núna var síðasta dropp hjá stríðsmála ráðunetinu og það kemur svo ljós að Dr. Phil, hann var með forgang á efninu og búin að skoða efnið áður en
0: það kom út. Dr. Phil sjálfur?
2: Já, algjörlega, þetta er alltaf mjög skrítið.
1: Vitum við eitthvað, var hann að reyna að finna sér viðmælendur sem hafa verið brotnefndið?
2: Ég veit það ekki ennþá, þetta er bara mjög ruglingslegt, hann er alltaf bara komin inn eins og margir aðrir svona þekktir meginströms einstaklingar sem eitthvað svona talsmaður fyrir uppljóstrun á UFO, sko.
0: Bara svo að við, fólk átti sér á því, sko, við erum að tala hér um geimverur sem hafa heimsótt plánutun okkar og ummerki þess.
2: Mögulega, já.
0: Og það væru þetta fínu fáfræði að ætla að halda því fram að það sé ekki til annað líf og öðrum nöttum í allri þessari hérna, galaxi.
2: Ekki endilega á öðrum nöttum.
0: Nei.
2: Og veist, það er engin sem segir að þessar veru sé að ferðast frá einu sólkeilu til annars. Ég meina, ef þú skoðar bara hvað augaðað er að nema mikið ljós eða eirunaður er að nema mörg slöpu sekundu, þá held ég að setja að nema í heldaspektrum cirka 0,0035% af heldaspektrum í skynjunar. Veist, við erum að tala um alva huldufólk og við erum að tala um Loch Ness og Bigfoot og
0: drauga
2: og ég veit ekki hvað,
0: þannig
2: við sjáum mögulega bara ekki neitt, sko. En það sem ég langar að fara hérna yfir núna, það var sem sagt að droppa núna, þetta fjórða gagnadropp núna á tveim mánuðum frá stríðsmála ráðanettinu undir
1: Bandaríkjana, sem sagt.
2: Já, undir hattinum Pursue sem er sem sagt Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Þetta er bara inn á heimasíðu DO2.gov eða word.gov.
1: Já, og það er bara undir síða sem heitir UFO.
2: Já, og maður fer þarna og í heildina eru sem sagt búin að vera 189 skýslur sem sagt PDF var 103 myndbönd, misgóð, mörg verið mjög góð og svo ljósmyndir 27 stykki og aðalega þá tekið sem sagt í þyngdaleysi eða í game, það var frá NASA og svo er það 15 audio fílar líka frá NASA sem sagt yfirheyrslur. Og það sem skiptir máli í þessu er að þetta er náttúrulega ekki gögn frá einni stofnun, þetta er frá hernum, FBI, CIA, NASA, utanríkisráðuneytinu og fleiri stofnunum, auk svona eldri verkefna eins og Project Sign, Project Blue Book, og þetta spannar alveg rannsóknarsögu til ársins, aftur til ársins 1947 eða er inn á tímum Roswell.
1: Ertu búin að ná að fara gegnum þetta alls saman?
2: Já, svona einhverju leiti, maður náttúrulega, veist, ég er náttúrulega fullri vinnu.
1: Já,
2: með þessu brjálaði öllu samanskilur, en veist, það eru sem betur fyrir einstaklingar núti sem að mann hlustar og horfir á, og semst alvöru svona professional rannsakjöndum sem eru búin að greina þetta í þaula og kjarna þetta niður. En þannig að sko, veist, þetta er umfangið sem að eru þetta bara merkilegt.
1: En sko, síðast þegar þú komst til okkar, þá svona, kannski, ég veit ekki hvort ég orða það sem vombriði, en það var svona kannski ekki mikið kjöt á beinunum en þá.
2: Nei, þetta er auðvitað svolítið greini, veist, þetta er óskýrt og miðað við þessi þingmenn og þingkonur segja, þá eru þessi myndbönd til dæmis, veist, þau eru ekki neinu samræmi við sko, þessi myndbönd sem þau hafa séð, sem þau segja muni einfallega bara velta allri heimsín.
1: Hvenær fá að sjá þau gögn?
2: Ég get bara ekki svara því. Ég upplifi þessa uppljósturinn sem eitthvað skoðar stýrða uppljósturinn. Það er eins og sé verið að dropa það í okkur. En það sem mér finnst alveg sjúklega merkilegt, það er allar þessar stofnanir, hvað sem sé FBI, CIA, NASA, Pentagon, þeir eru búin að vera jaðasetja málaflokkin í áratugi, gera grína fólki og slá bara og létta strengi. Því hefur verið haldið fram að séu engin gögn, engar skýrslur, engin vitni, engar rannsóknir, alla þessa áratugi og svo kemur það bara í ljó bara rétt hérna í byrjun að það er búið að vera að ljúga okkur síðan 1947 og veist, það kemur bara í ljós að það er búið að vera að leggja þetta mannafla, peninga, tíma og þetta virðist einhvern veginn vera tengt hernaðarsvæðum, það virðist vera tengt kjarnorkusvæðum, samsetningarsvæðum fyrir kjarnorkuvopn eða geymslusvæði, kjarnorkusíló, kjarnorkukábóta, það er þarna sem þessi flygildi er að sjást og mælast.
0: Já. En hvað er það svona af öllum þessu gögnum sem þú búin að fletta í gegnum? Hvað er svona það furðulegast og mest spennandi sem að þið finnst hafa komið?
2: Sko, það eru þetta, veist, það eru þetta allar þessar öll þessi minnbönd sem að eru náttúrulega bara misáhugaverð. En við erum að sjá þarna flygildi sem að er, sem að útfæra þarna bara flugferla sem stangast á við bara allt sem við þekkjum og teljum mögulegt. Veist, og það skal veist, bara eitt svona gott dæmi það er sem sagt TikTok atvikið sem að kemur út myndband sem sagt í New York Times greininni 2017 seinna 2023 að vitnaleysla sem David Freyf og Rorstuflum er rauninni lísti því þegar hann horfði rauninni og eldi þetta flygildi í heila 5 mínútur þarna vorum við að horfa á flygildi kannski eitthvað 6 metra flygildi sem droppaði úr 80 feta hæð niður við sjáamál á 0,7 sekundum
1: Já.
2: Og svo gönnar aftur upp og gerði þetta bara trekk og það var reiknað út að miðað við eitt svona flygildi og það var áalluð eitthvað þyngd á svona flygildi í þessari stærð það sko orkan sem það myndi krefjast til þess að færa svona flygildi upp í 80 feta hæð á 0,7 sekundum þannig jafngildi sko heildar framleiðslu á öllum kjarnorkuverum í Norður Ameríku sko á allsgrundvelli Veist, þetta er ekki hægt og svo stoppa þessu hlutir bara on the dime þannig við erum að tala bara eitthvað 20.000 G veist, og þarna eru radagögn og minnbönd sem sína og í þessum droppum flýildi taka bara vingir bara 180 gráð beygjur á mörg 100 km hraða hvað sem þessi neðansjáar eða í lofti sko. Þetta er bara ekki hægt
0: en, svo er bara, þetta mönnuð flýildi eða er þetta kannski bara drónar eru þau komin lengra
2: við í drónunum við vitum það ekki en það eru náttúrulega það hefur komið fram í yfirheyslum sem eðsvortum í yfirheyslum og David Grush meðal annar sem er náttúrulega uppljóstrari þetta númer eitt og núverandi ráðgjafi eða starfsmaður fyrir Eric Burleson Þingmann í Bandaríkjunum hann heldur því fram statt og stöðut og bara undir þessum yfirheyslum að Biolix came with these crafts sem sagt áhöfn hefur komið með og þetta er náttúrulega ekkit þetta er náttúrulega bara uppljóstrarar og sögurnar búin að segja hvað sem við erum að tala um verur frá Roswell, verur frá Virginia málinu 1996 í Brasilíu og fleiri og hann heldur í fram að hann getur ekki gefið það upp nákvæmlega, hann máða ekki hver mikill fjöldi af ójarneskum flýildum, í rauninni bara bandarækjumenn eru með sinni vöslu, en hann sagði að þau voru fleiri en 10 og færri en 100 og það væri einnig sem sagt Biolix eða líkamsleifar sem sagt látnar og lifandi veru sem hluta á áhöfn.
1: Já,
2: í einhverjum leynilegum geimslum og það er sem sagt talað ég hef heyrt töluna 12 sem sagt í bandarækjumenn.
1: En hvar eru þá stödd núna í þessari uppljóstrun hvað á mikið eftir að líta dagsins ljós? Vitum við það?
2: Sko, ég held að það sé verið að stýra þessu. Ég er náttúrulega efahyggjumaður og það er náttúrulega bara pjúra Stockholm syndrom ef ég er eitthvað að fara reiða mig á uppljóstrun ríkis þegar ríkið er búið að vera í rauninni jaðsetja og ljúga að okkur í þessu samingi 79 ár. Ég held að sé verið að stýra þessu. Það gerist ekkert af tilvílinni pólitík. Hver að fórsendurnar eru að ásetningurinn, ég hef ekki hugmynd En það er verið að dropa þessu í okkur.
0: En af hverju eru Bandaríkin leiða til þessu? Ég meina, það eru stærri lönd að núti, ég meina Rússlandi er miklu stærra landsvæði, er ekkert að frétta?
2: Það er mikið að sögum frá Rússlandi í þessu samhengi.
0: En eru þeir líka þá að halda þessu leyndu? Kínverjar að halda þessu leyndu? Brasilíumenn?
2: Kínverjar og rússar fyrst og fremst, mikið að tilvöllum í Brasilíu, en eins og með Varginjamáli í Brasilíu 1996 sem er svona hálfgett svona Roswell atvik Suður-Ameríku, í því samhengi þá flugu sem bandaríska þoturinn og þau náðu í flygildið og verur sem, sagt, sem flugu þessi flygildið að rapaði sem þess niður, tvær látnar, ein lifandi og nú er þetta fórsetta frambjóðandi Aldo Rebello sem er, var sem sagt ráðherra á þeim tíma, hann kom nýverið þessi þrjár veiku síðan í viðtali og staðfesti þetta tilvik og sagðist vera tilbúin til þess að deila öllu því sem að hann veit svo lengi sem að bandaríkjamenn gera slíkt í sama.
0: Já, þannig að allar þjóðir eru sammálum að vera ekki upplýsa púpulinu með þetta allt saman?
2: Það er eitthvað djúbríkisleint sem er yfir þessu.
1: En sko, bókinni að UFO 202 er í prentun, þar ertu með viðtöl við fólk sem hefur orðið vitni að eða jafnvel brotna með það?
2: Já, mikið af íslenskum frásögnum og sem sagt tvö brotnámstilvilli og eitt svakalegt við Leik Sjesta sem sagt íslenskur
1: Hvað
2: maður.
1: Hvað er Leik Sjesta?
2: Þetta er þarna í Kaliforníu, einhverstaðar. Og hérna við Mount Shasta sem sagt mikið á íslenskum frásögnum og hérna en UFO 202 er svona aðeins öðruvísi, ég er svona í 101 þá kortlaði ég svolítið þessa djúbríkis tilburði síðustu 80 ár og hérna eins og segi, þetta var svolítið svona nuts and bolts en núna er ég meira svona að velta vöngum svona í heimspekilegri taka þetta svona heimspekilegri nálgun trúalegri, andlegri það sé ég spái kannski svolítið í rauneðli efnisveruleikans
1: En þessar frásagnir frá Íslendingum, eru það allar undir nafnleynd?
2: Er að hluta til það er alveg stór hluta fólki sem vill ekki koma fram undir nafni en svo er alltaf einn og einn sem er eitthvað neginn alveg sama og ég er þetta bara virði ákvörðun hversu eins og kannski fínt að taka fram veist, ég er nú ekki með áallad framhald en ég tek að mér að skrásetja svona áhugaverðar frásagnir og það er þetta að senda á mig ef fólk vill á diskur.iceland@gmail.com
0: diskur.iceland@gmail.com
2: Það er bara þannig.
0: Já. Herðu, þetta er áhugavert og alveg ljóst að hérna, við eigum eftir að komast að mörgu við erum ekki einið núti, það er nokkuð ljóst.
2: Þetta verður merkilegt ár, getur sagt ykkur það.
0: Ok, áhugavert. Gunnar Dan, geimveru sérfræðingur og höfundur UFO 101 og 202 og þáttastjórnandi gamesýrunar.
2: Það er bara þannig.
0: Takk fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna Shhh. It's oh so quiet
5: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? N1 vegabréf.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: Já, þetta í San Fran. Því súrdegsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdegsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
10: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
12: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
13: Ætlar þú á útsvöldu?

0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey. Frumsýnd bíó 16. júlí.
4: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað glerugnaveslum kringlunni.

0: Já, það má nú segja að ýmislegt okkur í Íslendinga. Við erum bertur í sumarhúsum og stundum og einn daginn og við getum deilt alls konar málefni, en eitt eigum við þó alltaf, að þegar ábjátar þá stundum við nú alltaf með okkar fólki og okkar náungum. Og það var virkilega fallegt verkefni sem að við erum vitni að fyrir norðan, þar sem að ungur maður, fjölskyldumaður, Gestur Arason, grindist með bráðakvíblæði. Þórsari, akureyringur, og Þórsara leta ekki sitt eftir ekki og efndu til dundur verkefnis sem að stutti fjölskylduna. Og hann er nú mættur inga, Jason Orri Geirsson, þú hannaðir svo kallega Getta treyju.
1: Já, ég tók það að mér að hanna treyju fyrir Getta og mér fannst hann eða svo innilega skilið einhverja hjálp frá okkur Þórsurum og við hugsuðum í svolítið tíma hvernig það er besta aðstoðan og komist að þetta er besta lausnin og ríðumst í þetta. Þetta var hann í byrjun maí sem að Getta greindist og við bara í rauninni, það var einhvern veginn að miðja maí sem að við fórum í það að hanna treyjuna og síðan bara settum við söluna á stað á herrakvöldi Þórs og síðan var þetta bara eiginlega ótrúlega viðtökur sem við fengum og þetta voru 900 treyjur sem við seldum og aðvendum Getta 6 miljónir bara, sem við voru bara ágúður treyjun.
0: Já, það er frábært.
2: Og nú er 14. júli og það er bara ekki tætt að fá treyju. Það eru bara alveg búnar.
1: Nei, það eru bara uppsöldar, það er líka, já, þetta voru bara einhverju tvei sólaringar sem voru í sölu og það voru 900 sem fóru á þeim tíma og það var alltaf heljarinn að vinna á bakvið þetta líka, þannig að það var svona eiginlega ekki tætt að gera mikið fleiri treyju, þetta merkið allt saman og við fórum saman, við tveir vinninir, ég og Aron vinni minn fórum að merkja treyjurnar upp í Makrón og við tókum einhverjar svona tvær góða kvöldaktir bara í það og Og svo bara ég ákvaða við, þetta væri bara svona pínu limited edition líka, þetta væri bara, þú veist, þú fær ekki fleiri treyjur, þetta var bara once, svona, þú fekst þetta einsens og svo er það bara ekkert meira.
0: Nei. En sko, það að Þórsara skildu svona að fylgja sér á bak við þetta verkefni í heilsinni, segðu okkur eins frá því, minna Gestur Arason, mikil karatir, kannastu manninn, virkilega skemmtileg típa, en hvað skiptir hann miklu máli inn í Þórs starfinu?
1: Það er nefnilega málið meðan Gest eða Getta eins og við köllum hann alltaf, hann er bara ótrúlega karakter og hefur gert ótrúlega mikið fyrir klúbinn í gerinu tíðina, hann hefur setið í stjórn, hann hefur verið liðstjórn fyrir liðið, hann hefur verið gert svo ótrúlega margt fyrir klúbinn, alltaf einhvern veginn byður ekkert unni tilbaka, óbúslega góður svona, eins og maður segir, bara svona
0: liðsmaður
1: fyrir klúbinn og svona hefur skilað bara lílega miklu fyrir klúbinn og líka bara í samfélaginu, bara að hitta hann, hann er alltaf í góðu skapi, alltaf brosandi, alltaf til að gera allt fyrir og hann er bara svona, þetta sýnir svo mikið líka hvað hann hefur snert marga, að þú veist, það voru allir til að kaupa treyjur, káamenn, þósarar, bara fullt í reykja, hvað var erlendir sem að panta treyjur, þetta var út allt.
0: Já.
1: Og þetta er allt bara, þetta er svona sýning manni hvað mann hann hefur að bjóða upp og hann geti því, hann er bara ótrúlegur og bara svona, já, hann hefur snert óbúslega marga og góðu vinnu minn og hefur alltaf reynst mjög, mjög vel og bara, já, magnaður gæi.
2: Hvernig brást hann eiginlega við þegar þið komið á afendunum þessar miljónir fyrir þessar treyjur?
1: Hann var náttúrulega bara meir, var náttúrulega bara skelbrósandi eins og hann er alltaf og er náttúrulega bara, hann og konans bara voru, eiginlega trúðis ekki skilur, ég ringdi í hann þarna og sagði hann frá að við ætlum að gera treyjun og þá var hann strax óbúslega þakkláttur og bara svona þakka kæla fyrir sig skilur en svo náttúrulega bjóst hann kannski ekki við að myndi fá 6 miljonur út úr þessu, við hugsuðum að 200-300 treyja væri bara geggjað, hann myndi okkar sér fá smá pening fyrir hann til í hjálpbórum, þetta var náttúrulega bara fram á vonum og hann var bara, já, bara ótrúlega gaman að geta fært í, þú veist, í öllu þessu erfiði sem hann er búin að vera í og hann er náttúrulega með 3 börn heima sem eru á Akureyri og hann er mikið fyrir sunnan og svona, hann að geta hjálpa honum og líka bara létt á fjölskyldinni í þessum erfiðleikum var bara ómetanlegt og bara óbúslega gaman að geta glatt svona frábæran drink.
0: Já, þetta er náttúrulega meir en að segja það, að lendi svona áfalli og bara, Akkjölu. Þú veist, það takast á við það eitt og sér fyrir utan fjáras á að geta svona fylgir, þá er þetta gríðarlega flott verkefni. Og sýnir okkur líka kannski það að þegar þú ert að gefa inn í samfélagi sem að þú byrði að þá stendur það með þér þegar á reynir.
1: Ekki spurning, og bara, já, maður þekki geta vel og maður þekki börninas vel og svona, þannig þetta er svona, þetta hits home eins og maður segir og þannig að þú veist, það var rosalega gaman að geta hjálpa honum, þetta er svona, ég held að muna öllu fyrir fjölskylduna því að þau eru að fara, þetta er náttúrulega rosalega langt prósess sem þau eru að fara í núna og muna rosalega miklu fyrir þau að þau eru ekki að pæla í fjárhagsstöðuna með því og það er rosalega gaman að geta aðstoð og svo var náttúrulega styrktarreikningu settum upp líka sem skilaði fullt af pening.
0: Hvar fáðu upplýsingar um styrktarreikningin?
1: Það er inn á Facebook síðu og Instagram síðu Þórs. Ég skal líka bara setja upp þannig að
0: Þór Akureyri.
1: Já, Þór Akureyri, bara inn á Instagram og Facebook og ég skal bara setja inn á eftir líka bara setja inn bara aftur svo að fólk geti séð það núna
0: sem
1: kemur úr, eða heyri í þessu hérna þá getur að fara að beinti núna og séð þetta bara, þetta er við söfnuðum þarna í kringum og svo líka herrakvöldinu söfnuðum við upp og þá var auka einhverja 2 miljón sem fóru þar.
0: Ná,
1: þá var menn bara að bjóða upp einhver málverk og svona bara til að aðstofa að geta, þannig að hann hefur fengið aðstof úr mörgum óttum.
2: Já, frábært. Það er bara
1: óbúslega gaman að sjá hversu margir hafa flýst að bak við hann og það er náttúrulega óbúslega margir líka sem hafa spurt að reyna að fá treyju núna og svona eftiráskilur sem vildi hjálpa meira. En ég hef alltaf bent þeim bara að leggja bara inn styrktarreikningskilur og bara hjálpa að geta. Þetta snýst aðalega um það, þessi treyja er svona, jú.
0: Tákgræn.
1: Hún er tákgræn og auðvitað, en aðalatir ég var bara að fá smá peningur í geta og þú veist, geta hjálpa hann við sem vanda í þessum erfileikum.
2: Hann hefur væntalega líka fengið treyju.
1: Hann fekk sjálfsögðu treyju, hann fekk fyrstu treyjuna, hann og konur fekk fyrstu 2 treyjunar og svo fekk bönnina sjálfsögðu treyju.
0: En þið spiluðu líka, þó svona spiluðu heldur betur stóran leik í þessu treyju.
1: Já, við spiluðum sem sagt, hann var svona stærsta helgi ársins fyrir Þórsara líka, þetta var Pálmas helgin. Þannig að það voru margir í bænum og við spilum í hann á móti KR og við aðvendum hann fyrir leik. Ég mætti upp í Hamar klukkan 12 og var þar til klukkan 5 að aðvenda treyjuna og það var óbúslega gaman og mikið líf og fjör og síðan var leikurinn alltaf ótrúlegur, við náttúrulega komist í 3-0 liti kortir.
0: Akkurat.
1: Markmaðurinn okkar skora frá einu alltaf.
2: Já, frábært maður bara mark leiktíðarinn.
1: Já, þannig að maður svona einhvern veginn var í svona geðsæringu stúk.

0: frá til og þessi dagur, þessi getta dagur sem heldum hann í hamri.
1: Já. Ég ætla að fá líka bara hrósa þér, Jason Ári Geirsson, fyrir að hafa tekið þetta frumkvæði og gert þetta, því að það er það þarf líka þig til ekki já, bara, bara geta.
0: Takkjálega fyrir það.
1: Og hérna, hvet alla til að kíkina á síðu Þórsara, inn á Facebook, þar er styrktareikningur þar er hérna hægt að styðja, við bakið á góðum félagsmanni já. Og öflugum manni í Akureyri bæ.
0: Og ég vil fá þakka Makurinn líka fyrir, Makurinn alltaf eiga stóra þátt í þessu.
1: Já.
0: Bara voru óbúslega góðið við okkur í öllu leiti í þessu saman og, veist, og hjálpaði okkur bara mikið, þú veist.
1: Ég kom að treyjunum til landsins
0: og gera þetta veruleika. Og gá okkur, ég sjálfsögðu, þú veist, eins gott verðu þeir gátu til að þessi mest færi til geta og bara, já, ómöndalega stuðning sem við fengum frá Makurinn líka.
1: Já, frábært. Já, svona er ekki svona takk kjærlega fyrir komuna og bara frábært framtak.
0: Já, takk fyrir mig.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúfengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er deit framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
7: Universal kynnir The Odyssey.
8: That's me, you will come back.
9: What if I can't?
7: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
7: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
11: Nú gleðjast A og B-típur. Því AB-jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB-skvísur frá MS.
12: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: segðu þið mig sko.
1: Já,
0: ég er mikið búin að reyna að fá Gurri sem er ChatGPT með köllum hann Gurri til þess að hjálpa mér í lífinu til dæmis að verja fyrir mér lottotölur og svona hún er alltaf að treg svona
1: Ertu að láta gervigrindin að velja fyrir því lottotölur?
0: Ég prófa og reynda en hún vill eiginlega ekki gera það sko. Hún vill ekki þér að spá þannig að ég áka bara svona rælni að segja hvor vinir kvöld, spátnaði Frakland og hún kem bara með að hérna, spáni þannig að það 60% líkur að þið Frakland vinni og Já. Svo segir hún hérna, spá mín Frakland vinnur 2-1 eftir framlengingu ég er bara aldrei séð hann spá Þannig að, og svo við að tala, hún er að taka alls konan til sko að opta ofur tölvan hún telur líkur á sigri Frakland sem venjulegum leiktíma 42% gegnum 32% fyrir Spán en 26% líkur á framlengingu og hún veðjar, gerðugrindu veðjar á Frakland, þá langar með að vera smá uppreistan sinni og veðja á Spán.
2: Það er líka bara Spán, það má ekki gleyma, þeir eru Evrópumestar og það má ekki Nei, ég segi það, þeir eru Evrópumestra ástæðu
1: Ég fer samt ekkert ofan að því að ég væri til í að sjá Frakland England í úrstæðleik Það væri, fyrir mér er það draum að úrstæðleikurinn úr því sem komið er En lífi tekur hérna, hvað þú segja verður gott aftur í kvöld það er HM, klukkan 7 og fólk eru orðið vant því í sumar að það sé bara leikur fengið einhvers konar svona aðskilnaðar kvíða bara við að vera ekki með leik í sjónvarpinu. Þannig að klukkan 7 í kvöld er það Frakland Spán og annað kvöld England Argentína. Það er Frakland segja stríði bara. Taka tvö. Höndguðs og allt þetta. Allar þessar tilfinningar fara á fullt.
0: En Pabbi og morgun. Messi eru jafnir að mörgum.
1: Já.
0: 8 stykki. En Pabbi er í fyrsta sæti og hann með einu fleiri stóðsendingu en Messi. Holland er náttúrulega farin heim þannig að hann er í þriða seti með 7 og væntanlega heldur því ekki út að svo kem Bellingham í fjórða seti með 6 mörg og reyndar Harry Kane líka
1: Þannig að gullskorin er þarna í vaðandi baráttu líka þannig að þetta verður, já, verður spennandi
2: En það minnir svolítið á síðasta háan Mbappe og Messi efstir í þessu báðir í undanúrslitum Þannig ef það er mætast aftur þá er þetta bara eins
0: Heldur það?
2: Ég held það
0: Já
2: Persónulega
0: Ég held að
1: Það er ekki
2: Þannig að við veitum hvað Simmi vill
1: Já
0: Mér veist bara að Argentína búin að vera svo ósamfærandi Ég trúi því bara ekki að þeir komist í úrslitaleikin
2: Ég er þetta mjög samlega því Þeir hafa ekki átt einn góðan leik
0: Nei, þetta er búin að voðalega skrítið Allt saman, sko En Messi er náttúrulega stórkostlegur listamaður Og það verður ekki tekið af honum Og þetta lið á pappír er mjög stert En ég er ekki samfærd
1: Talandi viðregnina, höndguðs, að þá er menn búin að ákveða það að englendingar spila í hvítum búning og argentínska liði ætlar að spila í dekkri búningum sínum sem er meiri anda búning sem að Maradona var í þegar hann sló með hendinni.
0: Getum við verið samanlega með Argentína, svo heilt yfir hlutlöst mat, sé svona mest samkvæmt sjálfu sér í að vera í flottum búningum?
1: Já,
0: Þess,
1: já.
0: Það land sem er oftast í flottustu búningunum er Argentína er það ekki?
2: Ég er mjög sammála því
1: Já, þetta finnst mér franski búningur líka sjálflega flottustu
0: Æðislega, já, nú er ég að meina bara svona í gegnum heilt tíðina,
1: já.
0: Heilt yfir
1: Já, þeir eru bara að hafa verið það en
2: Lítið breytt
0: Já
1: En það má ekki gleyma því sko að Maradona var ekki hvíta svarta, röndóta, bláa hvíta búningnum þegar hann sló með hendinni Hann var í einlitum svona bláum.
0: Ef hann sló með hendinni.
1: Já, hann sló með hendinni. Það er alveg, það er löngu sannað, sko. En hvort að Guð hafi rétt hann upp eða ekki, sko. Það er bara milli hans og Guð, sko.
0: Já, það er bara svona. Franski búningurinn er æðislegur. Hann er til fyrirmyndar.
2: Já, meira segina heima.
0: Nýja búningin
2: Já.
0: og sokkan á allt
2: ekki fúlki ég myndi segja að það væri mjög skrítið ef ég ætti sokkana líka stöðbuxur og sokka og fæði með legglífari stíl
0: ég, það væri bara þitt enga mál við þurfum ekki að netta vita meir það
1: Nei, þetta verður spennandi hérna og gaman
0: En býttu enni kvöld þá náttúrulega er engin, ekki dvafa aldrei með búninga frakka bara spil sín og spánur í sín
1: Já.
0: Með rauður og bláður
1: Já. En eins og ég segi, það er búið að vera að tengja þessa viðregna á morgun Englands og Argentínu við Falklandsstríðið og miklar upprifjarnir
0: Bara að þú ert búin að gera það svona fjóru sem þess að
1: Já, já, en breskublöðin eru þar og argentíska pressan og þetta er svona að vera að hérna, peppa upp stemninguna Þannig að
0: þarf að peppa upp stemminguna. Er hún ekki alveg á yfirsnúningi?
2: Ég held hún sé nú þegar of mikil.
1: Já.
2: Með að það sem ég er búin að sko segja síðustu 500 fjórusunum þetta Fraklandsstríð.
1: Nei, þetta er enda Falklandsstríð en, já, það er Falklandsegar. Þannig að þú segir það, ég hefði þetta nefnum deilis Falklandsegar.
0: Já. En ef ekki bara fá langt þess að róknarsnir.

0: Ég er nú rættur um það. Það er komið að leiða lokum bráðum. Sjá
1: já,
0: okkur.
1: Já.
0: Við eigum eftir að fara við spurning dagsins í Reykjavík síðdeis.
1: Ég er með nefnilega með niðurstöð.
0: Ertu með niðurstöð?
1: Hefur þú verið bitin á lúsmi í sumar?
0: Akkurat.
1: Við sögum öll nei hér einni.
0: Ég held að það sé 20% já.
1: Þú ert rosalega nála
0: því.
1: 27,7% segja já. 72,3% segja nei. Það voru alveg rúmlega 4000 manns sem svöruðu. Þannig að við bara fáum rosa mikið að vita af því þegar fólk er bitið. Og það maður hefur stundum á tilfinningunni að öll þjóðin sé útbitin, en það er ekki svo.
2: Nei. Er það samt ekki minna í ár út af veðri? Getur það ekki
0: mikill vindur heldur henni frá, það er ljóst.
2: Ég segi það. Sérstaklega höfuðborgarsvæðinu, þar sem að margir eru að upplifa líka bit, sko.
1: Er það? Er lúsmið á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já, allavega eitthvað bit.
0: Á lignum stöðum.
1: Já, ok.
0: Það getur gerst því að hún þolið voða lítinn vind. Það segir lúsmi.
1: Einn af þessum tilgangslösu lífurum. En er komin í spurning?
0: Já, Reykjavík sýttir spyr í dag í tengslu við til að mynda það sem við tókum fyrir hans í morgun. Ert þú eða einhver tengdu þér að glíma við spilafíkn?
1: Mm-hmm. Ekki svo ég veiti sem betur fer, en þetta er falin sjúkdómur.
0: Þetta er falin sjúkdómur,
1: en mögulega.
0: Það var áhvert að sjá hvað hérna...
1: Hvað segir ungi maðurinn
2: um þetta? Ekki, engin sem ég þekki.
1: Nei.
2: Ég gera það sjálfur ekki. Ég var aðeins í þessu þegar ég var yngri. En ég náði að fatta það áðan ég tapaði ómiklu að þetta er ekki heilbreytt sko.
1: Hve miklu varstu búin að tapa það?
2: Svona 130 skalli.
0: Já.
2: Á þeim tíma átti maður 140 skall.
0: Já.
2: Þegar maður var það ungur.
0: Já, já.
2: En maður fattaði strax eða maður var farin að eyða 15 skalli á dag eða hvað sem
1: það var.
2: Vá. Já, þetta var alveg svona. Það fattaði strax að þetta var bara búið sko.
1: Já.
0: Gott. Gott að þeir. Með þurfi ekki annað fyrir hagnaðin, þannig að húsi vinnur alltaf þannig að bara svona, ef þú gerir þeir væntingar að koma í plús út úr þessu þá getur þú bara horft þangað
1: Þá er það ammælisbönnin Pétur Már Pétursson er 37 ára og Elisabeth Gísladóttir 67 ára
0: Já, ég er hér með Guðmund Egil Ómarsson sonur vina míns, 14 ára gamall í dag
1: Guðmund Egil Ómarsson
0: og svo er að leikonan Edda Björg Egilstóttir, hún er 54 Sóli Hólm 43 ára og Óttar Símonarsson frendi minn, 33 ára gamal
1: Já, ég segi líka Guðmundur Ingi Kristjansson fyrrandi mennt og barnamálaráðherra hann afmæli og Andri Snær Magnússon rithöfundur og Gunnleifur Gulljónsson knattspyrnugóðsögn
0: Já, markmaðurinn Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður Hvað heldur hann sé gamal? Hann er bara 32 ára
1: Já, ég held að vera að fara að giska, ég ætla að fara að giska eitthvað fáralegt þessu 21 Mér heyrðist þú verið að fara eitthvað
0: Og svo er Snorri Snorrason, Idol Snorri Hann er 49 ára gamall í dag
1: Hekla Elisabeth Aðstundir er 37 Pálmi Pálmarsson á 48 Kjartan Reitni Olsson 39 og Viðar Guðjónsson 46 Þá ertu að koma hjá mér
0: Þannig er það
2: Ég á vin
0: Já
1: Já
0: Nei, hvað segir
2: Já, það er ég á vin Það er veiðið félagi minn Jóvegnir Stengriðsum Hann á ammæl í dag
0: Já
2: Og hann er orðinn gamall, ég veit ekki hvað gamall en hann á ammæli í dag
1: Til hamingju, ætlið þið að gera eitthvað til dagsins?
2: Nei, ég hef betri hlut að gera
0: Bjóðan að mér baðlum
1: Þið við líka ammæliskveðja
0: Ég hef betri hlut að gera sann
1: Jæja, við komst í mér ekki mikið lengra en öllu við tör, komin á vísi.is bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjá svo hér tímutu fyrir sjö í fyrramálið
0: Já, og með sneisafullan pakka alenju. Þangað til, hafið það gott.
3: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingafjöll.is Bluetti Orkubankar Fyrir rafmagnshitara Orkuland.is
1: David Byrne í Eldborg 29. júli Með túrin sem fer nú

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Klukkan 10, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Íslenska ríkið hefur verið dæmt til að greiða manni 3 milljónir króna, eina í miskabætur og tvær í málskostnað, vegna þessa rannsókn á sakamálu þar sem hann var þolandi dróstur hófi. Dómari við hérastum Reykjavíkur segir dráttin á málinu óskiljanlegan. Maðurinn var á gangi með hundi sinn við Lauganesskóla árið 2020 þegar hann sá 3 bíla við knattspyrnuvöll skólans og tók mynd af einum þeirra. Þá kom að honum drengur sem sagði honum að hætta taka myndir og hrifsaði af honum síman. Annar drengur kom aftan að honum og dróa niður í jörðina þar sem hann lág á meðan sparkað var í hann. Maðurinn varð fyrir varanlegu líkamstjóni í árásinni. Samkvæmt dómnum var þrívegis gert hlé á rannsókn málsins, fyrst í 9 mánuði, svo 2 og þá 7. Ríkissaksóknari gerði meðal annars athugasemdir við framkvæmdina og sagði að rannsókn lögreglu hefði hvorki verið nógu ítarleg né framkvæmd innan hæfilegs tíma. Dómarinn tók undir þetta og sagði að máli varpaði ljósi á skort á skipulagi, stjórnunarvanda og skeytingaleysi gagnvart mikilvægum hagsmunum mannsins og almennings. Slík óskilvirkni vinnubrögðum kallaði á endanum á aukin mannafla og kostnað og væri til þess fallin að draga úr nauðsynlegu trausti á lögreglu. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt samkomulag milli Donald Trump Bandaríkjaforseta og opinbera stofnana sem kvað á að Trump og fjölskylda hans yrðu varanlega undanskilin skattrannsóknum og að stofnar yrði 1,8 milliardadala sjóður fyrir þá sem telja sig af orði fyrir ofsóknum af hálfi hins opinbera. Gegn þessu skuldbatt Trump sig til að láta niðurfalla 10 milliardadala lögsókn sína gegn skattinum. Dómarinn Kathleen Williams sagði í úrskurði sínum að málið væri alltið ótilhlýðalegasta. Báðir aðilar væri sömu megin borðsins þar sem stofnarnar sem gengu að samkomulaginu við Trump væri undir stjórnmanna sem hann hefði skipað og væri nátengdur. Þá benti dómarinn á að Trump hefði ekki gengið eftir málinu fyrr en hann komst aftur í Hvíta húsið og hafði komið fyrirverandi lögmönnum sínum til valda í dómsmálaráðuneytinu. Trump höfðaði upphaflega málið eftir að skattagögnum hans var lekið en lekin leiddi í ljós að hann hafði aðeins greitt $750 í tekjuskatt árið 2016 þegar hann varð forseti og ekki dollara í 10 af 15 árum þar á undan. Boðað hefur til þingkosninga í Ísrael þann 27. október næstkomandi. Þá fór landsmenn tækifæri til þess að leggja dóm á Benjamin Netanyahu og ríkisstjórn hans í fyrsta sinn frá árásum Hamas á byggðir Ísraelsmanna þann 7. október árið 2023. Skoðanakannir benda til þess að Netanyahu verði ekki áfram við völd en þess bara geta að forsætisráðherrann hefur ítreka komið á óvart þegar útlitið var svart. Þá á hann mikið undir en hann sæti rannsókn vegna myndrarspillingar og gæti fræðilega endað í fangelsi ef hann tapar í kosningunum. Helsti keppinautur Netanyahu verður Gadi Eisenkot fyrirrendi yfirmaður í hernum hvers sonur og tveir frændur féllu í átökum á Gaza. Yasser flokkur Eisenkot mælist nú með forskot á Likud-flokk Netanyahu í fyrsta sinn. Fréttir aftur á bylginni klukkan 11 og í allan dag á Vísi.
9: Þetta voru fréttirnar en ég heiti Þórun Erna Klásen og verð með ykkur hér til klukkan eitt. Já, það já, ágætlega svona hráslagalegur þriðjudags morgun hér á höfuðborgarsvæðinu. En við ætlum að hafa það skemmtilegt saman í dag, kæri hlustendur, og ég ætla að byrja á þessu frábæra lagi. Undressed, þetta Somber.

0: ακούτε χλώσσετε Level 42 χέρω πιλκιουνε όλοι λάξαμε το Something About You. Já, það eru allir að tala fótbolta þessa dagana, það virðist vera og jafnvel þeir sem hafa ekki áhuga á fótbolta eru að tala fótbolta. Í dag 14. júli auðvitað sem þýðir að það þjóðhátíðar dagur frakka og í kvöld mætast emitt Frakkland og Spánn í þessum undanúrslitum heimsmeistaramótsins þannig að það mikil spenna í loftinu en það eru kannski ekki allir sem eru jafn spennt og jafn æstir yfir þessu öllu saman og það var til dæmis ég las hérna, sá hérna grein um Victoria Beckham þar sem að hún sést já, fagna eða ekki fagna á leik Englands og Noregs já þarna sést David Beckham algjörlega sko sturlast og gleði stökkva upp en hún situr þarna svipriða laus við hliðina og lætur þetta nú ekki mikið á sig fá greinilega að þeir séu að skora þarna eða sýra þannig að ja, hann hefur nú komið henni til varnar en David Beckham og sagt að hún hafa alveg verið að fagna bara svona innan í sér já, keep it all inside þessu einhvern tímann var sagt í grínmynd en já, það eru kannski ekki allir jafnspenntir og Victoria hefur nú alveg viðurkennt að hún hafi aldrei haft neitt sérstaklega gaman að því að horfa á fótbol En já, það nú kannski erfitt að vera þá kona Davids Beckham en spurning hvort að hann sé jafn spenntur yfir tónlistinni og Spice Girls og svona eins og hún yfir fótbolta, ég veit það ekki en það gaman að þessu. En það var mikill fögnuður í Noregi allavega þegar norðmenn komu heim og það safnuðust margir saman á götum Osloborgar þar sem hann var fagnað hátíðlega og krónprinsinn var þar að stjórna rúinu eða við segjum rú í staðan fyrir hú og þetta virkilega skemmtilegt og gaman að fylgjast með þessu þótt hvort sem maður hefur áhuga á fótbolta eða ekki en ég ætla að skella mér í stuttarauglýsingar og svo ætla að kíkja á veðrið hér eftir smástund Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
12: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: kíkja eins á veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum, einkum vestanlands, en það skýjað og úrkomi lítið á austanverðu landinu. Það gengur í suðaustan 10-18 metra vestanlands í kvöld og dregur síðan úr vætu, en það hægari vindur og léttir til norðan og austanlands. Hiti á bilinu 10-23 stig og það hlýjast á austurlandi. Hér á höfuðborgarsvæðinu suðaustan 8-13 metrar skýjað en úrkomu lítið suðvestan 5-13 og dálítil rigning á morgun. Hiti hér á bilinu 10-14 stig en næstu daga þá megum við eiga vona á morgun suðvestlægri 8-18 metrum á sekundu. Það verður hvassast við fjöll norðvestan og norðanlands. Það dregur síðan úr þeim vindi annað kvöld.
15: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

margir sem átta sig ekki á því hvað þeir eru með í höndunum fyrir en þeir missa það frá sér og þetta lag fjallar nú einmitt það. Já, þetta á við víða í lífinu, það eins og sumir vakna ekki til lífsins fyrir að hættan á að missa viðkomandi svona yfirvofandi. En hér eru við með tónlistin í fullum gangi og tónlistar maðurinn The Weeknd, eða sem kalla sig The Weeknd. Hann á hér næsta lag. Þetta lag heitir Blinding Lights og það er mikið stuð að fara á Weeknd tónleika og þeir sem hafa farið á tónleika með The Weeknd hafa lýst alveg ótrúlegri stemningu. Skulum taka þátt í þessu hér.

í dag og það alltaf skemmtilegt að fara aðeins yfir það af hverju að hvað verið að halda upp á, á þessum degi í heiminum. Já, ef verið velta fyrir ykkur hvað þið eigið að hafa í matinn sem alltaf svona ein erfiðasta spurning dagsins að minnstakosti hjá mér. Mér finnst svo leiðilegt að ákveða hvað verið í matinn. Bara ef ykkur annar ákveður þetta fyrir mig þá finnst mér þetta ekki eins mikið mál en að ákveða og fara í búðina það leiðilegt finnst mér. En í dag mac and cheese dagurinn ef að það vekur upp áhuga hjá einhverjum. Það var þetta að fá sér svona mac and cheese. Veit ekki hvort ég ætla að fara þangað en þetta allavega sá dagur 14. júlí. En það líka Bastille dagurinn eða þjóðatíða dagur frakka. En af hverju var þessi dagur valinn? Jú, árið 1789 fyrir alveg langt aftur í tíman þegar franska byltingin var í gangi og ja, spennan var orðin mikil í þjóðfélaginu vegna fátæktar uppskerubrests og ýmislegt svona sem að fólk var óanægt með og margir hafa jafnvel rekið þennan atburð í okkar ja, þegar lakagígar gusu hér og móðuharðindin voru geysuðu og það barst aska alveg til Evrópu og mögulega var í kjölfarið á því þessi uppskerubrestur í Frakklandi og víðar og já, þetta var erfiðu tími en á þessum degi, 14. júli 1789, þá réðist mannfjöldin á Bastillu fangelsið þar sem að já, föngum hafði verið haldið í langan tíma og þetta svona kveikti á þessu öllu saman og svona byrjunin á frönsku byltingunni Það sem að barist var fyrir frelsi, jafnrétti og bræðralagi, svona eins og þetta heitir eftir þetta og já, þetta breytti miklu í heiminum og lýðræði komst á víða eftir þessa byltingu, þannig að þetta merkilegu dagur og verði merkilegu dagur fyrir frakkana í kvöld líka út af þessum blessaða fótbolta sem við erum alltaf að tala en það líka svo skemmtilegt að þetta skuli hitta svona á og margir segja að, já, Lögreglan í Frakklandi verði kannski ánægð að þessu sé slegið saman á sama daginn vegna þess að þá þurfaði bara að ja, halda múgnum í skefjum á einum degi bæði við fótboltanum og þessari hátíð þeirra Já Það var svona smá sögubrot handi ykkur En nú fáum við Blues Traveler og þetta lag sem heitir Hook

frábær saman Bubbi Mortens og Dylja Hér með lag sem heitir Júlíkvöld Eitt af vinsælustu lögunum á bylginu þessar myndir Og Dylja búin að gera svo frábæra hluti Ég held hún sem með þrjú lög á topp 20 bylgjulistanum þessa dagana Eitt með Reimi, eitt ein Og svo þetta með Bubba Frábær

0: me.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Já, þetta er James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Sko minnið á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
10: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Já, kæri hlustendur, ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á þessum þriðju degi. En fyrir viku síðan þá rakst ég á Instagram story sem að hann Ævar Benediktsson deildi á sínu Instagrami og það var the tell them theory eða segðu þeim það kenningin sem að svona í eða því að ef við myndum segja fólki hvað okkur fyndist þau frábæra þá myndum við að gera heiminn betri þannig að ég ætla að taka upp á því að ringja í svona mismunandi fólk á mismunandi tímum og nú ég búin að ringja í eina sem mér finnst alveg frábær og hún komin inn á línuna veit ekkert hvað að gerast Hæ Rakel María
1: Hæ, elsku besta
0: Gaman að heyri þér og svona fyrir hlustendur þá þú ert Rakel María Hjaltadóttir förðunarfræðingur, hlaupakona meistari, samfélagsmiðla stjarna
1: Takk fyrir, þú vilja kynning
0: Gaman að heyra í þér
1: Sömu leiðis
0: Já, mér fannst þetta svo skemmtilegt sem hann Ævar setti þarna inn og það eitthvað neginn svo mikið svo sjaldan sem að við bara segjum fólki beint út að okkur finnist þau frábær og auðgir svona heimin okkar og mér finnst þú einmitt vera þannig ég fylgist vel með þér á samfélagsmiðlum og þú ert svo skemmtileg og þú deilir út gleði alla daga og ég eitthvað neginn bara já, mér finnst þú bara frábær
1: Æi Þórun, nú fær ég bara að skæla
0: Ef þetta bara
1: Æi, þú ertu meiri dásendin, takk fyrir
0: Já, verður góð
1: Góðu, hvað gaman að fá svona símtal
0: Og svo ertu svo peppandi í hreyfingunni þinni og það eru allir sem bara
1: Æi, takk fyrir
0: Já, það nú varla til skemmt og það mikið fyndið og skemmtilegt sem gerist hjá því líka úr mikill húmóristi
1: Já, gaman að heyra, takk fyrir
0: Já
1: og... Þetta bara, já Ég bara orðlaus að fá svona símtæk, ég minn einni
0: Hvað ertu að brafna þessa dagana?
1: Herðu, ég bara svolítið að njóta lífsins eins og alla daga Ég bara hérna, bara reyna að vera duglega að hreyfa mig og að vinna hjá Safran og samfélagsmiðlum og bara sinna mínum miðlum líka
0: Já
1: svo... Og einmitt, reyna að dreifa gleðinni og vera svona, hérna, bara, já Já, svona, hafa góð áhrif á fólk
0: Já, það tekst svo sannlega og svo er svo gaman að fylgjast með því þú fer í ferðalög þú sýnir okkur svo vel frá framandi stöðum og mann langar bara að fara að sjá heiminn og ég veit ekki hvað og hvað
1: Og það gleði mig svo mikið að heyra
0: En fyrst ég með því hérna á línunni því nú ertu líka góðu kokkur og borðar hollan mat
1: Já, elska það
0: Á vísi þá hérna hægt að sjá það sem þú ert að grilla eða hvað, kjúklingaborgara hætti Rakelar Maríu
1: Já, nákvæmlega
0: Hvet fólk til að kíka þetta Ætlar að halda áfram að gefa okkur uppskriftir Mér svo erfitt að ákveða hvað í matinn Ég alveg bara
1: Veistu, ég bara, þetta eitt af skemmtilegasta sem ég geri og sko ég elska því ég heyri svo oft í fólki með þetta sé svona, þú veist, þetta eru einfaldar uppskriftir sem allir geta gert þannig að mig langar að gera eitthvað meira með þetta þú veist, ég ætla 100% að halda áfram og vonandi bara að gera meira þessu
0: Já, ég til í þetta og bara takk Rakel María fyrir að vera þú og og ég segi við alla sem eru að hlusta fylgist þið með henni, hún svo skemmtileg og frábær og já, þú ert svona gleðigjafi, þú ert svona ljósberi
1: Þú ert að sömu leiðis og ég segi bara takk fyrir að gera daginn fyrir mér, já, þetta bara já,
0: bara njóttu
1: takk, svo
0: takk fyrir spjallið Já, þetta var segðu þeim það kenningin í dag á þessum þriðjudegi Já, við eigum að segja fólki að okkur finnist þau frábær og ef þið eru með hugmyndir og tillögur að fólki sem ykkur finnst frábær þá getið þið sent það á mig og ég skoða hvort við skellum í símtal til þeirra

0: þetta frábæra lag í bili. Það er komin tími til þess að heyra aðeins hvað í fréttum. Fáum fréttir hér á slaginu klukkan 11.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Já, þetta langheitasti hot yoga tími í heimi. Inferno Yoga Pílabörn Max. Klukkan 3 á mánudaginn, já, í Chicago til 5. En ekki alveg allir sem endast úr tíman, víst? Þú mætir, segir þeim það. 47 gráður, here we go.
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.

0: matinn.is. Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
1: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: The Book of the Dead.
1: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
1: Komin í bíó.
0: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Klukkan 11. Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Lögregla rannsakar nú tvær líkamsárásir sem framdar voru í Reykjavík í gærkvöldi eða nótt. Önnur þeir átti sér stað í hverfi 108 og sú komin á borð miðlægrar rannsóknardeildar. Hinn á borði almennu deildarinnar en Kylfu var beitt í þeirra árás og talið að hún tengist handdrukkun. Fórnarlambið meiddist sem betur fer ekki alvarlega við árásina og var ekki flutt á sjúkrás. Enginn hefur handtekinn enn sem komið er. Og enn af löggæslumálum en lögreglustjórinn á Austurlandi hefur ákært ökumann fyrir hegningar og umferðalaga brot þar sem viðkomandi gert að söka hafa með hraðakstri og gáleysi í varasumum aðstæðum orði valdur að umferðasleysi á Suðurlandsvegi árið 2024 þar sem tveir létust frá þessu greinir MBL. Í ákærinu segir að ákærði hafi ekið of hratt og án nægilegrar aðgæslu og varúðar þar sem vegurinn var háll og ástand bílsins ábótavant. Ökumaðurinn hafi mist stjórn á bílnum sem fór yfir á öfugan veg helming og hafnað á bíl sem var ekið úr gagnstæðri átt. Ökumaður hinnar bifreiðarinnar brotnaði á hryggjalið og farþegarnir tveir, karl og kona, hlutu fjöláverka og létust bæði. Þess krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakakostnaðar og til að sæta sviftingu ökuréttinda. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt samkomulag milli Donald Trump Bandaríkjaforseta og opinbera stofnana sem hvað á að Trump og fjölskylda hans yrðu varanlega undanskilin skattrannsóknum og að stofnaður yrði 1,8 miljardadala sjóður fyrir þá sem telja sig hafa orðið fyrir ofsóknum af hálfi hins opinbera. Gegn þessu skuldbatt Trump sig til að láta niður falla 10 miljardadala lögsókn sína gegn skattinum. Dómarinn Kathleen Williams sagði í úrskurði sínum að málið væri alltíð ótil hlýðilegasta. Báðir aðilar væru sömu megin borðsins þar sem stofnarnar sem gengu að samkomulaginu við Trump væru undir stjórn manna sem hann hefði skipað og væri nátengdur. Þá benti dómarinn á að Trump hefði ekki gengið eftir málinu fyrr en hann komst aftur í Hvíta húsið og gat komið fyrrverandi lögmönnum sínum til valda í dómsmálaráðuneytinu. Trump höfðaði upphaflega málið eftir að skattagögnum hans var lekið en lekin leiddi í ljós að hann hafði aðeins greitt $750 í tekjuskatt árið 2016 þegar hann varð forseti og ekki dollara í 10 að 15 árum þar á undan. Við minnum á hádegisfréttir bylgjunar á slæginu 12 og fréttir á vísi í allan dag.

Já, kæru hlustendur, við ætlum að hafa það notalegt saman hér til klukkan eitt og ég á eftir að gefa hér hefnum hlustendum á eftir bíómiða og já, við ætlum að gera ýmislegt skemmtilegt saman en ég fór út að borða í gær einmitt á hinn frábæra Tapas Bar sem einmitt veitingastaður vikunar á bylgjunni og ég verð að segja þetta það var alveg dásamlegt og alltaf gaman ef maður með svona tilbúð eins og á mánudögum stundum prófa óvissuferðina við gerðum það í gær glæsilegur áttarétta smakkseðil með fordrykk og þetta var svo gott og við nutum innilega mæli með, þetta hann er alltaf jafn góður tapasparinn, það nú bara þannig en hér það topplag bylgjunar þessa vikuna Daði Freyr Well, I'm out and I want to go home.

verðum við ekki bara hlusta á Bill Withers og segja að þetta verði ágætis dagur, kannski bara alveg dásamlegur dagur. Ég held að við ákveðum það bara. Þetta fullt sem við getum ekki stjórnað, en því sem við getum stjórnað, þá nú bara gott að hafa jákvæðinina svona í farteskinu allavega. En hér það Adele næst og eitt af hennar, já, allra vinsælustu lögum. Þetta flott lag, Someone Like You.

0: Frábær, alltaf jafn frábær. En við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo ætla ég að kíkja aðeins á veðrið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.

0: box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
4: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Skulum við kíkja eins og veðrið, en klukkan 9 í morgun á Egilsstaðaflugvelli var suðsuðvestan 4 metrar á sekundu, heiðskýrt og hiti 18 stig. Já, en á landinu eru veðurhorfur þannig sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum engum vestanlands, en það skýjað og úrkomur lítið á austanverðu landinu. Það gengur síðan í suðaustan 10-18 vestanlands í kvöld og dregur úr vætunni, en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti á bilinu 10-23 stig, hlýjast á Austurlandi.
8: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
7: Já, við skulum kíkja á næsta listamann sem ég ætla að spila fyrir ykkur. En það er hún Billie Eilish. Já, við ætlum að kíkja á svona hennar feril eða hvað nokkra skemmtilega hluti varðandi Billie Eilish. En þá rak ég augun í það að hún og bróðir hennar Phineas sem að vinna mikið saman að þeirra tónlist. Já, þau eru fyrstu til þess að vinna tvenn Óskarsverðlaun saman, systkini. En þau unnu tvenn Óskarsverðlaun fyrir lög í kvikmyndum og það er alveg frábær árangur en þau vinna öll sín lög saman. En nafnið hennar er svolítið merkilegt. Billie Eilish Pirate Beard, ef ég ber það rétt fram, O'Connell. Já, og miðjunafnið hennar, Anna þeirra, var valið vegna þess að bróðir hennar, Phineas. Hann var víst mjög upptekinn af sjóræningum þegar hann var 4 ára og foreldra þeirra, já, ákvaðu að næstu því að skýra hana bara sjóræningi en það var víst einhver frændi sem að steig þá inni og sagði, heyrðu, það nú kannski alveg fullmikið að hún heiti bara Pirate. En hún berst mikið fyrir umhverfinu, Billie Eilish, og hefur verið ötul í því. En áður en að hún sneri sér að tónlistinni, þá var hún dansari og hugðist sækja sér fyrir á þeim vettvangi. En síðan skipt hún yfir í tónlist þegar hún meiddist á mjöðum. Já, svona getur þetta verið að eitthvað sem okkur finnst kannski hræðilegt á þeim tíma og stoppar af drauma okkar, leiðir okkur inn á aðrar brautir sem að eru alls ekki svo slæmar fyrir okkur. En ég ætla að spila fyrir ykkur eitt af þeirra frábæri lögum. Það gaman líka að skoða Billie Eilish og bróður hennar Phineas og sjá svona upptökuferlið að lögunum þeirra og hvernig þau semja saman vegna þess að þetta virkilega vel unnið og þau leggja mikið í þetta og maður sér svona hvernig ferlið þeirra er. Og Billie Eilish er ein af þeim sem hefur lýst hér yfir að hún sjái liti í tónlist, þannig að hún er þekkt fyrir það, svona eins og ég nefndi henni fyrir nokkrum dögum, Bubby Mortens er einn af þeim og fleiri. En hér eru Birds of a Feather, frábætt lag.

Katy Perry sem að heitir upprunulega Catherine Elizabeth Hudson en ákvað nú að breyta nafninu sínu. Þar sem að leikonan Kate Hudson, já, hún hafði áhyggjur af því að það að þeim yrði ruglað saman en sú dóttir leikonunnar Goldie Hawn, þið veitum nú alveg hverja ég að tala og þess vegna breytti hún nafninu sínu í Katy Perry en hún mikill aðdáandi eða hvað maður að segja, hún svona geimverunörd, hún kallar sig það og já, eftir umræðuna í bítinu hérna í morgun þar sem var verið að tala geimverur og fljúandi furðuhluti og eitthvað svona, ef þið mistuðu þessari umræðu þá hvet ég ykkur nú alveg til þess að hlusta svona tilbaka og heyra þetta, þetta var hafa margt áhugavert í þessu en Katy Perry einmitt ein af þeim sem hefur farið út í game já, mér fannst þetta að hafa verið á þessu ári en ég var nú að skoða þetta, hún fór út í game í apríl í fyrra vá hvað tíminn líður hratt og talandi að tíminn líður hratt þá nú alveg ótrúlegt að bylgjan sé að verða 40 ára í ágúst en það tilefni til að gleðjast og við gleðjumst svo sannarlega höldum upp á þetta afmæli með þessari frábæru afmælis útgáfu af Lífið lag

0: heldur gjörðirnar og bara hvernig við högum okkur sem að segir allra mest það hvernig okkur líður og ja, hvernig aðri skynja okkur en það styttist nú í fréttir við fáum þær á slæðinu klukkan 12
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn Bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót Prófaðu óvissuferðina Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komdin á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vesturmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Hörum saman í fyrir.
6: Það alltaf gaman í útilegum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Söngur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur. American Style.
1: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
16: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki berður að fá 8 áskall.
20: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta, eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
18: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
23: Í 40 ár.
24: Það færum okkur til ársins 1998 og hér er það hljómsveitin Fastball og lag sem heitir The Way. Munið eftir þessu?

hljómsveitin Hjálmar. Það styttist nú í að við skiptum yfir á fréttastofu hér klukkan 12. En fyrst ætlum við að heyra aðeins í honum Brian Adams en hann var að tilkynna að hann ætlar að fara á Evrópu-túr sem að byrjar í september og með honum í för verður Natalie Imbruglia. Já, það spennandi. Hér það Run to You.

0: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð í dag, hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is. Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
8: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
11: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Þingmaður segir gera ráð fyrir að lögregla taki grófa gyðinga andúð á samfélagsmiðlum tafarlaust til rannsóknar. Ef landsréttu dæmi netsölu áfengis ólöglega væntir dómsmálaráðherra þess að lögregla bregðist við. Nýr bæjarstjóri Grindavíkur lítur ekki svo á að fari sér gegn tilmælum Grindavíkunefndar með því að hefja skólastarf á ný. Lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðar 1 hafa fengið 10 tilkynninga innbrot á heimili og í fyrirtæki frá mánaðamótum. Víkingur mætir gjör frá Ungverjalandi í undankeppni meistaradeildar Evrópu. Víkingur vann fyrir viðureignina. Suðvestlægar áttir munu ráða ríkjum fram á föstudag með vætu. Það verður víða bjartviðri og hlýtt eystra. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylginni. Hólfríður Gísladóttir les fréttir. Þingmanni sjálfstæðisflokksins misboðið vegna gyðinga andúðar á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að menningarhús gyðinga var opnað í miðborginni. Hún gerir ráð fyrir að lögregla taki málið til rannsóknar án tafar. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Ný menningarmiðstöð gyðinga var nýverið opnuð í gamla framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Húsið það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og þegar rabbinin Abraham Feldmann deildi tíðundanum á samfélagsmiðlum sagði hann tíma til komin að samfélag gyðinga fengi fastan stað hér á landi. Fjalla var tímamótin í öllum helstu fjölmiðlum og athygli hefur vakið hversu rætin umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum. Hátt í 500 athugasemdir má finna undir stökum fréttum og stóran hluta þeirra má líklega flokka sem haturs orðræðu gagnvart gyðingum. Diljómi Steinarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, segir umræðuna sláandi.
2: Það ömurlegt að sjá þessi viðbrögð og það fyrsta sem að kemur upp í huguna mér hérna, hvað áberandi, hvað valdbætt. Hvaða þjóðverðni skotspót þessarar haturs orðræðu og við höfum nú til að mynda nýlega orðið vör við þetta aðgerðir Írana hér á landi og að sjálfsögðu bitna andúð á krefkastjórnum í Íran sem að hefur drepið 20.000 eigin borgara ekki á Íranum sem hér býr. Það samættu þetta gilda alla. Ég ger ráð fyrir því að lögreglan taki þetta til rannsóknar bara án tafars.
1: Rætt hefur verið vaksandi gyðingandúð á heimsvísu undarfarið og til að mynda voru lögreglan og sérsveit með aukin viðbúnað í tengslu við ljósagöngu gyðinga í miðbæ Reykjavíkur í vetur. Diljómist segir mikilvægt að kveða niður orðræðuna.
2: Þetta svona meini í samfélaginu sem að þetta skiptir máli allir séð með þetta Þannig að ég sá nú einhverju kollega mínir hafði haft orðað þess að fyrrabræði og það skiptir þetta miklu máli að við gangum á undan með góð fordæmi og höfum hátt og látum í okkur heyra þegar okkur misbýður svona hegðun.
1: Segir Diljómist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins.
0: Dómsmálaráðherra segir engar breytingar sem lúta að netsölu með áfengi vera í skoðun hjá ríkisstjórninni. Ef niðurstaða landsréttar staðfesti það að netsala sé ólögleg, vænti hún þess að lögregla bregðist við. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
3: Frá árinu 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölgað ört á Íslandi en í dag bjóðum 20 fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. Í apríl féll dómur í Héraðsdómi Reykjaness að áfengissala eins þessara fyrirtæki eða smáríkisins væri smásala og brot á einkaleyfi ATVR til smásölu áfengis á Íslandi. Málinu hefur verið áfrýjað til landsréttar. Sigurður Ingi Jóhannsson fyrirverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sagði í fréttum okkar í gær að óskiljanlegt sé að netsala með áfengi vaxi nú þegar dómur sé fallinn að hún sé ólögleg. Hann kallaði eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu.
4: Hér eru verið að takast á hvaða mörk gilda þó að niðurstaðan sé kannski augljósi í hugum einhverja. Mér er ekki ólögt að bíða eftir því hver niðurstaða landsréttar verður. Mér skipta miklu máli að það svar liggi fyrir fyrr en seinna og kjölfarið verði þá hinn endanlega niðurstaða orðin ljós.
3: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Ef niðurstaða landsréttar staðfestir niðurstöðu héraðsdóms sé eðlilegt að brugðist verði við.
4: Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi og þá engum mál að skipta það hvort að hún orðin stór í sniðum eða lítil. Yrði þetta hinn endanlega niðurstaða, þá vænt ég þess og býst við því að viðbrögð lögreglu verði í samræmi við niðurstöðu dómstóla.
3: Aðspurðum hvort að gera í breytingar á lagaumhverfinu segir hún ekkert slíkt hafi verið rætt.
4: Þetta mál hefur ekki, eins og fjármálaráðherra hefur bent á, hefur ekki verið sérstaklega til umræði inn á ríkisstjórnar. Þetta er ekki mál sem fjallar í stefnuyfirlýsingu sérstaklega, þannig að það eru engin sérstök merki á lofti það að þessi lagangur sé að fara að breytast.
3: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra.
0: Nýr bæjarstjóri Grindavíkur lítur ekki svo á að fari sé gegn tilmælum Grindavíkunefndar með því að hefja skólastarfað nýju í bænum. Allt verður gert til að tryggja öryggi nemenda og starfsmanna og að miklar vendingar séu framundan í málefnum bæjarins. Smári Jökull.
5: Bæjarstjóri Grindavíkur segir alltaf verða klárt fyrir skólahaldi í bænum í haust, byggt sig á góðum grunni og sumir þeirra sem ránið verið til starfa hafi kennt við skólan áður.
6: Og það hafa alltaf verið mikil gæði í skólamálum hérna, þannig að á þeim grunni og núna hef ég skólastarf aftur er bara mikil tímamót, það er bara mjög jákvætt.
5: Segir Pétur Markan, bæjarstjóri Grindavíkur. Hann lítur ekki svo á að verið sé að fara gegn tilmælum Grindavíkunefndar en í ramma áætlun sem skila var í apríl mælti nefndin ekki með því að barnafjölskyldur flyttu aftur í bæinn á meðan óvissa varir.
6: Það eru mikla vendingar núna í málefnum bæjarins og við erum að vinna núna nýtt áhættumat sem að er auðvöru tekum með af því sem að hefur verið unni til öryggis í bænum. Þannig að það eru mikla vendingar og þannig að það er bara full ástæð til þess að fara af stað í haust.
5: Vendingarnar snúa nýju verklagi við gerð áhættumats.
6: Það sem við erum að gera núna erum að vinna nýtt áhættumat með öðrum leiðum má segja, það sem að reynsla og þekking heimamanna er tekin meira inn í gerð áhættumatsins. Þetta er svona lykil aðferð til þess að gefa bænum eðlilegt rými til uppbyggingar og starfs.
5: Að hefja skólastarf sé fyrsta skrefið af mörgum í uppbyggingu bæjarins og styðja þurfi sérstaklega við nemendur og starfsfólk.
6: Ég held að við munum gera allt til þess að tryggja bæði öryggi og velferð barna, starfsmanna og foreldra. Þannig að já, við munum vera vakin og sofin yfir þessu verkefni.
5: Segir Pétur Markan, bæjarstjóri Grindavíkur.
0: Lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðvar 1 í Reykjavík hafa fengið 10 tilkynninga innbrot frá mánaðamótum. Lögreglan telur verknaðina ekki vera skipulega glæpa starfsemi heldur tilviljanakennd innbrot á heimili og í fyrirtæki. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
7: Innbrot á sunnudag í Salkerabakaríið Sweet Aurora Reykjavík vakti töluverða athygli helgina. Aror Pellier Katy, eigandi bakarísins, sagði í samtali við fréttastofu að töluverðum fjármunum hefði verið stólið þaðan og tekur fram að hennar tilfinning sé sú að innbrotum hafi fjölgað töluvert. Ásmundur Rúnar Gilvason, aðstoðar yfir lögreglu þjónnjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að sú tilfinning sé nokkru leiti rétt. Af 61 tilkynningu innbrot sem borist hafa lögreglu frá mánaðamótum hafa 45 verið á varðsvæði lögreglustöðvar 1 sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi. Toppi hafi verið náð en innbrotin eru ekki talin vera hinir hefðbundnu skipulögðu eignaþjófnaðir. Ekki er talið að sömu einstaklingar séu að verki í flestum tilfellum og eru þau heldur tilviljunarkennd. Þó eru nokkur nöfn sem koma oftar upp en önnur. Grunur leikur á að þó nokkur innbrot séu til þess að fjármagna fíkniefnaneyslu, en sá grunur hefur ekki verið staðfestur. Ásmundur ítrekar sér í lagi þar sem margir eru að heiman þessar vikurnar, hafði fólk sé á leiðinni í ferðalag að það hugi að því að ganga vel frá eignum sínum og læsa dyrum.
0: Og þá er íþróttum, hann er komin Andri Broddason með sportpakkan spennandi leikur hjá Víkingum í kvöld.
8: Já, Víkingur keppir í kvöld sinn seinni leik á móti Jöri frá Ungurlandi og er leikurinn spilaðar þann úti. Víkingur vann fyrirleik liðana hérna heima eftir dramatíska loka mínútur þar sem að Nikolai Hansen skoraði uppbótartíma og tryði Víkingum sigur 1-0. Þó svo að Víkingur hafi náð að vinna leikinn þá lenti liðið smá áfalli þegar hann Elías Már Ómarsson sleit krossband í fyrirháleik leiksins. Hann var í harðri baráttu að vera markahæsti leikmaður bestu deildarinnar og núna eftir meiðsli Elíasar þá má hann Nikolai Hansen búast við að þurfa að spila aðeins meira sem framherji Víkinga. Ég heyrði nú aðeins í honum í dag og spurði hann hvort hann ætlaði ekki að skora líka í seinni leiknum.
9: Já, vonandi. Þetta er alltaf gaman að skora það bara í svona leik var mjög mjög verð þegar við fikk fíkur heima en á sama tíma svona smá að við vinna ekki stæra heima. Við varum með góð takkifæri leikinn og eitthvað svona en líka sama tíma verða bara mjög verð leik hérna núna. Þetta er að fara aðeins mér á botn og eitthvað svona. Þetta er að fara að sína aðeins mér en að gera heima og okkar heima upp.
0: Svo er það bestadeildin. Það var hvað, 14. umferðin var að klárast Breiðablik Keflavík?
8: Já, það var hörkuleikur á Kópavogsvelli sem heitir nú reyndar Eikarvöllur núna.
0: Já.
8: Voru að skipta nafn. En Keflavík komst yfir í byrjunleiks með marki frá Alfa Conte og svo nokkrum mínum síðar bætti Keflavík við öðru marki en það var dæmt af vegna rangstöðu og Keflavíkarnir mótmæltu dómnum og þegar það voru sýndir endursýningar þá sást að hann Marin Mudrasia var nú ekkert rangstæður þegar hann skoraði markið og Keflavíkarnir geta því verið svektir að
0: endalust vesen með þessar endursýningar
8: en þeir getur nú verið svektir að vera bara með einsmark fórustu í hálfleik og Blikarnir nýttu sér það og þeir voru fljótir að jafna í setna hálfleik með marki frá honum Jónatan Guðna Arnarsinni og síðan kom Kristinn Jónsson og tryggði svo sigur fyrir Breiðablik undir blá lok leiksins og endaði leikurinn 2-1 og Breiðablik er nú sem stendur í fjórðasæti deildarinnar með 25 stig og að með Keflavík er í því sjötta með 16.
0: Ég ætla ekki að sleppa þér á þess að tala þessum HM.
8: Já,
0: stór leikur í dag, mikið spenna.
8: Það er stór leikur í kvöld, það er því miður fer að líða lokum á heimsmeistaramóti og fyrsti leikurinn í undanúrslitunum er í kvöld, það sem Spánn og Frakkland mætast. Frakkland getur með sigri komist í úrslit heimsmeistaramótsins í þriðja móti í röð sem er
0: flottur árangur.
8: Verður til þess gríðalegt afrek en það er nú þeir mæta nú sterku liði Spánar í kvöld og liðin hafa nú mæst nokkru sinnum og hefur Spánn unnið síðustu tvær viðureignir liðana. Það var í undanúrslitum EM árið 2004 það sem Spánn vann 2-1 og svo á síðasta ári þá mættist þau einn í undanúrslitum þjóðadeildarinnar og það var heldur betur marka leikur sem endaði 5-4 fyrir Spáni en það er ljóst að við fáum tvö frábær lið og það verður spennandi að sjá hvort liðin er að koma sér í úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta.
0: Viltu spá fyrir úrslit?
8: Ég held að Frakkarnir taki
0: það. Já, það?
8: Já.
0: Æsi spennandi. Byrjum að leikslokum en þanga til þá ætlum við að horfa aðeins til veðurs með stofarspáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu og rigningu eða súld með köflum einkum vestanlands en verið skýjað og úrkomi lítið á austanverðu landinu. Gengur í suðaustan 10-18 vestanlands í kvöld og dregur úr fætu en hægari og létti til norðan og austanlands. Hitti verið á bylunni 10-23 stig hlýjast á austurlandi. Suðvestlega átt 8-18 metrur á sekund og morgun hvassast við fjöll norðvestan og norðanlands, dregur úr vindi annað kvöld, dálítil rigningað súld en bjart með köflum fyrir austan og hlýnar heldur þar. Og ef við horfum aðeins svona fram á við næstu daga, þá spáir suðvestlegum áttum og verður heldur vætusamt til föstudags en víða bjartviðri og hlýtt eystra. Síðan vestlegar vindar úrkomulítið og áframhaldandi hlýindi. Þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Þingmaður segist gera ráð fyrir að lögreglan taki grófa gyðingaandúð á samfélagsmiðlum tafarlaust til rannsóknar. Ef landsréttur dæmir netsölu áfengis ólöglega væntir dómsmálaráðherra þess að lögregla bregðist við. Nýr bæjarstjóri Grindavíkur lítur ekki svo á að fari sé gegn tilmælum Grindavíkunefndar með því að hefja skólastarf á ný. Lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðar 1 hafa fengið 10 tilkynninga innbrot á heimil og í fyrirtæki frá mánaðamótum. Víkingur mætir gjör frá Ungverjalandi í undankeppni meistaradeildar Evrópu. Víkingur vann fyrri viðureignina. Þetta voru hátíðisfréttir á bylginni. Umsjónarmaður og þulur var Hólmfríður Gísladóttir og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
10: Já, þetta voru fréttirnar, hádegisfréttirnar hér hjá okkur á bylgjunni. Þetta er bylgjan. En við ætlum að halda áfram með frábæra bylgjutónlist. Hér eitt gamalt og gott sem ég veit að margir elska að grípa til þegar þið skella sér í karaoke. Já, þetta Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Það eru margir sem að hafa lagt land undir fót og eru erlendis þessa dagana að keppa í hinum og þessum íþróttum og já, að því að við erum svo mikið að tala fótboltan, það ætlum ég að tala aðeins dansinn. En þessa myndir fer fram Dance World Cup og það eru fjöldinallur af íslenskum dönsurum og krökkum og unglingum sem eru að keppa í þessari keppni, bæði frá Listdansskóla Íslands, Dansskóla Birnu Björs og Plie og ég veit ekki hvað og hvað og þarna, já, þetta virkilega stórt og íslensku dönsurinnum gengur bara alveg frábærlega á þessu móti og þetta skemmtilegt. Það ekki bara fótbolti, en fyrst við erum að tala fótbolta þá líka Gothia Cup í gangi og þar eru alveg fullt af ungmennum líka að keppa sem nokkurs konar svona heimsmeistaramót, já, þetta ekkit nokkurs konar, þetta í rauninni heimsmeistaramót unglinga í fótbolta og það eru margir sem út í Gautaborg að njóta og ef það einhverjir að hlusta þá segi ég gangi eitthvað vel. En við ætlum að fara hér í næsta lag, Kevin Powers og Shibusi og þetta skemmtilega lag, Move On.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata26.is.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatlá.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6. Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.

0: Star útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
3: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í veslanir.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Krón Oil gæða oljur hjá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár
10: Síðasta sumar hér á landi fóru fram tökur á stórmyndinni Odyssey sem að Christopher Nolan leikstýrir og þetta var ansi viðburðaríkt og ég veit að það voru fjölmargir sem að tóku þátt í þessum tökum af því það var auglýst eftir aukaleikurum og já, alls ekki fáum get ég sagt ykkur og ég þekki marga sem að lögðu það á sig að fara rétt hjá Vík í Mýrdal og gista þar í tjöldum Og taka þarna þátt í þessum risastóra her sem að vera að búa til zombie her, meira að segja. Þannig að það var mikið í húfi og mikið smink og alls konar læti og vesen, en svo kom bara brjálaður stormur og ég veit ekki hvað og hvað, en þetta var merkilegt allt saman og nú bara komið að því að frumsýna þessa kvikmynd. Já, það verður á fimmtudaginn í Laugarásbíó, verður forsýning og já, ég ætla að gefa bíómiða á þessa sýningu. En helstu leikarar í myndin eru Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya og Charlize Theron. Já, þetta er stórkostlegt og er stórmynd af, já, þetta er svona alvöru stórmynd, en þarna er sögð sagan af Ódysseifi, góðsagnakenda gríska konunginum í þöku sem að leggur í langa og hættulega heimferð að Trójustríðinu loknu. Og það er verið að segja þarna frá viðureignum hans við góðsagnaverur og borð við kíklópan Polyphemus, sírenurnar og seiðgyðjuna kirku. Já, vá, hvað þetta verður spennandi. Það er spurning hvort við sjáum einhverja íslenska leikara í þessu. En sláið á þráðin til mín 567 11 11 ef þið viljið meða.

0: Játa, ég er alveg gríðarlega spennt fyrir þessari bíósýningu á Ódysseifskviðu en já, þetta er spennandi og það verður áhugavert að vita hvort við náum að reka augun í einhverja íslenska leikara þarna. Já, er aldrei að vita en þið eru svo duglega að hringja kæru hlustendur að ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara hér einni línu og gleðja heppin hlustenda. Þá segi ég Bylgjan góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Heyrðu, maður lækka í útvarpinu að þér?
1: Já, ok.
0: Hæ,
1: Sona.
0: Hver Hæ. Hér á línunni?
1: Heyrðu, ég heiti Svava.
0: Hæ, Svava. Jæja, ertu Hæ. Spennt fyrir þessara mynd?
1: Já, ég mun alltaf gaman að fara í bíó.
0: Það alltaf gaman að fara í bíó. Þetta svona stórmynd og Kristoffer Nolan þekktur líka fyrir alveg frábærar kvikmyndir, Óskars kvikmyndir.
1: Okay.
0: Já, já, já, já, þannig að þetta er eitthvað svakalegt sem eigum í vændum þarna.
1: Já, það bara geggjast.
0: En hvað segirðu, má ég bjóða þér tvo miða?
1: Já, það verði bara frábært.
0: Það tveir miðar, hvers dóttir ertu svo?
1: Já, Gísla.
0: Gísla dóttir. Herðu frábært.
1: Já, er þetta í Laugarásbíó?
0: Þetta er í Laugarásbíó og Laugarásbíó. Þú segir nafnið þitt bara í bíóinu og síni skilir ekki,
1: okay.
0: þá græjar þetta. Þannig að okay. þú ert bara komin á gestalistan.
1: Herðu, takk fyrir það.
0: Herðu frábært til hamingju.
1: Já, takk.
0: Já, já, já, þetta er skemmtilegt. Já, ég held að ég verði nú, þetta er svo spennandi mynd, ég verði nú kannski að gleðja einhverja aðeins fleiri, ef við ekki að segja það. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Já, hver hér á línunni?
2: Steinar heita.
0: Já, sæll og blessaður Steinar. Gaman að heyri þér.
2: Hvernig hefur það í dag?
0: Heyrðu, ég hefði nú bara ansi gott í dag.
2: Fyrir já, takk.
0: Já, en þú sjálfur?
2: Ég er búin að vara svolítið á flakkinu í dag.
0: Já, nú þegar, klukkan er samt bara hálfa eitt.
2: Já, ég var útist að staðs.
0: Já, já.
2: Og
0: þekki þú þessa mynd? Ertu búin að sjá eitthvað þessa mynd?
2: Ég hef heyrt góða hluti
0: Já.
2: og er mjög forvitin.
0: Já, ég verð að segja það líka. Ég hef búin að vera forvitin alveg frá því að þessar tökur fóru fram hérna hér á landi og svo mikið af stórleikurum þetta verður virkilega spennandi. En þá ætlum ég að skráða því, hvað má ég bjóða þér marga meða? Tvo meða eða?
2: Þá er mér fallega gert að vera hægt fyrir tveimur meðum sko.
0: Já, heyrðu, ég skráði á þig tvo meða og ég segi bara til hamingju og njóttu vel.
2: Og hvenær er sýningin?
0: Heyrðu, hún er á fimmtudaginn.
2: Æði.
0: Já, ég segi bara njóttu. Þetta er forsýning í Laugarásbíó og þú ert komin á gestalistan.
2: Takk einnilega fyrir.
0: Herði, gaman að þessu. Já, takk. Já, kæri hlustendur, það er... þið eru svo duglega hringja. Ég var að segja tvo með í viðbót. Já, já, já, ég verð nú eiginlega að gera það. Þið eru svo frábær. Ég var að sjá hver er hér, Bylgjan, góðan daginn. Það er enginn hér. Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Halló, halló, hver er hér á línunni?
3: Halló,
0: halló. Ásta Lára, heiti ég. Ásta Lára.
3: Ég bara svona held ég kannski að það sem flestir eru búin að heyra upptökur hér á landi og svona.
0: Já, og eitthvað búin að sjá aðrar myndir eftir Kristoffer Nolan?
3: Já, ekki sem ég get nefnt akkurat núna.
0: Nei, hann er frábær hefur njóskarsvelun og svona, þannig að hann er, já, þetta er spennandi.
3: Þetta er stórmynd.
0: Þetta er stórmynd og gaman að við höfum fengið svona að taka þátt í þessu og þetta er svona íslensmynd.
3: Algjörlega, algjörlega.
0: Herðu, Ásta Lára, hvers dóttir?
3: Það eru Jónsdóttir.
0: Jónsdóttir, tveir meðar á þig.
3: Æðislegt,
0: takk fyrir kjala. Frábært, takk fyrir þetta.
3: Takk,
0: já, já.
3: Bæ.
0: Það er alltaf gaman að gleðja fólk með bíómiðum. En þá fáum við þetta frábæra lag næst. James Arthur hér og Say You Won't Let Go.

0: dans hérna í stúdíónu. Hver hefur ekki dansað við Vogue? Já, við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar svo heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér rétt og eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með, kíktu á umfi.is.
3: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Ert þú í rotþróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
10: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
11: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn komin í bíó.
14: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
17: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
18: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
19: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
20: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
22: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
23: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
24: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
25: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
26: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evrópusambandið, sem voru að búa við svona svipa vaxta mm-hmm. umhverfið, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópusambandið, vextir fórun í Evrópavexti sem eru 3-4% mm-hmm. og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, Robbie Williams hefur svo sannarlega slegið í gegn með sinni fimmtu, nei, sinni nýjustu plötu, Britpop plötunni, en fimmta lagið, svona fimmti singullinn af þessari plötu. Já, ég ætla að spila þetta fyrir ykkur, All My Life. Þetta alveg ótrúlegt, hann heldur áfram að koma með hvert frábæra lagið á fætur öðru. Þessi plata stútfull af því.

Þetta er annað frábært lag frá Ellu Langley sem að hefur verið vinsæl með lagið sitt Choosing Texas Be Her heitir þetta lag En yfir í aðra frábæra tónlistakonu Messi, ekki þessa vel Þetta er hún Bríet okkar og þetta gullfallega lag Esjan

Já, kæru hlustendur, ég segi takk fyrir mig í dag. Það búið vera dásamlegt að vera með ykkur hér á þessum þriðju degi. Það hún Erna Hrönn sem að tekur við hér strax á eftir. Takk fyrir mig og við heyrumst á morgun.

0: reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Álveru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is

0: Brennsluna toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Nei, góðan og blessaðan daginn mín kæru, klukkan slegin eitt og rúmlega þá, það Erna Hrönn sem heilsar.
8: Þetta
7: Hér á bylgjunni okkar bestu og saman ætlum við að vera á þessum fagra þriðju degi alveg til klukkan fjögur í dag. Flott tónlist og meira til og ég ætla nú bara að skella hérna í skemmtilegt samstarf í upphafi. Daft Punk og Pharrell Williams Get Lucky á bylgjunni.

0: Já, í dag er þessi ágæti þriðju dagur eins og áður sagði og hann heitir 14. júli, 14. dagur júli mánaðar í dag og ég veit nú að við kynna það að það sem mistur nú svolítið úr hérna með ykkur þá finnst mér bara eins og júli hafi hreinlega valla byrjað sko og eins og ég segi, það er bara svo magnað einhvern veginn hvað tíminn flýgur á fram við erum nú vön að ræða það svolítið hér en ef við skoðum aðeins tölfræðin á bakvið daginn þá er þetta dagur nummer 195 á þessu ágæta ári 2026 og sléttir 170 dagar eftir af árinu nú við erum eftir að skoða afmælisæti dagsins og það er nú til dæmis rödd ég hef nú aldrei heyrt hann syngja en hann er mikið í eyrunum á okkur þessa dagana Það sem að HM í knattspyrnu er í fullum gangi, þannig að það vera svona, já, það vera öðruvísi tvist núna í dag í afmælisröddunum. En auðvitað líka söngvarar inn á milli, það eru þetta númer 1 og 3. Já, og svo eigum við líka eftir að fara á fortíðaflakkið okkar, við með eftir að skoða líka jákvæða júli hér í þetta á eftir sem eru auðvitað velvirk dagatalið okkar og sjá hvaða verkefni dagurinn ber í skauti sér. Annars bara, númer 1 og 3, ætlum við að eiga saman skemmtilegan dag með flottri tónlist og ég svona, hver veit nema ég breyðundi mér betri fætinum og skelli kannski 20 skona gjafabrif frá tapasbarnum eða við viljið taka þátt í því, þá er það allt saman inn á bilgen.is um að gera skrási þar. Nú og svo eru það bíómiðarni líka. Það eru skemmtileg sýning sem ég segi ykkur nánar frá hér á eftir, þannig að þið haldið áfram að fylgjast með hér með mér til klukkan 4 í dag.
1: Þetta er Bylgjan.

0: Queen af samnefndri plötu. Plötu sem að koma út í byrjun júní mánaðar 1986 sem að þýðir að hún 40 ára gömul í ár. Þessi frábæra plata sem að inniheldur einni lögin Friends Will Be Friends, One Vision og Who Wants to Live Forever. Magnaður smellur alveg reynt. En já, við ætlum að færa okkur frá Queen yfir í örstuð skilaboð svo ætlum við að fá að heyra hér á eftir í Sabrina Carpenter. YouTube vera með okkur og Phil Collins, margt framöndan svo ekki fara langt. Þetta
1: Bylgjan Límiðaleikur Bylgjunar með N1-um og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju Límiða. Skelltu Límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju Límiða á

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Tætum og trillum og
1: tækin og þennum. Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn 1 kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
8: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchöld.is
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: sýnist þannig Phil Collins, hann getur sko ekki bara sungið, heldur er hann alveg stórkostlegur trommuleikari og hann náttúrulega mörg flott trommubreikin, þetta er lag sem heitir Something Happened on the Way to Heaven en það eru nú margir sem að þekkja In the Air Tonight þegar hann tekur trommubreikið hér eina sanna Ertu að ná þessu? Gat verið skildi reyna þetta en já, já, við ætlum að líta næst á jákvæða júli 2026 Það komið að því að fara eins á jákvæðu nóturnar og við ætlum að skoða hvaða verkefni við fáum í dag Í gær þá vorum við svona hvött til þess að sporna við neikvæðum hugsunum og finna þá aðra túlkun á því neikvæða Við getum til dæmis alltaf tekið að þetta sé lærdómsríkt sem við erum að gangi gegnum eða það eitthvað svona sem okkur finnst leiðilegt eða svona eitthvað sem að stuðar okkur eitthvað neikvætt, þá getum við alltaf lítið það sem eitthvað lærdómsríkt ekki satt Það sem ætlum að gera í dag, þannig 14. júli að fara út undir bert loft og reyf okkur til að hreinsa hugan. Það svo mikilvægt að fá þetta súrefni og þetta þarfir henni verið ekki að vera einhver stórkostleg reyfing þú þarfst ekki að fara og hlaupa eitthvað marathon sko. Þú getur bara farið og gengið tóð þeirra ringi í kringum blokkina þína eða út götuna eða bara hvað sem Í raun og veru getur jafnvel bara staðið kjör og teikti til heiminn svo gert nokkrar hnébeygjur eða hvernig sem það anda djúpt ofan í magann það svona kannski það sem númer 1, 2 og 3 það bara ná súrefninu inn í systemið okkar sletti hérna hægri vinstri en þið vitið hvernig inn í kerfið bara súrefni svo gott fyrir hugan það bara þannig Þannig í dag fara út undir bert loft og hreyf okkur til að hreinsa hugan Já, hér allavega lag sem að hljóma svona eins og við gætum allavega reynt Magni og Ágúst Eva, við gætum reynt
1: Manstu hvar við sveigðum Manstu hvar við beigðum Af okkar leið

uppáhaldri margra veit ég afspyrnu fallega sungið og flutt hjá Roxette It Must Have Been Love eru þetta að finna henni frábæru kvikmynd í Pretty Woman en málið var að þetta var alveg sami áður þetta lag og kom í raun og veru út upprunalega sem jólalag eina í raun og veru breytingin samt sem áður á textanum að það var ekki It's a Hard Winter's Day heldur It's a Hard Christmas Day

0: Það var nú eina sem að þurfti að breyta. En máli var að það var sérst komið að máli við þau að gera mynd fyrir, nei, gera lag fyrir myndina. Og þá bara ákveði að skella þessu í púkkið. Og þetta var það samþykkt enda bara eins og ég segi með að fara í hjarta bara af tilhugsuninni að þetta að bara þessu atriði þegar þetta lag heyrist í Pretty Woman. Ef þú ert ekki búin að sjá, mæli ég með því að þú horfir á Pretty Woman. Hún eldist vel. Richard Gere og Julia Roberts þarna í aðal hlutverkunum og mynd og sko lögin í myndinni auðvitað algjörlega stórkostleg. Ég átti kassettuna og á einhver staðar í kassa í geymslunni eflaust vel sko út jösku þessi kasseta maður alltaf að spóla uppáhaldslögunum sínum en þetta eins og sé frábær tónlist í frábærri mynd heyrum eftir henni nýgiftu Taylor Swift já, hún gekk upp altarinu núna fyrir ekki löngu síðan, var ekki bara 4. júli á þjóðhátíðardag Bandaríkja manna, við minni það svo það nú Huey Lewis and the News og svo Bruno Mars sem ég ætla að hitta næsta sunnudag
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan? Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.

0: þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á heatit.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

Huey, Louie and the News, if this is it. Já, ég er nú búin að segja ykkur frá því áður og ég ætla nú bara svona rétta svona aðeins að tala um það. Ég lofa svo að fara ekkert mikið að vera einhverju allt og mikið að ræða þetta. En sko Bruno Mars búin að segja þetta nokkur svona. Ég að fara að hitta hann, bara 7.13 því ég búin að tala svolítið þetta, það var eins gott að það klikki ekki eitthvað, sko. Ég að fara tónleika með Bruno Mars á sunnudaginn kemur. Svo fekk ég allt í einu hérna smá vangaveltur frá mínu fólki og þau sögðu hvað ef að England í úrslitaleiknum sem að spilaður núna 19. júlí á sunnudaginn kemur. Hvernig stemmingin, þú veist, ertu allar að missa af hérna úrslitaleiknum að því nú hefur verið að horfa á hérna HM vel og já, allar, bara allt mótið og allar er virkilega að missa af þessum úrslitaleik ef þú ert stödd hérna í London og kannski er eins og sig ef að segjum sem svo að Englendingar séu að spila hérna úrslitaleikin já, ég ætla að gera það ég ætla svo sannarlega að fara á tónleika Bruno Mars og bara, þú veist hitt bara kemur í ljós En ég get svona rétt ímynda mér hvernig stemningin verður samt þannig kring, sko, ef að Englendingar spila úrslitaleikinn. Ég bara eins og segi, fer sem fer og verður þá bara gaman að upplifa þá stemningu líka. En Bruno, ég svík þig ekki, ég lofa.

0: Við kynni það sem ég komin fyrildi í maga laka mikið til að geta sagt ykkur líka frá hvernig ég upplýði tónleikanans þegar ég kem aftur eftir verslunum hana helgi En Bruno Mars, loka tónar fyrir fréttir
1: Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is Bluett í Orkubanki í ferðalagið Orkuland.is Hamborgarabúllan Þriðjudags tilboð í dag Hamborgarabúlla Tómasar
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilboði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsalunni í Bíkó.
9: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
10: Tapasbarinn. Spáttu í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
11: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Karlmaður hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi með því að verða valdur að umferðarslysi þar sem tveir létust og einn slasaðist. Maðurinn krafinn að greiða ættingjað að græða einum ættingja þess sem lést 8 miljónir króna og dánarbúi fólksins 4 miljónir. Samkvæmt heimildum fréttastofi að ræða slys sem varð við afleggjara Suðurlandsvegar að Skaftafelli í janúar 2024. Manninum gefið að sök að hafa ekið á hratt miða við aðstæður og án nægilegrar aðgæslu og varúðar. Í umfjöllun rannsóknarnefndar samgönguslysa segir að megin orsök slyssins hafi verið sú að ákærði misti stjórn á bíl sinum en hann fór yfir af öfugan vegarhelming og lenti framan á bíl sem kom úr gagnstæðri átt. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins gerir ráð fyrir að lögregla rannsaki tafarlaust gyðingaandú sem birst hefur á netinu í kjölfar þess að menningarhús gyðinga var opnað í miðborginni. Athygli hefur vakið hversu rætin umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum og segir Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks athyglisvert hversu valkvætt það virðist vera hvaða þjóðerni sé skotspónn hatursumræðu.
12: Við höfum nú til að mynda nýlega orðið vör við þetta aðgerðir Írana hér á landi og að sjálfsögðu bitna andúð á krefkastjórnum í Íran sem að hefur drepið 20.000 eigin borgara ekki á Íranum sem hér býr. Það samættu þetta gilda alla. Ég ger ráð fyrir því að lögreglan taki þetta til rannsóknar bara á tafars.
11: Sagði Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi eftir að hún gekkst undir lungnaígræðslu í síðasta mánuði. Mette Marit greindist með lungnatrefjun fyrir ári síðan og hafði verið í veikindaleyfi frá því í september á síðasta ári. Mun hún taka sig frí frá konunglegum störfum næstu mánuði og gangast undir þjálfun, auk þess sem hún verður í nánu eftirliti vegna hugsanlegra fylgikvilla. Dómsmálaráðherra segir að ef landsréttur staðfesti að netsala áfengis sé ólögleg, vænti hún þess að lögregla bregðist við. Ekki sé óeðlilegt að bíða niðurstöðu landsréttar og það sé annað samtal ef ræða á hvernig lögin eigi að líta út. Frá árinu 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölga ört á Íslandi en í dag bjóða 20 fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. Í apríl féll dómur í Héraðsdómi Reykjaness áfengissala smáríkisins væri brot á lögum. Málinu hefur verið áfrýjað til landsréttar.
13: Þetta mál hefur ekki eins og fjármálaráðherra hefur dæmt á, hefur ekki verið sérstaklega til umræði innan ríkisstjórnar. Þetta ekki mál sem fjallar í stefnuyfirlýsingu sérstaklega, þannig að það eru engin sérstök merki á lofti það að þessi lagaumgjörð sé að fara að breytast.
11: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: takk fyrir þetta og áframhöldum við með frábæra tónlist á bylginni. Ég heiti Erna Sönn. Þetta er bylgja. Og hér á eftir þá ætla ekki eitthvað bíómiða. Já, ég með sérstakan gestalista fyrir mynd sem heitir Odyssey. Segðu ykkur frá henni hér rétt á eftir. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Stefán Hilmarsson hér fremstur í flokki sálarinnar hans, Jóns míns fanfergi hugans. Og ég get nú sagt okkur það, maður bara ennþá á bleiku ský eftir þessa frábæru tónleika, afmælis tónleika Stefa Hilmars sem að haldnir voru í Eldborgarsal Hörpu núna í júní mánuði. Vá hvað var gaman, það var ekkit smá og skemmtilegt að fá að fagna þessum áfanga með Stefa og frábæri hljómsveit og svo þegar sálin steig á svið þá auðvitað var allt vitlust, mikið væri gaman og mikið svona rætt þetta í kjölfæra á tónleikunum, mikið væri gaman að sjá sálinni að hans Jóns míns koma aftur saman. Ég myndi, sko, ég sagði þá, ég stend við að þeir myndi nú örgulega fylla Eldborgin allavega 4-5 sinnum, sko. Því lík stemning bara alveg trillt og eru þetta útskýra fyrir þá sem ekki mættu. En fyllum að fara að líta til veður svo sjá eins hvernig viðrar á landin okkar fallega á þessum ágæta þriðju degi. Þetta er
1: Bylgjan. Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
9: Gluggaþvottur. Glersín.
10: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Fluggir litir.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Bítið munur á því að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
16: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
21: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Ekki er að vænta mikilla breytinga í veðri á næstunni en öflug hæð situr yfir Hjaltlandseyjum, beinir lægðum sunnan úr hafi til landsins með tilherrandi vætu og sunnan og vestanverðu landinu og hlýindum fyrir austan. Dregur þó heldur úr rigningunni vestanlands undir kvöld. Hversi þá jafnframt úr suðaustri á þeim slóðum? Snýst í suðvestanátt á morgun miðvikudag víða strekkingur og sumstaðar hvassir vindstrengir við fjöll norvestan til sem geta verið varasamir ökutækjum sem að taka á sig vind. Og hér er líka athugasemd veðurfræðings hefur verið birt vegna þessa. Þannig að við verum að hafa þetta bak við eyrað við séum við á ferðinni og sérstaklega með aftan í vagna og svo leiðis dálítil væta á sunnan og vestanverðu landinu en bjart og norðaustanlands og svo já, látum þetta duga í dag og á morgun.
22: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar er heitir pottar.is.
23: Bylgjan.
24: Í 40 ár.
0: Þú maður færa okkur til Dua Lipa hér næst, Love Again á bylgjunni. Svo er þetta gamalt og gott með Kim Carnes einnig á leiðinni.

0: Já, ég rætti við ykkur áðan um bíómiðagjafir og það er svo sannarlega komið að því minn kæru. Ég ætla að segja ykkur einn aðeins frá myndinni sem umræðir. Odyssey. Já, þetta er nú mynd sem að ég veit að margir hafa beðið eftir. En Odyssey er hinn góðsagnakendi gríski konungur í þöku, leggur í langa og hættulega heimferð að Tróju stríðinu loknu. Satt er frá viðregnum hans við góðsagnaverur að borð við kíklópan Pólifemos, sírenurnar og seiðgifjuna kirku. Þetta verður eitthvað geti sagt ykkur. Geggjaði leikara þarna, Matt Damon, hann Odyssey sjálfur. Þarna kemur Tom Holland við sögu Zendaya, sem er alveg geggjaði. Anne Hathaway, Lupita hvað heitir hún aftur? Nyong'o, já, Lupita Nyong'o flott leikuna, nú heyrðu það eru bara, sko, endalausi leikuna Robert Pattinson er þarna margir þekkja hann úr Twilight nú Charlize Theron er þarna líka þetta er sko eru stórleikarar hver á fætur öðrum, Christopher Nolan leikstýrir og þessi mynd, eins og ég segi er núna bara að detta í kvikmyndahúsin og við ætlum sérst að bjóða á sýningu núna fimmtudaginn kemur klukkan 16.50 þetta er forsýning geti sagt ykkur þannig að ekki margir meðar í bóði geti sagt ykkur en ég ætla allavega að svona gefa ykkur allavega tvo mann og þið verið það bara vel eitthvað skemmtilegan með ykkur eins og ég segi frábæri leikarar og frumsýningin er 16. júli og það bara einmitt svo sýning sem við ætlum að bjóða á 16.50 heyrðu, síminn 567 11.11 og að sjálfsögðu hringir hann hér því að þetta er skemmtileg mynd góðan og blessaðan daginn bylgjan hér
1: Já, góðan daginn
0: Má bjóða þér í bíó á Odyssey
1: Ég var alveg til í það
0: Já, hvað er nafnið þitt?
1: Það er Erla
0: Og hvers dóttir er Erla?
1: Hún er Hesnes
0: Hesnes, er það H-A með tveimur eða hvernig?
1: Nei, H-E, S-T-N-S
0: Hestnes, ekki flókið
1: ja. Nei, alls ekki
0: Hörðu, Erla, tveir miðar og þetta þannig að ég set gestalista í bíóið þannig að þeir eru mætir þá segir bara til nafns og það eru tveir miðar á þínu nafni og sýningin er á fimmtudaginn klukkan 16.50 og hvaða bíó erum að ræða við býtu, ég ætla að hafa þetta alveg á hreinu þannig að ég sé ekki að senda því rangt bíó Býtu, ég er að leita þessu Laugarásbíó Já, mæti þangað bara og segja til nafs
1: Já, takk fyrir
0: Góða skemmtun, bless, bless
1: Já, takk, já, bless
0: Það er betra að hafa þetta á hreinu Þetta sést Laugarásbíó á fimmtudaginn 16.50 byrjar myndin Bylgjan, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Má bjóða þér tvo miða á þessa skemmtilegu mynd
2: Það máttu sko sannlega gera
0: Já, hvað heitir þú?
2: Ólafur.
0: Ólafur, hvað svona ertu?
2: Tórs.
0: T-H-O-R-S.
2: Það rétt.
0: Já, tveir miðar á þínu nafnum minn kæri, þú segir bara til nafns í miðarsölinni og þetta er á fimmtudaginn kemur.
2: Frábært, klukkan hvað var það?
0: 16.50.
2: 16.50, frábært, smæti.
0: Snembúið.
2: Kæra það ekki.
0: Já, bless, bless.
2: Blessa.
0: Og þið meði halda áfram að ringja mín kæru og ég svara ykkur hér þá við séum ekki alveg í beinni til að ykkur að hlusta hér næst á InXS á meðan.

0: Ingrid, drottningin Ella Langley er að gera góða hluti í heiminum í dag, Choosing Texas hér á bylgjunni. Já, bíómiðarnir búnir hjá mér í dag því miður við höldum áfram með miðagjafir á morgun, bæði hjá mér og Þórunni Ernu, þannig endilega verið duglega að fylgjast með. Höldum áfram með tónlist eftir smá rey hér eftir Öskama, Where is my husband, ég ætla líka að skella í ammarisrættir áruna klukkan slær þrjú.
1: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfð.

0: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaxmyndir í fullri stærð. Þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupsafmælinu. Viltu þá að vaxmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink. Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Gott plan er gott plan. Er gott plan? Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu

0: Afmælis rættir dagsins.
1: Já, vindum okkur í afmælis rættir, áðurum við færum okkur í fréttirnar. Já, afmælis rættirnar ólíkar eins og venjulega, skemmtilegar mjög í dag. Og við færum okkur líka eins út fyrir ramman, það ekki einungi söngvarar heldur einni hér einn aðili sem að hefur verið mikið í eyrunum á okkur að undanförnu og undanfarnar vikur og verður það áfram allavega út sunnudaginn. Hver skildið að vera, kemur ljós eftir smá. Hefum leiki erlendu deildinni og viljum að byrja á þeim elsta eins og oft vill verða. Hér Woody Guthrie. Fættur 1912 á þessum degi, Woodrow Wilson Woody Guthrie. Fættist í Oklahoma og var svona, svona þjóðsöngvari, getum að sagt það. Söng þjóðlagavísur og var með baróttu söngva og svona, hvað getur maður sagt, protest, já, hann svona, hann var þarna til dæmis fascist got to lose, syngur hann til dæmis hér í þessu ágæta lagi hér, en var svona, já, hann var maður þjóðurinnar, þannig svo leis. Heyrðu, færum okkur áfram, býtu, nei, villum nú að klára þetta, hann reyndar kvaddi 1967, fættur 1912. En færum okkur frá honum og förum yfir til næstu sem pínu áhugaverð. Hún fættist 1953, kemur frá Ameríku, söngkona og fyrir módel, Baby Boyle. Já, það er talað hana sem eina frægustu grúppíum allra tíma. Hún var líka í Playboy tímaritinu 1974. Playmate of the Month eins og ég skrifa hérna og það sem var mér fannst áhugavert var líka að hún sem sagt var í sambandi með Todd Rundgren frá 1972 til 78 nema hvað að eins og áður sagði það var þetta einn frægasta grúpp í allra tíma og hún sem sagt eignast þarna barn og kemur svo í ljós að það dóttir Steven Tyler og það var engin önnur en Liv Tyler sem að Rundgren hafi nú alið upp sem sína en kom svo í ljós að Steven Tyler átt hana fætt 1953, já áhugaveru karakter, Baby Bebe Buell eins og hún kallaðist en áfram með smjörið hér Black Eyed Peas og hér afmælis

0: Tabú, ameríski rapparinn, söngurinn, lagahöfundurinn, leikarinn, hlutusnúðurinn og hann hefur einnig skrifað teiknmyndasögur. Tabú, geggjaður og hér í laginu Where's the Love með The Black Eyed Peas. Já, ólíkar sagði ég og hér nú komið að Idol stjörnu.
1: The winner of American Idol 2003 is Ruben Studdard.
0: Já, þið heyrðu það hér. 1978 fættist Ruben Studdard sem að sigraði aðra seríu af ameríska Idolinu. Þarna voru nú stóra rattir fleiri með honum heldur betur sem áttu eftir að gera kannski ennþá stærri hlut en hann en hann algjörlega sigraði hug og hjörtu amerísku þjóðurinnar og heimsins það var algjör hjarta knúsari þessi elska ekki mikið sést að honum síðan en áfram með smjörið hér söngvari Bastille

0: ennsku indi popsveitarinnar Bastille eða Bastille, hvernig sem þið viljið bera það fram. Já, og svo einn í viðbót af úr erlendu deildinni. Dan Reynolds einar yngri en Dan Smith, fættur 1987. Frontmaður Las Vegas hljómsveitarinnar Imagine Dragons. Og þá farum við okkur aðeins yfir í íslensku deildina. Já, við ætlum að byrja hér á einni sem heitir Engel Lund.
1: Undir bláum sólarsali, sölutinn í lignum dali, fólkið hafð af hana gali, fest að skemmtun bænum
0: á. Engel Gagalund fær 1900 og var hér meðalvor til 1996. Hefði átt afmæli á þessum degi, var dönsk, fætt hér á landi, svo hún hefði alltaf taugar hingað. Þekkt þjóðlagasönguna, starfaði víða heim og alltaf lagði hún áherslu á íslensk þjóðlög. Já, blessu sem minning hennar og þá var það Snorri Idol, talandi Idol-stjörnur.

0: Snorri Snorrason, idol stjarna. Hann sigraði held ég alveg örugglega þriðju seríu íslenska idolsins á sínum tíma og fagnar afmæli í dag. Snorri Snorrason, 49 ára gamall. Og þá heldum við okkur við hér söngvarana og hér er nú eitt sem er nú kannski þekktastur fyrir að vera eftirherma en svo sannlega getur hann sungið Á Jamaica eru börnin og verður jafnvel kvenfólkið það Á Jamaica Þetta er sjálfsögðu Sólmundur Hólm eða Sóli Hólm Hann á afmæli í dag fagnar 43 ára afmæli Mikill gleði gjafi heldur betur Og þá ætlum við nú að finna hér loka röddina. Og eins og ég sagði ykkur áðan, þá erum við að fara öðruvísi leiðir í dag. Bara svona að því leiti að hann Gunnar Birgisson fagnar afmæli í dag. Hann Gunnar Birgis er 32 ára gamall og hann hefur aldeilis verið í eyrunum á okkur. Er frábær að lýsa leikjunum á HM í knattspyrnu og ef ekki bara að taka eina smá klippu með honum.
1: Sandro Martínez með sendingun inn fyrir á Messi, Messi með frábæra fyrstu sendingu og fárónlega vel klárað Lionel Messi Þetta snillingur
0: Já, gaman að Gunnari Birgissinni, ég er mjög gaman á hún til hafa ekki með daginn minn kæri Örlítið öðruvísi afmælisrödd en hinar, syngur nú ekki að ég viti, en hver veit Og þá segi ég bara við alla þá sem fagna afmæli í dag Til hafa ekki með daginn ykkar, mín kæru, skemmtileg yfir ferð heldur betur Og njótiði dagsins ykkar, því þið veitir hvernig er Maður á að njóta hvers einasta afmælisdags og ég hugsa sérstaklega hlýtt Til ömmu helgu minnar sem hefði átt afmæli í dag En fagnar að afmælinu sínu í sumar landinu En vill maður fara okkur yfir til fréttastofu
2: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag, Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubanki í hjólísið, orkuland.is. Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Come with me, you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger. Flugger litir.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
12: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
15: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári þeirra sem frömdu spellvirki á kirkjutröppum Grafarvogskirkju með því að mála þær í íslensku fánalitunum. Að sögn Hildar Rúnar Björnsdóttur lögreglufulltrúa málið enn í rannsókn og ýmislegt sé skoðað í tengslu við það en málið rannsakað sem mögulegur hatursglæpur. Nýr bæjarstjóri Grindavíkur segir miklar vendingar framundan í málefnum bæjarins en 40 nemendur eru skráður í skóla þar sem áallega að hefjist í haust. Hann segir að allt verði gert til að tryggja öryggi nemenda og starfsfólks og segir vendingarna framundan meðal annars nú að nýju verklagi við gerð öryggismats.
5: Það sem við erum að gera núna erum að vinna nýtt áhættumat með öðrum leiðum má segja það sem að reynsla og þekking heimamanna tekin meira inn í gerð áhættumatsins. Þetta er svona lykil aðferð til þess að gefa bænum eðlilegt rými til uppbyggingar og starfs.
15: Segir Pétur Markan, bæjarstjóri Grindavíkur. Karlmaður hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi með því að verða valdur af umferðarslysi þar sem tveir létust og einn slasaðist. Er maðurinn krafinn að greiða einum ættingja þess sem lést 8 milljónir króna og dánarbúi fólksins 4 milljónir. Samkvæmt heimildum fréttastofu erum að ræða slys sem varð við afleggjara Suðurlandsvegar að Skaftafelli í janúar 2024. Er manninum gefið að sök að hafa ekið á hratt miða við aðstæður og án nægilegrar aðgæðslu og varúðar. Í umfjöllun rannsóknarnefndar samgönguslysa segir að megin orsök slyssins hafi verið sú að ákærði misti stjórn á bíl sínum en hann fór yfir á öfugan vegarhelming og lenti framan á bíl sem kom úr gagnstæðri átt. Saksóknara embætti í Berlín hefur gefið út ákæru á hendur 68 ára þjóðvera sem grunar að hafa byrlað 14 konum nauðga þeim á meðan þær voru meðvitundarlausar og tekið verknaðin upp á myndband. Hann hefur setið í gæsluvarhaldi frá byrjum mars og hefur ekki tjáð sig sakargiftirnar. Samkvæmt ákærunni kynntist hann konunum í gegnum stefnumótaforrit á netinu en hann á að hafa byrlað þeim blöndu af mismunandi svefnlyfjum og áfengi þannig að þær mistu meðvitund áður en hann braut á þeim kynferðislega. Konurnar vissu samkvæmt saksóknara ekkert brotin fyrir en lögregla hafði samband eftir að hafa fundið myndbandsupptökur sem sýndu hvað hafði gerst og borið var kennsl á þær. Júlía Svíridenko, forsætisráðherra Úkraínu, hefur sagt embætti sínu lausu eftir að Volodymyr Zelensky, Úkraínu forsæti, tilkynnti að hann hefði skýra breytingar á ríkisstjórn landsins. Hún gegndi embættinu í eitt ár. Fyrir tveimur dögum tilkynnti Zelensky að hann hefði skiptað um forsætisráðherra sem leiddi til afsagnar ríkisstjórnarinnar. Rök hans fyrir breytingunni voru að tryggja þyrfti framkvæmt uppfærðrar pólitískrar stefnu. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 4 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta Smári Jökull og áfram höldum við með frábæra tónlist á bylginni. Ég Erna Hrönn og fylgið hér næsta klukkutíman. Fortíðaflakk og gjafabréf og tapas nóg framundan hjá okkur.

0: gaman að rifja þetta upp eftir að sjálfsögðu Vísir og Island in the Sun. Ég ætla að fara að líta eins til veðurs en áður ætla ég rétt að minna ykkur á límiðaleikin okkar sem í fullum gangi til mikils að vinna. Eina sem þú þarft að gera að næla þér í límiða, bylgjulímiða sem þú límir í einhvern glugga í bílnum, alveg sama hvaða.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Já, þetta langheitasti hot yoga tími í heimi Inferno Yoga Pílaburn Max klukkan 3 á mánudaginn Já, í Chicago til 5 En ekki alveg allir sem endast úr tíman, víst? Þú mætir, segir þeim það 47 gráður, here we go
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Þegar við þigum heimabakaða ítalska pítsu, þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
7: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
8: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á metró.
9: Spýran. Take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
10: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko Karglas sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
12: Karglas Repair, Karglas Replace
13: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
14: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti en þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir
15: munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta mm-hmm. umhverjum til þess að svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópu vexti sem eru 3-4% mm-hmm. og fastegnin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum
16: Reykjavík síðdegis á Í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Það sé ágætt að byrja bara hér á athugasemd veðurfræðings, spáðir hvössum vindstrengjum norðvestan til seint í kvöld og á morgun sem geta verið varasamir ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindum og að gera að skoða útgefnar gular viðvaranir, já þetta ekkert grín mín kæru maður sá nú að fólk verið ekkert endilega mikið að hlusta á aðvaranir núna helgina og það bara var hræðilegt að sjá þessa myndir, þarna var hjólísi sem að þveraði veginn og stoppaði umferð og þetta bara ekki sniðugt þannig að hlustum á þessar viðvaranir nú veðurspáin segir okkur hér sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekund og rigning eða súld með köflum, einkum vestanland sem skýjað og úrkomi lítið á austanverðu landinu gengur í suðaustan 10-18 vestanlands í kvöld og dregur úr vætu hægari og léttir til norðan og austanlands hiti 10-23 stig og hlýjast á austurlandi
18: Saltvatnsbotnar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

0: komst mér í gegnum háskólaprófin, heldur betur. Það var nú afar gaman að hlusta af hann og James Morrison þegar maður var að læra undir prófin í háskólanum. Hvað er mörg ár síðan? Jú, þetta var svona 2005-6, það er eitthvað svo lýs. Það eru nokkur ár síðan. Guð minn góður, 20 ár. Legg ekki meira á ykkur, talandi minn tíma og hvað, hversu rátt hann líður. Heyrðu mig, ég einhverju smá vesinni hérna með skráningarnir í tapasleikin, þannig ég ætla bara að taka hér upp síman og, já, já, þið ætla að taka upp síman og hringi mig ef ykkur langar að græja ykkur eins og 120.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Þannig að það erum að gera. En þessi tapaspar sem að flest allir ættu nú að þekkja hefur verið bestur í tapas í hvorki meir en 25 ár. Þetta er það sem ég er að segja. Tíminn flýgur, börnin góð. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemningu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Já, spurning, er date framundan? Fullkomið staður fyrir skemmtilegt stefnumót heldur betur að gera prófa óvissuferðina. Það er sér áttarétta smakkseðil með fordrykk þar sem eldur sér um að koma þér skemmtilega á óvart. Heyrðu, svo eitthvað hérna. Baska ostakaka sem ég hef ekki prófað, guð minn góður, hljómar afskaplega vel. En sangríuna þekki ég mjög vel. Vennu að segja það, mæli mig að fá bara eina góða könnu og máliði dutt. Tapasparinn styrsta leiðin til Spánar, 20.000 króna gjafabréf og við skulum bara sjá hverjir eru hér á línunni. Ég þarf bara velja hérna einhver góða línu, ugla satt á kvisti og ég ætla að velja þig. Góðan að blessaðan daginn.
1: Góðan að blessaðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
1: Ég heiti Auður.
0: Auður, sæl og blessu, hvað það bara að segja í dag?
1: Ég er bara að keyra í...
0: Bara keyra, það er búður og svona. Já, ertu í sumafríi eða hvernig
1: er það? Ég er í vaktafríi.
0: Þú ert í vaktafríi, nákvæmlega. Og þú þekkir, já, vænti ég, tapasparinn.
1: Já.
0: Hefur verið farið á hann einhvern tímann nýlega eða einhvern tímann í lífinu?
1: Já, ég
0: er færið ánga. Já, mælur ekki með sangriðunni, ég myndi segja það, hún væri einaði með allar bestu.
1: Mælur bara með öllu.
0: Einmitt, okkur svona lambi, lakrís og humar, það er bara sama hvað þú færð, það er bara bráðnar í munni.
1: Nákvæmlega.
0: Auður, hvers dóttir ertu?
1: Ég er Bragadóttir.
0: Auður, Bragadóttir, ég ætla að merkja þér hér 20.000 krona gjafabréf og þú kemur og sækir bara í sín á Suðurlandsbraut, rúntar við hjá mér við tækifæri.
1: Gerið það, takk
0: hérlega. Njóttu vel og takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir.
0: Bless. Það held ég að minn kæri þetta var að gefa bréfið í dag. Þórunn Erna gefur ykkur á morgun og svo kolla kolli þannig að þið haldið áfram að fylgjast með. Tapasparinn, já ég var til að fara endur nýja kynnin við þennan frábæra stað, þjónustan alveg geggjuð, dásamlegt í alla staði.

0: Kórnum Kópavogi þegar ég sá Laufeyju og það er sönguna sjálfsögðu þetta lag meðal annars Silver Lining. Spurningin er Bruno Mars að fara topana? Ég veit það ekki, ég hlakka mikið til að sjá hann á sunnudaginn, en þessi tónlingar voru bara einu af þeim flottustu sem ég hef séð, en það eru nú mögnuð. Við erum að fara 40 ára aftur í tíman hér eftir örskamma stund og hlusta á lagi sem að satt á topi breska vinsaldalistans fyrir 40 árum. Hvaða lag skyldi það vera? Kemur ljós hér rétt á eftir.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapas barinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapas barinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Já, þetta er langheitasti hot yoga tími í heimi. Inferno Yoga Pílabörn Max, klukkan 3 á mánudaginn, já, í Chicago til 5. En ekki alveg allir sem endast úr tíman, víst? Þú mætir, segir þeim það, 47 gráður, here we go!
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.

0: to me.
1: Fortíðarflakkið.
2: Já, við flökkum heil 40 ára aftur í tíman og við ætlum að heimsækja breska vinsældalistans. En á þessum degi fór Madonna í fyrsta sæti listans með lag sem heitir Papa Don't Preach. En hún einnig átti plötuna True Blue sem að sat á toppnum á sama tíma á breska plötu listanum. En þetta lag er nú já, mikilvægt og merkilegt fyrir margar sakir af því að hún talaði það einmitt þegar hún var spurðaði hvað lagi fjallaði og hvað hún var svona að reyna að fá fram með laginu að það væri svona bara í hennar anda að svona sést, vera á móti yfirvaldinu og svona standa eins upp á móti þeim, hvort sem það væri pápin, kaþólska kirkjan eða pappinar sem væri með íhaldsamar skoðanir. Þannig að þetta lag, eins og ég segi, á toppnum og við vorum einmitt að ræða þetta hérna, við höfum Georg að það er svolítið magna að hugsa það að barni sem hún er að ræða þarna sem er komið undir, það 40 ára gamalt í dag, þetta eiginlega galið 40 ára, ha tíminn flýgur alltaf börnin góð við skulum hlusta á þetta frábæra lag og hugsa þessum textan í leiðinni Madonna, hún fer sína leiðir og hefur alltaf gert 40 ár sena þetta lag fór á toppin í Bretlandi

0: Sabrina Carpenter fær loka orðið hjá mér í dag. Já, gaman að vera með ykkur eins og alltaf, mín kæru. Ég heiti Erna Hrönn og þakka fyrir samveruna, verð aftur hér á mínum tíma klukkan eitt á morgun. En þið ætla ekki að fara langt, núna bara strax eftir fjögur fréttirnar, þá eru stútfullu þáttur af fróðlegu og skemmtilegu efni með strákunum okkar í Reykjavík síðdegis. Þeir standa vaktina hér í dag, Auðun Georg, Valdri Björn og Palli okkar. Og eins og ég segi, stútfullu þáttur og gaman kannski að enda á því að skoða eins spurningu dagsins. Spurningu Reykjavík síðdegis inn á bylgjan.is Hver spurningin? Ert þú eða einhver tengdur þér að glíma við spilafíkn? Og svarmöguleikar já eða nei. Mér skilst að þessa tölur séu nokkuð sláandi og niður stöðnar þannig að við fáum að heyra allt það hér á eftir klukkan fjögur. Endilega taki þátt í þessari laufléttu könnun. En ég þakka fyrir mig enn og aftur. Verð hér á mínum tíma klukkan eitt á morgun og haldið bara áfram að hafa það ansi gott og hugulegt. Er það ekki bara tilgangur með lífinu? Lífinu að hafa það svolítið gaman. Því að það ekki gaman, þá bara hreinlega leiðinlegt. Bless, bless og takk fyrir mig í dag!
1: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó. Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
11: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
13: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið tugi tilkynninga innbrot frá mánaðamótum. Lögreglan til verkna en ekki vera skipulega glæpast þær sem heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki. Af 61 tilkynningu innbrot sem borist hafa lögreglu frá mánaðamótum hafa 45 verið á varðsvæði lögreglustöðar 1 sem sinni verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi. Innbrot í Salgerabakaríði Sweet Aurora Reykjavík vakti töluverða athyglum helgina og í dag greindu eigendur veitingastaðana Ramen Momo frá því að þau hafi ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna innbrotar hinunar en þar var brotið sinni nótt og verðmætum stolið. Donald Trump, bandaríkjaforseti, virðist ætla að bakka með 20% toll á umferðum Hormúsund sem hann tilkynnti í morgun. Virðist sem svo að hótun hafi verið að ræða til að tryggja fjárfestingar ríkja við Persaflóa í Bandaríkjunum. Segir Trump að fjárfestingarna verði stórtækar án þess að greina frá smáatriðum. Í annari færslu á Truth Social segir Trump að Hormúsund sé opið fyrir alla skipaumferð nema frá Íran og sagði landið á leið í átt að algjöri eyðileggingu. Trump tekur á móti forsætisráðherra Írak í Hvíta húsinu á eftir. Forstöðumaður Gerðarsab segist að fengi óformleg svör þess efnis að forsvarsmenn sabsins verði hafðir með í ráðum vegna niðurrifs iðnaðarbyggingar að Dugguvogi. Í samtali við Vísi gerði Brynja Sveinsdóttir forstuðum að gera saps alvarlegar athugasemdir við boðað niður í húsins þar sem tilstendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautarstokks. Ástæðan listaverk Gerðar Helgadóttur sem steiftir í vesturvegg húsins. Segist Brynja að skoða þurfi hvort hægt verði að bjarga verkinu. Saksóknara embættið í Berlín hefur gefið út ákæru á hendur 68 ára þjóðverja sem grunar er um að hafa byrlað 14 konum, nauðgað þeim á meðan þær voru meðvitundarlausar og tekið verknaðin upp á myndband. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því í byrjum mars og hefur ekki tjáð sig sakargiftirnar. Samkvæmt ákærinu kynntist hann konunum í gegnum stefnumótaforrit á netinu en hann á hafa byrlað þeim blöndu af mismunandi svefnlyfjum og áfengi þannig að þær mistu meðvitund áður en hann braut gegn þeim kynferðislega. Konurnar vissu samkvæmt saksóknara ekkert brotin fyrir en lögregla hafði samband eftir að hafa fundið myndbandsupptökur sem sýndu hvað hafði gerst og borið var kennsl á þær. Víkingur mætir Gjöri frá Ungverjalandi undan keppni meistaradeildar Evrópu og hefst leikurinn úr klukkan 5. Leikurinn fer fram ytra en Víkingur vann 1-0 sigur á heimavelli í fyrirleiknum. Leikurinn verður í beinni textalýsingu á Vísi. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
16: Heil og sæl, Reykjavík síðdegis heilsar hér á þessum drottins degi. Það þriðjudagur og rigning í höfuðborginni.
17: Já, og rigning víða land, reyndar allstar annarstaðar nema fyrir austan kannski.
16: Já, þar gott veður.
17: Og líklega hvað hitamet gæti mögulega fallið þar.
16: Já.
17: En meir og það á eftir?
16: Já, við heyrum í Vilhjálmi Birgissinni formanni Starfsgreinasambands Íslands. Já, við ætlum að ræða við hann bara allt kjarasamningana, eru þeir uppnámi?
17: Já, tala bara allt. Bara
16: já, það rauninni, það ESB, kjarasamningar,
17: já.
16: Hver staða almennings í lánamálum og allt þetta?
17: Já. Já, fáið betri til að greina þetta en Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambands Íslands og hann hefur nú lýst yfir að hann sé andur inngöngu Íslands í ESB og af hverju það?
16: Já, það hans persónlega skoðun eins og hann sagði.
17: Við opnum fyrir Síman 567-1111 áður en klukkan slær 5 og svo ertu að ræða við hann að Láru G. Sigurðardóttur, lækni og doktor í lýðheilsu vísindum.
16: Já, það áfengismenningin hér á þessu blessaðalandi. Já, óskilnalegt, segir hún að netsal áfengis hennist út eftir að fallin er dómur um að áfengissalan sé ólögleg.
17: Já, þessi netsalan.
16: Já.
17: Já, þetta var nú eftir honum Sigur Inga hérna og, í fréttum í gær.
16: Og hún sko á, ég sá Instagram hjá henni, Láru, frábært Instagram hjá henni. Ef þú vilt vera vinsæll og slaka á, ef þú vilt fagna, þá er svarið ávallt að sama, lyfta glasi.
17: Já, hún að tala þetta, svona alltaf svona mynd sem dregin af svona áfengisneyslu. Hún alltaf svona jákvæð og peppandi og svona þær áhrifavaldarnir eru svona að tala upp áfengisneyslu.
16: Já.
17: En við sjáum afar sjaldan myndina sem blasir við til dæmis á bráðamóttökunni, segir Lára.
16: Já.
17: Börum betur yfir þetta með henni nú eftir.
16: Karl G. Kristinsson, læknir og prófessor emeritus í sýklafræði, verður hjá okkur í viðtali.
17: Já, skrifaði áhugaverða grein í morgunblaðið í morgun þar sem að tala um já, hann er eiginlega vara við svona ógnvænlegri þróun þar sem fjöl, ónæma og hættulega bakteríur sækja í sig veðrið hér á landi.
16: Já, við erum að hafa Gumma Ben, Guðmund Benediktsson, Gumma Ben okkar íþróttafrétta mann. Ætlum að spjalla það er Bastiludagurinn í dag, það er að segja þjóðhátíðardagur frakkar mæta Spánverjum í fyrri undanúrslitaleiknum á HM.
17: Hörkuleikur.
16: Já.
17: Já, ætlum að hita upp fyrir leikinn og svo er ekki Argentína England á morgun.
16: Jú, það er smáleikur.
17: En ég verð nú til, já, það er rosalegur. Ég verð svona til að fá ykkur bara svona til að fara yfir mótið og svona umdeild atvik sem hafa verið á þessu HM.
16: Einum okkar besta. Lilja Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri og yoga kennari Pop-up yoga í Reykjavík. Hún með sérkennlega göngu á morgun ef þannig var að komast.
17: Er sérkennlega, svona jóka-ganga?
16: Jóka-ganga, já, í öskjulíf.
17: Og þetta er svolítið skemmtilegt, pop-up jóka, þau svona hittast á einhverjum stöðum í bænum,
16: já.
17: Í borginni,
16: já.
17: Og hérna og fara og íhuga og stunda jóka.
16: Já,
17: heyjur og alls konar.
16: Á morgun að skóar jóka-ganga í öskjulíf.
17: Og allir velkomnir og það alveg frýr aðgangur.
16: Já, en við ætlum að hefja leikinn í veðrinu. blessaða veðri okkar, það gott á Austurlandi, annars það ekki eða það að segja, sólin ekki að láta sjá sig. Sigurður Ragnarsson, Siggi Stormur hér á línun eftir nokkra mínútur.

0: Jæja, Valdi, það er alltaf eitthvað í veðrinu. Ég var nú að skoða hérna á veður.is og það er svolítið grátt út um all land. Það er svona, ja, sett lítið af henni inn í gulu.
1: Já, þessi gula, hún er svona daldið fjarverandi, minnstakosti hér á suðvesturhorninu og víðar.
0: Já,
1: og
0: það er ekki kallt.
1: Það er ekki kallt, nei, alls ekki.
0: Víða um land, sérstaklega fyrir austan.
1: Austurlandið er staðurinn.
0: Já, já.
1: Hvað var það þessa gulu?
0: Hann er á línu hjá okkur, hann Sigurður Þórn Ragnarsson, Siggi Stormur, sæll og blessaður.
2: Já, komið þið sælir og blessaður.
1: Blessaður.
0: Heyrðu, þú ert að rýna í ný veðurgögn núna, er það ekki?
2: Jú, ég að rýna að skoða hvernig þetta þróast, það voru mjög spennandi tímar að gerast á fimmtudaginn hjá okkur. Mm-hmm. Það er að segja að þá hófst svona undirbúningsspár um bjartan og fallegan föstudag um allt megin hluta landsins mm-hmm. og hérna og kannski á laugardeginum, það er ekki alveg orðna sammálum hvernig þetta mun líta út á laugardag en í öllu falli verður úrkomi lítið en það hangir í vestanáttum, það er hæð suður á landinu eða suðaustur á landinu og lægðasvæði suðvestur á landinu og þessi tvö kerfi þau takast bæði á og þess vegna er svolítið hvasst víða á landinu mm-hmm. og eða vindarslag skulle við segja
1: já.
2: Og svo er annars sem þau gera og eru að og vex ásmegin að það er að það er enn að sjá hlýrra loft í háloftunum yfir landinu og meðan við höfum þennan vind að þá kemst þessi hiti vel niður. Og það er magnað að sjá, hittum fór í gæri 26,4 gráður á Reyðarfirði, 27,4 gráður á Seyðisfirði daginn áður mm-hmm. og við erum farin að dansa núna í kringum hita metið sem er á landinu.
1: Mm-hmm.
2: Og það er frá Teigarhorni á Suðausturlandi 1939 og þá fór hittin í 30,5 gráður hvort við menni minna.
1: Er einhver líkur á því að það met falli?
2: Já, við erum byrjaðir að dansa mjög nálægt því meti og það væri raunverulega vitleysa að segja að það geti alls ekki
1: gert. Og hvar eru það þá?
2: Og við erum þá að tala núna um austfyrðina og mögulega inn á Héraði og á þessum austasta parti landsins. Þar virðist hitinn ná best niður, það er náttúrulega hlýja megin fjalla og þetta er tilkomið meðal annars út af þessum miklu hlýjendum sem er í háloftunum. Það er sko 12-13 stiga hiti í 1500 metra hæð sem er mjög merkilegt fyrir markasækir. Hversu hlýtt það er og ég sé ekki betur en að það er alltaf þannig þegar að loft er yfir eða loftmassi fer yfir fjöll að þá stígur loftið að stíga yfir þau og aftur niður hinu megin og upp aftur og niður hinu megin og svona græðir loftmassin gráður.
0: Já.
2: Og það er það sem við erum að sjá þetta fyrir austan að þetta verði bara mjög spennandi og líklega tíast á morgun ef mér skjáttast ekki að spáknar síni þetta þannig.
0: Spennandi að sjá hvernig það verður á morgun fyrir austan en hvað með aðra landsluta? Það er svolítið búið að vera svolítið blautt hérna á suðvesturhorninu.
2: Já, sko þessi tvö veðrakerfi sem ég nefndi, þau eru mjög duglega að halda á okkur vestlægum áttum og þar sem að vindur kemur á hafi og inn á land, að þar er það alltaf rakt og líkur á úrkomu alltaf til staða og annað sem er líka að þá er oft skýja á vestur hluta landsins eða vestanátt, þá er sveinu venjulega að skýja vestanlands.
0: Já.
2: Og svo eyðast skýin á þessu ferðalagi yfir landið og léttir til þá allra austast og suðaustast eins og þetta lítur út núna.
0: Já.
2: Þannig að við erum ekki kannski að fara að renna í brakandi blíðu í höfuborginni næstu daga nefnir vera skildi þessi föstudagur að hann og fyrir part laugardags að þá getum við verið að tala blíðu veður mjög víða á landinu. Þannig að ég er eftir að sjá hvernig þetta þróast.
1: Ég er að velta fyrir mér, sko, ég var fyrir austan, það er að segja austur og héraði fyrir 10 árum og þar var að, að var að poppa upp hjá mér minning á fjesbókinni góðu þar sem að það minningin er það að það hitamælirinn 17 gráður og klukkan 09:45
2: Já,
1: og ég að veist, já, þetta er einlega virðist vera þetta tímabil fyrir austan ár eftir ár eftir ár kannski einu ári undaskildu eða, eða til eða frá sem að er bara alltaf gott viður
2: Ég get nú ekki alveg teg, orða Já, í gróðum dráttum þá, þá getum við málað upp og teknað upp svona mynd sem sýnir að, að Austurlandið, eða Austurlandið græðir á þessum eilífa lægðagangi sem á milli Íslands og, og Grænlands
1: Já, þetta yfirleitt að þessum bara, tímabili frá svona umtabil tæplega fyrstu vikun í júli og eitthvað aðeins fram, fram í júli og jafnvel út júli
2: Jú, það var nú reyndar 2024, þá, þá var nú ekkert sérstætt á, á, á landinu og, og, og ekkert sérstætt sumar eftir lægi og svo var það bara okkarlegt í fyrra og jú, jú, þetta það er eitthvað til í þessu og aðalandið er að sko, eitt er að hafa hita í háloftunum og annað er að ná honum niður, það er að segja að ná hýjaloftinu niður til yfir borsti, það hlýnar eina gráðu í björtu veðri fyrir hverja 100 metra sem þetta niður og þegar við erum að tala 1500 metra hæð þá erum við að tala að og loft sem 12 stiga heitt sem bara dýju til að hafa þetta einfalt þá eftir það hitt 15 gráður við að koma niður til niður þeir... og þá eru konið 25 stig og þetta sína enn hærri hitta og þannig að ég er, þetta er mjög spennandi tíma fyrir veðurfræðingar
1: en þeir sem eru í búin að vera rigningunni og það er oft og ég veit að landsbyrðin þolir það ekki en, og ég skil það vel í sjálfu sér að það er alltaf verið að tala höfuðborgarsvæði það jú alltaf rigning hér þeir sem að búa hér á þessu horni eiga þeir von á einhverjum ja, einhverju sólar glæt og fyrir utan kannski föstudaginn næsta, er eitthvað að sjá eitthvað lengra fram í tíman?
2: Ef ég vera alveg hinskilinn sko, þá eru það er fast, þetta er eiginlega fast þetta, þetta minnstur sem er í kortunum, ótrúlega fastsetið og mér sýnist að það sé ekki alveg komið tíma á að að höfuborgin fái svona alvöru tímabil sólstins.
0: Það var ekki að það þurka þvottin utandyra fyrir sunnan eða á suðvesturhorninu?
2: Nei, það er seinvirt. Það er mjög seinvirt. Hann er sennilega hornin slítið þegar hann er orðin þurr. Myndi ég ætla því að mann átt ekki láta þvottin hann gúti dögum saman. Sko.
0: Það er bjart og fallegt veður á Vestfjörðum, á Ísafirði og Akureyri fyrir Norðan og Egilstöðum og víða á Suðurlandi svona helgina en það svolítið svona skýjað eða hálskýjað hérna á suðvesturhorninu helgina.
2: Já, það gerir þessi raka vestanótt sem að er í kortunum suðvestan vestan að hún heldur að okkur skýjum og hún er þetta er ekki best áttin fyrir okkur í Reykjavík við græðum heldur ekki neina gráður á vindur sem að kemur af hafi þá erum við með hlýjar áttin fyrir ofan okkur og við verðum þá með ekki eins við græðum ekki eins mikið eins og þeir fyrir austan í þessu end En hérna er svo bara í lokinn maður að segja að reykvíkingar með ekki gleyma því að það er sko veröld fyrir utan höfuðborgarsvæði sko. Og það er að ferðast um fallegt land okkar og notar sér einmitt þetta að það er gott veður hér og hvar og nýta sér það. Mm-hmm.
0: Og hitametið verður slegið á morgun 30,5 stig, ertu bjartsýnn á það?
2: 30,5 stig, ég ætla að spá því að það náði ég ekki. En ég ætla að það verið mjög mjótt að munum.
0: Einmitt. Sigur Þórn Ragnarsson, Siggi Stormur, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Allt í góðu, bara gaman því og farið vanlega helgina í góðu verðinu.
1: Já, takk.
0: Bless.
2: Já, takk, já, bless. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
2: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
7: Bylgjan.

0: Já, höldum áfram með Reykjavík síðdegis og Valtýr það, svona við höfum verið að ræða kjaramálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna og kjarasamningana og svona efnahagsmálin hér oft og iðulega.
1: Já, það mikið umræðin núna og hérna og síðan náttúrulega hugsanlega og eftir vill kannski upptaka evru og allt þetta.
0: Og fleira
1: og
0: fleira.
1: Og fleira og fleira.
0: Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, er á línu, hvað þú sett Vilhjálmur?
2: Já, komið sælir.
1: Blessaður.
0: Sko, hvað erum að byrja? Okkur langar nú svolítið að tala við þig um stöðuna varandi kjarasamningana og það blasir eiginlega við að uppsagnar ákvæði það verður virkjað núna fljótlega.
2: Já, ég held að það líki algjörlega fyrir því að eins og fórsvöndi ákvæðið feður á og við sömdum í apríl 2024 að ef að verðbólga núna í ágúst yrði meira heldur 4,7% að þá myndu uppsagnar ákvæði kjarasamninga virkjast. Og það alveg ljóst að núna verðbólgan 5,2% hefur verið á uppleið og menn að spá að ágústu verðbólgan verði 5,4% svona helstu greiningaraðilar þannig að það liggur fyrir á að kjarasamningar munu bresta og það mun koma í hlut stéttarfélagana, starfsgreinasambandsins Eflingar og fleiri félaga sem gengur frá þessum kjarasamningum að finna hvort það verður eitthvað lausn hægt að finna, þannig að verði þetta bæta því fólki það upp sem að tók áættu samti með hófstiltum hætti, en því miður er raunin orðið þannig að það voru ekki allir tilbúin til þess að róa í sömu átt eins og við lögðum upp með sömdum hófstilta launahækanir sem að Seðlabankinn verið sér glatist yfir og hafði orð á því að þetta ætti að geta duga til þess að við myndum skapa hér skilrið fyrir lærri verðbólgu og lærri vöxtum en eins og ég sagði á þannig að þá voru ekki allir tilbúin til þess að feta þá vegferð.
0: En svona í baksinni speglinum, Vilhjálmur, var þetta ekki full bjartsýnt að reikna með 4,7% verðbólgu?
2: Alls ekki, við reyndar spá líkun okkar þegar við gengum frá þessu samningi að því gefnu að Vestlun og Þjónusta, Ríki og Sveitafjörlög og aðrir samningsaðlega sem áttu til að semja myndi fara sömu leið og við fórum að þá gerðu okkar spá líkun ráð fyrir því að verðbólgan eru komin niður í sko 3,5% á þessum tíma, ekki 5,4% eins og raunin hefur orðið. Vissulega eru ytri aðstæður sem hafa ekki hjálpað okkur eins og stríði við í miðaustalundum og annars slíkt en samt sem áður er það bara þannig að það voru bara fullt af aðurlur sem ekki voru tilbúin til að fara í þessa vegferð og það er miður vegna þess að við sömdum hófstilta launahækkanir á þessum tíma.
0: En hvað getur sagt okkur núna? Er einhverja viðræður í gangi svona á bakvið tjöldin eins og maður segja til þess að svona hnýta lausa enda eða leysa þetta á eitthvað nátt núna?
2: Ég hefði viljað svo sannlega að sú vinna hefði hafist strax í febrúar þar sem allir hefðu tekið höndu saman þar sem að ríki og sveitafélögðu skuldbundu sig til að hækka ekki verðlag nei hérna gjaldskrónu meir en 2,5% verslun og þjónusta þetta hefði þurft að gerast í febrúar menn hefði þurft að byrja mun fyrr og reyna þá að koma í veg fyrir að þessi staða sem við erum í núna myndi raungerast eða með öðrum orðum að við hefðum þá farið í massífa vinnu við það að tryggja að verðbólgan yrði ekki meir en eða yrði undir 4,7% en því miður var byrjað allt og seint jú, það er einhver svona samtölu í gangi en ekki svona sem að orðir á gerandi ef að þannig með orði komast.
1: Nú er strætó að hækka í annarsinna árinu og það er bara eitt dæmi af fjölmörgum.
2: Alveg, þetta er viðstöðlaust út allt sama hvort það er orkuverði eða aðrar álögur sem hafa dunið á almenningi, þá er það bara þannig að það eru allir sem að ætlast til þess að launa fólk eitt og sér, axli sína ábyrðin eru síðan ekki tilbúin til þess að gera það, því að munum það að verðbólga er ekki náttúrulögmál. Þetta er bara mannana verk, þetta er bara ákvörðun sem að fyrirtæki, ríki og sveitafélög og þeir aðilar sem að geta haft áhrif á verðbólguna taka, því að ef allir væru tilbúin til að róa í sömu átt og halda hér aftur á verðlagi þá myndi verðbólgan eðlimálsins samkvæmt að lækka.
0: Já, þú hefur og svona fyrir hönd starfsgreinasambandsins líst áhyggjum af áhrifum ESB aðildarmögulegar á atvinnufullveldi yfir auðlindum, landbúnað og mögulegum áhrifum á kjör launafólks út algjörlega harður á neginu, er það ekki?
2: Jú, en þar ég að tala náttúrulega bara fyrir mig persónulega, ég tel að það sé ekki ráðlegt að forystumenn í verkalýðshreyfingunni tali út fyrir sína sko heildarsamtaka, en þeir eru skiptar skoðanir eðlimálsins samkvæmt á því, jú, það eru bæði kostir og gallar við inngöngu, en ég tel bara kostina eða ókostina vera mun meiri heldur kostina, ég get nefnt sem dæmi að það íslenska vinnumarkaðsmódel sem hefur þó náða tryggja að við erum með næst hæðstu laun í Evrópu stéttafélagsaðild á Íslandi 90% í 27 ríkjum Evrópusambandsins er stéttafélagsaðild einungis 18% og ég myndi ekki vilja hugsa þá hugsun til enda ef að stéttafélagsaðild á Íslandi væri einungis 18% þá ég hrættur að staða íslensk launafólks væri mun verri heldur en ella Ég get líka nefnt annað stórt og vega mikið atriði að þegar að verða efnaðis remmingar eins og gerist reglulega að þá höfum við náð að halda atvinnustiginu nokkuð háu hjá okkur í Evrópuríkjunum þegar að slíkt gerist að þá verður atvinnuleysi ungs fólks mjög mikið og sem dæmi að þá er atvinnuleysi núna í Finnlandi 25% já. Þegar hrunið varð að en þá skoða upp í Grikklandi og Spáni og fleiri ríkjum
0: já, einmitt,
2: en, í 40-50%
0: En vilja við stuðningsmenni ESB segja að evran gæti lækka vexti og ekki stöðuleika hversna telur þú það vegi ekki upp á móti kostunum við að standa utan sambandsins
1: Og hvar standa launamál þá í kjölfarað ef við myndum taka evrun upp?
2: Sko
1: Lækka launa eða hækka þau eða standa þau stað?
2: Ég get sagt ykkur eitt að það algjörlega með ólíkindum að stjórnvöld, ekki bara núna, heldur stjórnvöld fyrri ára og ára tuga, skuli vera að láta það búið að raungerast að við erum í þessari stöðu ár eftir ár, áratug eftir áratug, að vera hér með verðtryggingu, vera hér með vexti sem að eru tvöfalt hærri heldur nýþjörn löndu sem verum að bera okkur sama við. En þetta eru allt atriði sem við getum auðveldlega laga sjálf ef að væri pólitískur vilji til þess. Það væri þetta afnema hér verðtrygging á morgun ef að stjórnvöld myndi leggja slíkt frum að fram. Þá er hún bara farin.
1: Er það bara stjórnvöld? Það er lífeyrissjóðirnir hafa jafnvel verið að standa á móti
2: líka? Hárrétt valdir, vel hugsa hjá þér. Stóra vandamáli sem við erum líka með og það mun ekkert breytast við inngöngu inn í Evrópusambandið. Lífeyrissjóðir eiga 9.000 miljardar, takt eftir, 9.000 miljardar. Það eru 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi. Raun ávöxtuna við með lífeyrissjóðuna er 3.5% sem þýðir hvað? Það þýðir það í 5.2% verðbólgu þá þurfa þær að fá 9% nafn ávöxtun lífeyrissjóðunir. Vandamálið sem við stöndum frammi fyrir og ástæðan fyrir þessu háu vöxtum er meðal annars okkar góða lífeyrissjóðskerfi sem að er með allt og mikið af fjármunum inn í íslensku hagkerfi. Það þarf að heimila lífeyrissjóðum að fjárfesta miklu, miklu meira erlendis eins og norski olíusjóðurinn er að gera. Og til að standa undir ávöxtunar viðmiði lífeyrissjóðana þá kostar það 500 miljardar til að standa undir ávöxtunar kröfinu og við erum bara 400.000 og

0: þess vegna er vextir þetta háir, þess vegna er verðbólg, hérna, verðtryggingi til staðar, þetta er meðal annars hérna, vandamálu sem við stöndum framir fyrir og þetta myndi ekkit breytast og við myndum ganga inn í Evrópusambandið.
1: Eru einhver ríkin að ESB sem þú telur vera góð dæmi hvernig verkafólki vegnar vel og ef svo hvers vegna telur að það myndi ekki gerast hér?
0: Ég sko held að menn fyrir að skoða innan OECD eru laun á Íslandi næst hæðst. Það einungi Sviss sem með hærri laun heldur við. Mm-hmm. Vandamáli sem við stöndum frammi fyrir eru þrír þættir. Það verðtrygging, það vextir og það verðbólga. Þetta allt mannanna verk, þetta ekki náttúrulögmál. Þetta hlutir sem við getum lagað sjálf og við verðum að viðkenna það þó að sé 12 metrar á sekundu úti núna og rigning hér á höfuborgarsvæðinu, þá búum við í dásamlegu landi. Við búum yfir miklum auðlindum, við erum rík þjóð, það eina sem við þurfum að gera, það að skipta okkar auðaðum með sanngjörnum og réttlátum hætti til allra. Já. Við þurfum að ná tökum á verðbólgunni, þurfum að afnema hér verðtryggingu og ná niður vöxtum. Þetta getum við gert sjálf og halda því fram að vextir, verðbólga og verðtrygging muni hverfa samstundis við inngöngun í Evrópusambandið með því segi ég það verið að blekkja almenning með því. Það bara ekki rétt því að við þurfum að uppfylla svo kvöldu masterit skilirði og það getur tekið okkur 24 ár og það akkurat í anda þess að nániði verðbólgu, nániði vöxtum og afnema hér verðtryggingu til þess að geta fengið að taka upp evru. Mm-hmm.
1: Segðu þetta gott, Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk. Hvað fólk að tala Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni, það líður að því að við ætlum að opna fyrir síman hér 567 11 11.
1: Já, en við ætlum að þess að geta könnun eða ekki?
0: Hefðu, já, við vorum með ágætis könnun núna í gær, sem fór lofti í gær. Ert þú, eða er einhver tengdu þér að glíma við spilafíkn?
1: Já.
0: Og viljið þið tippa á þetta, Palli? Og...
1: Ég skal skjóta fyrst.
2: Þetta er náttúrulega

0: Og það er aðli hérna frammi sem spáði var að tippa á Víkingana þeir eru að spila í Evrópukeppninni núna klukkan 5 og setti líka á leikinn í kvöld í undanlústi fyrir undanlústi að leikinn á heimsmeistaramótinu. Það voru 100 evrur sem fóru þarna bara.
1: Aha.
0: Með þessa tvo leiki.
1: Við vorum að tala við hana Ölmu Hafsteinsdóttur spila fíknir ágæða sem heldur út í síðinni spila vandi.is í gær og hún var að tala, sagði okkur frá því að aldur spila fíkla hér á landi þetta nær niður í hvað, 15-16 ára strókar?
0: Já, þetta bara þegar maður kemur inn í íþróttafélögin þá unga fólki bara að tala þetta ég búið að setja þetta og hitt og annað þessu þar ég bara átt að mig geða þessu sko
2: Nei.
1: En það svona, já, gott að tala þetta alltaf hana.
2: Já.
0: Nú selekt.
1: Herðu, við erum komin með nýja spurning. Hún á leiðin í lotið.
0: Hún bara leiðin í lotið.
1: Við ætlum að spyrja, hefur þú áhuga á fréttum og umræðum fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðna við Evrópusambandið, mikinn, lítinn eða engan? En opnum fyrir síman hérna rétt og eftir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi 1 litri ríki verður að fá 8 áskall
6: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi
7: Vaknaðu með okkur
8: Virka morgna frá 6.50 til 10
7: Bítið á bylgjunni
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
8: Láttu þér líða vel
7: Bylgjan, björt og brosandi

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Og þá höfum við opnað fyrir síman, það alltaf gaman að heyri ykkur hlustundu góðir 567-1111, hvað vil ég ræða? Það ekki bara að byrja á þessu valdir?
3: Já, ekki bara
2: Loga hér alla línur
3: Góðan daginn
4: Já, góðan daginn, Sigurjón heiti ég
3: Sæll Sigurjón
2: Sæll
4: Ég var að hlusta á þarna restina viðtalunum við hann Vilhjálm
2: Já
3: Já
4: Það sem að var að tala að lífeyrissjóðina að þeir þyrst að fara með meira fjármagn úr landi.
2: Mm-hmm. Já, til ávaxta sig.
4: Já, en mm-hmm. þeir hafa mikið meira, þeir eru ekki að nýta það sem þeir geta farið með úr landi. Það vantar tölvöld upp á.
2: Já.
4: Sem að ég skil ekki, sko. Nefna eina ástæðan sé þú að þá er hægt að halda fleiri jakkafattamönnum við að leika sér í Matador.
3: Já, já.
4: Heima, já. Hérna heima.
3: En... Já, já, þetta já, hann svaraði þessu ágætlega, fannst mér, að mér skosti, fannst þetta ekki?
4: Já, en við bara vitum það að það svo ábúðslega mikið peningum sem að koma inn til lífeyrissjóðana, því munir nú eftir þannig Helgi Góu kom í sjónvarpinu og var að sína þetta forðum,
3: mm-hmm.
4: og þetta hefur sko vaxið 20% að síðan.
3: Já.
4: Og já, það eitt að þarf að ávaxta þetta.
3: Já.
4: Við erum bara ekki nógu stórt mengi til að ávaxta svona ábúðslega mikla peninga.
3: Nei, með mig. Herðu, já, takk fyrir þetta Sigurjón Við ætlum að heyri næsta Takk fyrir þessa ábendingu
4: Já,
3: takk, takk. Já, Góðan daginn, Reykjavík síðdegis
5: já, já, góðan daginn, ég heiti Ólafur
3: Sæll Ólafur,
2: Sæll, Ólafur. Hvað segir þú?
5: Já, bara sljómandum Já, tvenn sem er langar að ræða okkur
3: Já
5: Ég ætla, segir þú, hvað er ánað með veðri sem búið að vera hennar suðvestanar svona síðasta daga
2: Já, ánað með þetta
5: Hugsiðu hvað þetta nú mikið notalegra heldur en að vera í hitabylginu þannig að suður í Evrópu maður.
2: Já, þetta er margir samanlega því.
5: Þetta eru forréttindi, þetta þurfum að selja.
2: Fullt af súrefni.
5: Fullt af súrefni mora og raka fyrir gróðurinn. Svo að þetta tala annað ykkur. Ég maður að vera jákað líka.
3: Já, já, samanlega.
5: Tölum skoðunakannanir.
3: Já,
2: já.
5: Þið eru þetta aldrei að gera þær annarslega. Henduðin hefur lítið góðum svona... hugleðingu fyrir fólk til að kjósa
2: Já, það er svona viðhorfskönnun, já.
5: Já, viðhorfskönnun og manni virðist að það taki nú bara stundum 8000 hef mér heyrt ykkur nefna og fleiri hefur tátt í þessu hjá okkur.
3: Mm-hmm.
5: Svo heyri maður skoðanakannanir hinn að merku manna sem eru tengdur háskólanum að skona vísindastofnunum og þeir eru yfirlegt aldrei að hringi nema kannski ykkur 1800 eitthvað, hringja í þá sko.
3: Já.
5: Eða 1200 og það er ykkur 40% af þeim að svara og svo eru dregnar ályftanir af þessu sko.
3: Mm-hmm.
5: Það nú aldrei hringt í mig til að byrja með skoðanakannan, aldrei. Og ég hef nú verið að gera þær einstaka sinni sjálfur bara á Facebook síðan í hjá með spyrja hólksvöna. Það ég fæ yfirleitt svona 150 manns til að taka þátt í því.
3: Já.
5: En nú vil ég spyrja, hvenær gerðu þið síðast skoðanakönnun á því hvernig menn hyggja skreiði atkvæði á höfudaginn? Og hvernig fór það? Hvað
3: ESB aðaldar viðræður
2: sko við vorum með þetta síðast núna 8. júli
3: já.
5: Og hvernig það var
2: já, er 8. hjá mér, það voru 7000 manns rúm sem að kusu þar þetta var nú við vísis og bylgjunar og eins og alltaf kannarnir eru alltaf þar aðgengilegar og það voru 66,1% sem sögðu Nei, við spurningunni á Íslanda hefja á nýja aðaldarviðræður við Evrópusambandið og 33,9% sögðu já.
5: Já, mér veist vera að búa lítið þegar hafi gert eitthvað minna með þetta en að það eru á hinu einu. Það má vera það sem miskilningur hjá
2: mér. Það er miskilningur.
6: Svo voru við með aðra könnu núna 29. júni, þá hérna spurðu við þjóðina, telur þú þið hafa nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni um framhald aðildarviðræðna við ESP og þarna voru tæplega 4000 manns og þá voru já sem svöru 2145 54,6% nei sögðu 38,5% og fólk sem væri óvist var 6,8%
2: Já. Mm-hmm. Já, og svo erum við með spurningu núna hvort þú hafir áhuga á fréttum og umræðum um þessa atkvæðagreiðslu um framhaldið þeirra við ESB, mikinn lítinn eða engan þannig að við erum alveg að spyrjum allt sko
5: Já, erum ekki að spyrjum þetta
2: já.
5: Ég til að þessu skoðan að kannan eitthvað síður bara miklu svona, af því að það er fólk sem ringir inn af eða hvað segja, kemur
2: Já, þetta er allar að lesendur vísis og hlustundur bylgjunar.
5: Hinnar er allar á hinvegin, já. Það er að hringi ykkur útvalda hópa, maður átt að sér geta ákveðni þeir eru valdir.
2: Já, já, þetta er allt svona vísbendingar, svona hitamæling.
3: Hitamæling, já.
5: Já, já, hitamæling, en þið eru þá getur sko.
3: Takk fyrir þetta, Ólafur, gott að heyri þér. Takk, takk.
2: Og yfir í næsta, hver er hér, bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Halló.
3: Halló.
0: Halló.
3: Halló.
2: Þú ert í loftinu, góðan daginn.
3: Já, halló. Já, halló. Já, þessi var bara einhver staðar, annars staðar, góðan daginn, Bylgjan, Reykjavík síðdegis.
0: Já, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
3: Sæll Jón.
2: Jón.
0: Heyrðu, ég ætla að spyrja ykkur að því hvort það hafi kert fram hjá Straumsvík eitthvað nýlega.
3: Mm, já, það er nú vika síðan, já.
0: Já, hafi tekið eftir háspennulínónu sem koma frá Búrfelli til Straumsvíku, seinasta mastri sem heldur línónum yfir Reykjanesbrautina.
3: Ég var nú bara að segja alveg svo er, ég var fórhanna mjög snemma á morgun, ég var að keira út á flugvöll, ég tók ekkert eftir þessu.
0: Nei, ég myndi nú bara að byggja okkur að fara að líta á þetta, þetta er orðið 50 ára gamalt mastur og allir þessi mastur þau eru heitt gallusröð, þannig að þetta dugar alveg ára tugi og þetta skal við segja, þetta eina mastur er svo opbúslega ryggað, það er bara tímaspurt mál að ég tel að það falli niður og þetta skal við segja, og ég myndi hvetja ykkur til þess að skoða þetta ef þið fari af alla línuna uppbyttir þá séu þau mestur eru ekki ryðguð en þetta eina mestur er kól ryðgað.
2: Ja, það hlýtur nú að vera eitthvað svona eftirlit með þessu, er það ekki Jón?
0: Já, það skildi maður nú halda en gæti það verið að það hefur eitthvað að farið fram hjá mönnum sko og þetta skal við segja er hinni megin, húsi sem tekur á móti háspennulínunum, það eru stór og mikil spennir þar inni og hérna skal ég segir ef þú hefur unnið í alvöri þá veistu það að þú kolslúttar alvörinni innanverðu frá, þá verður svo, þá möttu byggnir hérna fyrir ofan þurkast út en erum við að býða eftir að lína detti niður? Ég spyr
3: Já,
0: og ég segi bara farið þið frétta mér og skoðið þið masturinn og mastur sem heldur uppi það er skábeigja á línunum þetta það er skakt átaka masturinnu og það er verið búin að standa þetta í 50 ár og, hana, og það er eitthvað sem veldur þessu að þarna galvuseringin hún jæst upp hún er að jætast upp eins og sink til með þess að bátum, það er þess að taka við, já, þess að verja skipið tæringu, en þarna er ykkur ramas mengun í kringu þetta marstu þannig að þarna skal þess að galvöðsýringin, hún er getist öll sem að löp.
2: Og þetta er þá...
0: Þetta er bara kólbyggas, bara þetta er kaffi brúnt.
2: Og tölver slýsa hætta þá, væntanlega líka.
0: Já, ég myndist segja það sko, ég feti ykkur frétta með kíkið á þetta og hérna, þótt að maður hafi ekkit vit á hlutónum, það má alltilega að pæla að síða með það ekki.
2: Já, alltilega kannu þetta.
3: Kannu þetta.
0: Já.
2: Góð ábending.
0: Skoðið málið,
2: já.
0: Ég vildi vekki að tegla á sem, svo segir bara eigið góða dagstrákar minnir og takk fyrir góða þætti.
3: Já,
2: takk fyrir að hlusta Jón og góð ábending, takk fyrir þetta.
3: Og næsti gjör svo vel.
7: Halló.
3: Góðan daginn.
7: Hörður veit ég.
2: Sæll Hörður.
7: Herðu, ég með hérna svona horfa á hérna tekningu af þessar nýju brú þarna breyðarflutina.
3: Já.
7: Það gerðist ekki neitt nema bara rándýr brú og gatnamótin færðist 200 metra. Nú koma þau frá norði inn á reyðarflutina áður varum frá suðri.
2: Já, eftir að tala um hérna við Arnarnesvegin eða?
7: Nei, við breyðarflutina.
2: Já, breyðarflutina, já.
7: Þú farið í kúbúinn. Akkur var ekkert að taka ramp hægra megin áður kosta brunni og upp ramp þar að hringtorkin til að fara í áttunni kúbúinnum. Nú þarf að fara undir brunna, fara niður að ljósum, býða þar, fara síðan til vinstri og fara upp á.
2: Já, þetta fyrir allt í svona þess og gruss.
7: Já, og fara bara ramp með þeim og koma svo sko úr hringtorkinu til eftir að koma að brunni, þá beiri til hægri niður ramp þar. Og ef þetta að segja þessi hjólastíðar, þá hefur bara rampurinn geta verið steyftur yfir þennan hjólastíð sem er það, niður, til að halda umfaraflæðinu bæðið til Norlinguholt og meiri Breiðholtis.
3: Já.
7: Ekki veit ég með hverju hann hugsaði svo sem hugsaði þetta, hann tærði ljósin 200 metra.
3: Já.
2: Og það er eina sem gerðist.
7: að gerðist ekki neitt nema hann færði ljósin 200 metra
3: já.
7: Og, og svo gatnamótin til þeim sem upp á Sæbrutina akkur ekki að fara fram hjá gamla GG húsinu taka rætt þar sikkur megin og lækka vegin þar niður niður undir skeiðavogin aðeins niður fyrir skeiðavogin setja síðan stokkin yfir þar láta skeiðavogin fara yfir stokkin niður í dugguvogin
3: Já, ég, ég væri þú þú útfærir þetta svo vel ég myndi bara koma sem ábyndingum á réttan stað
7: Já, Já og ég mikið
3: og gott hjá að veit ekki að aðtekla svo hjá okkur takk fyrir það
7: Já, ég bara, það ekki hugsa til enda
2: Nei,
7: það bara hugsa frá A til B
2: Hörðu, við þurfum að
7: frá A til U
2: segja skilir við núna, þetta eru mjög góðar ábendingar takk kjærlega fyrir þetta
7: takk fyrir
2: og við skiptum yfir á fréttinar og höldum svo áfram Reykjavík síðdegis
8: Hamborgarabúllan þriðjudagst tilboð í dag Hamborgarabúlla Tómasar Haltu á vit ævintýranna Daglega rútu ferðir kerlingafjöll.is Hamingjan er heima Sinnum heimaþjónusta Bluett í orkubanki í húsbílin orkuland.is Nýr íslenskur humar humarsalan.is
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
10: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur 15-30% afsláttur núna, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri Betra Bak
12: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þig líða vel án laktósa Arna
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
15: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
17: Karglas replace. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Klukkan 5. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur telur íslenska hitametið 30,5 gráðu á teigarhorni frá árinu 1939 nokkuð örugt. Aðstæður til að metið verið loksins leið séu þó nokkuð ákjósónlegar á Austurlandi og héraði á morgun. Einar ferir við breyturnar og það sem þar til að metið verði slegið í færslu á Facebook. Hann segir að þrátt fyrir kjöraðstæður séu minni en helmingslíkur á að hámark sitti á viðurkendum mæli fari yfir hitametið en hiti geti hæglega mælst á bilinu 28-30 gráður. Yfirmaður hryðjuverkalögreglunnar í Bretlandi segir að fyrrum þingmaðurinn Ann Whittacomb hafi verið myrt í markvissri árás og að lögreglumenn síðan rannsaka hver ástæðan fyrir morðinu sé. Meðal annars til skoðunar hvort viðtal sem Whittacomb fór í nokkrum klukkutímum áður en hún var myrt síðastliðin miðvikudag hafi verið kvati árásamannsins. 28 ára karlmaður í haldi lögreglu grunaður um morðið og til rannsóknar hvort fleiri félagar í endurbótaflokki Nigel Farage hafi verið skotmörk morðingjans. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið tugi tilkynninga innbrot frá mánaðamótum. Lögreglan telur verknaðin ekki vera skipulega glæpastarfsemi heldur tilviljunarkennt innbrot á heimili og í fyrirtæki. Af 61 tilkynningu innbrot sem borist hafa lögreglu frá mánaðamótum hafa 45 verið á varðsvæði lögreglustöðar 1 sem sinni verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaliti og á Seltjarnarnesi. Innbrot í selgerabakarði Sweet Aurora, Reykjavík, vakti töluverða athygli helgina og í dag grindu eigendur veitingastaðana Ramen Momo frá því að þau hefði ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna innbrotarhinnunar en þar var brotist inn í nótt og verðmætum stólið. Donald Trump, bandaríkjaforseti, virðist ætla að bakka með 20% af toll á umferðum Hormúsund sem hann tilkynnti í morgun. Virðist að hótun hafi verið að ræða til að tryggja fjárfestingar ríkja við Persaflóa í bandaríkjunum. Segir Trump að fjárfestingarnar verði stórtækar án þess að greina frá smáatriðum og hann sé á móti tollum sundi. Ítrekar hann þó að hann telji ekki sanngjarnt að bandaríkjamenn þurfi að verja sundi fyrir hönd annarra ríkja. Í annarri færslu á Truth Social segir Trump að Hormúsund sé opið fyrir alla skipaumferð nema frá Íran og sagði landið á leið til algjörar eyðileggingar. Trump fundar nú með forsætisráðherra Írak í Hvíta húsinu. Lið Íslands tapaði fyrir Danmörku í öðrum leik milliriðilsins á Evrópumóti við 20 ára liða í handbolta. Leikurinn í dag var jafn framan af en Danir leiddu með 3 mörkum í hálfleik. Fór munurinn mest í 8 mörk í síðari hálfleiknum en íslenska liðinu tókst að minnka munurinn í 3 mörk undir lokin sem dugði þó ekki til. Danir fögnuði að lokum 31-29 sigri. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 6 þar sem við förum yfir alltaf helsta í kvöldfréttum sínar en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
20: Og þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis, við verðum hérna strákarnir til klukkan 6:30 og margt framundan hjá okkur, Valdís.
3: Já, Karl G. Kristjánsson, læknir og prófessor emeritus í sýklafræði, hann verður hjá okkur. Það er svona vá fyrir höndum, kannski.
20: Það skrifa mjög áhugaverða grein í morgunblaði morgun þar sem hann varar við þessari þróun, þar sem að fjölónæma og hættulega bakteríur er að sækja sér veðrið hér á landið því miður og sýklalyfjanotkun, hún eykst bara ennþá.
3: Já, Guðmundur Benderson, íþróttafréttamaður sínar verður hér hjá okkur í spjalli HM í fótbolta, undan úrslitin eru framöldan.
20: Tveir hörkuleikir.
3: Já, Frakkland Spánn í kvöld og á morgun England Argentína.
20: Já, það verður rosalegt á morgun.
3: Já.
20: Já, hlakk til að fara í þetta með Gumma. Sko, þetta mót er búið að vera skemmtilegt, mikil skemmtun, en fullt af áhugaverðum atvikum til þess að fara yfir og dómara skandall hér og þar og nokkur lið sem fara svolítið fúl heim.
3: Heldur betur. Lilja Harðarsdóttir, hæringarstjóri og jókakennari, pop-up jóka í Reykjavík verður hjá okkur.
20: Heru, það er skemmtileg viðburður á morgun, skóar jóka í Öskjuhlíð og hver og einn má mæta bara frímæting.
3: Já, frímæting.
20: Og fara jóka í Öskjuhlíðinni.
3: Já, þetta er stórkostlegt, tekur það bil, hvað, klukkustund eða...
20: Já, hvað þannig?
3: Eitthvað svo leis.
20: Við ætlum að byrja á allt öðru, Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum, ætlar að ræða við okkur áfengismenninguna hér á landi. Ég hef

0: höldum áfram með Reykjavík síðdeis og það er óskiljanlegt að netsala áfengis þennist bara út eftir að fallinni dómur að hún sé ólöglega. Þetta sagði Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins í fréttum sínar í gærkvöldi. En hann kallar jafnframt eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og ríkisstjórnin tali skýrt í málinu sem sé henni til vansa.
1: Já, það er náttúrulega hægt að taka undir þetta að því leitinu til náttúrulega er að dómur er fallin, þá ætti náttúrulega vera skrúa fyrir sama hvað það er í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Þú mátt ekki gera þetta ef að þú tapar málinu.
0: Já.
1: Ekki rétt? Það ætti að vera þannig.
0: Maður myndi halda það.
1: Maður myndi halda það. Til hvers eru þá dómstólar ef að því eru... sem þetta ekki framfyllt því það.
0: Já, já. Eru svo rákust við áhugaverða fæstu frá hann í Láru G. Sigurðardóttur, læknir og doktor í lýðhelsuvísindum að hún var svona að leggja upp með það hvort að áfengi væri virkilega sá gleðigjafi sem okkur hefur verið seldur.
1: Já.
0: En hún komin hingað, velkomin Lára.
2: Takk.
0: Hvað áttu við með þessu? Er þetta að tala vínmenninguna hjá okkur?
1: Þetta íslensku.
2: Já, og ég bara síðust ári ég náttúrulega búin að vinna í þessum áfengisforvörnum í örgulega 15 ár, hugslaus, átti það og hérna, ég bara sé hvernig þróunin er og hvernig við erum að normalist erum neysluna meira og meira og sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla og svo kallar áhrifavalda og þar fram eftir en það sem að mér finnst nefnilega er svolítið áhugaðast að því ég er búin að vera stútur líka að tauga lífæðlisvæðina á bakvið áfengisneyslu er að auðvitað er það svona í grunnin svona fyrst í skamman tíma hefur fullkomna geðlif það losa serotonin, dopamin endorfín, oxytocin öll þessi hormón sem við sækjumst eftir í daglegu lífi en þú veist hvað gerist flesti veitu hvað gerist bara eftir nokkur klukkutíma daginn eftir og hvað talningum, þú veist, vikur að mánuð eftir að þá fyrir heilin að breyta sér og hérna sérst, fækka viðtökum fyrir öllu þessum hormónu, þannig að okkur fer alltaf líða verð og verð og verð og verður bara óhamingjusamari og kvíðnari.
0: En ég þarf aðeins að stoppa þig.
2: Já.
0: Það eru örugglega margir sem er að hlusta okkur núna sem hugsa, æ, byrjar þessi predikun enn og aftur. Ég nenni ekki að hlusta á svona kjartaði. Ég fæ mér bara smá í glas. Hvað er að ykkur? Það er ekkert mál.
2: Sko, smá í glas hefur líka áhrif á taugaboðinni heilan og þú veist, það er bara margir sem veita þetta ekkert í raun. Þannig að líka það, því að þú veist alveg hvernig það er, við fáum okkur, förum ykkur lífstíl og við erum yfirleitt hvað 90% af hegðun okkar er rekin áfram af undirmeðutundinni. Við erum ekkert alltaf að hugsa dagstaglega, já, hvaða áhrif hefur þetta á mig, hvernig líður mér? Við bara gerum hlutina eins og við erum vön og höldum því áfram svo lengi sem að, þú veist, við stöndum uppi og getum sint.
1: Það er náttúrulega tengslamyndun, heilin og tengslamyndunin, hún náttúrulega á sér stað.
2: Algjörlega, og það sem að ég hef mikla ágjör af er að, þú veist, þegar við erum að normalist þeirra svona áfengisneyslu, eins og þau sjáum bara, þú veist, maður opnar samfélagsmiðla, það er allstaðar, þú veist, þetta er bara... þú ferði í hádegismat, kvöldmat, þú ferði í veiðiferðina, þú veist, ferði í golf.
0: Það er svona áhrifavaldar.
2: Já, bara leiðu klukkan 7 morgun er oft að fara í flug, þú veist, það þykir bara allstaðar eðlægt að fá sér áfengi. En svo ef fólk fer að telur að sem sagt, fólk tekur eftir því að eitthvað efni er löglegt, algengt og félagslega hérna, viðurkennt og sérstaklega að vera svona að hvetja til að nota það, að þá hugsa það bara, já, þetta hlýtur að vera bara allt í lagi með þetta, þú veist, ekkert skaðlegt fyrir mig.
0: Bara töff og kúl?
2: Já, fyrst að hinir eru að gera þetta, hverju gerir ég ekki, en svo sjáum við náttúrulega svona Vogi og víðar á spítalunum afleiðingarnar.
1: Já, veist, þetta er náttúrulega... bráðamótökunni.
2: Já, að því þú veist, við kannski tölum oft nikotín og berum það saman, nikotín sem þú veist, það er, hefur áhrif á okkurna viðtaka, þú veist, í líkamanum, sérstaklega viðtaka kerfi hjarta og lungum, en áfengi, veist, hvað áhrif hefur það á líkamann? Það er hérna... ástæða fyrir það hefur svona gríðarlega víðtæk áhrifa því að fyrir henni alla frumunar okkar hefur áhrif á erðaefni og frumuskiptingar og í raun öll líffærin okkar, það er ekkert sem sleppur.
1: En hvað með þennan dóm sem að fjall? Hvað finnst þér að nú er honum ekki framfyllt? Hvað finnst ykkur til dæmis
2: þetta? Þetta er náttúrulega bara óskiljanlegt og bara algjörlega ekki til eftirbreytni því að fólk, þú veist, ég hefði bara löggjafaldi sofandi á verðinum því að í raun er þetta skilabón sem við viljum senda? Já, og þú bara brýtur lög og bara nóga margi fyrir að brjóta lög að þá ætlum við bara að hérna breyta lögunum til að það verður ekki lengur ólöglegt. Þannig að hvað er skilabón að vera að senda okkur?
1: Hvað viljið þið? Ætlið þið að gera eitthvað í þessu eða?
2: Við náttúrulega getum rosalega lítið gerst. Þetta er í raun stjórnvalda, þú veist.
1: Já, þetta er lækna samtökinni eða já.
2: Já, þannig að við erum búin að endalaust að gefa út yfirlýsingar og senda bréf og gefa okkar yfirlýsingar en það bara það virðist svo lengi sem að löggjafinn er ekki með vilja til að breyta þá gerst ekki neitt.
0: Nei.
2: Þannig að
0: Já, sko ég held að margir og mörg okkar þekkja þá fólk sem að eiga í vandræðum vegna vímöfna notkunar áfengis eða annar vímöfna og eða ná nættingja Alkoholismi er útbreytur hér á Íslandi, eitthvað vitað fjölda eða hérna, hlutfall
2: Mjög góð punktur að því ég held að
0: hver Einhvern tímann sagt að það að vera Íslendingur bara að vera aðstandandi í alkoholismi
2: já, að því ég held að þú algjörlega og hvert einasta mannsbarn held ég að þekkir eitthvað í sinni fjölskyldu sem að er með sjúkdóminn og mér var stila hann hérna Stephen King segja þetta svolítið lýsa áfengisvanda svolítið hérna vel, hann sagði að því hann sjálfur var með hérna áfengisfíkn og hætti að drekka og varði edrú þannig að hann sagði já að segja sem sagt einhverjum með áfengisfíkn að hætta bara að drekka er svolítið eins og segja einhverjum með magapest að hætta að vera með ræpu Þannig, og þetta lýsir því svolítið vel að því að þú veist það alltaf verið að segja þetta já og þú bara við höfum þetta val þú veist þú getur bara þú val einstaklingsins til að hérna en áfengis fíkn er sjúkdómur og alltaf 20% manns við sjáum það 20 og næstu fjórðungur þjóðurna sínir skaðlegt neysluminstur sem hvað nýjastu tölum frá embætti landlæknis og 20% eru talin verið með áfengis fíkn sem er ekki bara hér á landi heldur víða annarstar og samræmis tölum annarstar líka, en endurspilgast líka í því að 7% af þjóðurinnar 15 ára eldri hefur komið á vok.
0: 7%?
2: 7% og Svakalega þú getur ímyndaðir það eru örgulega einhver ykkar sem þekkir einhvern sem að hefði gott af því að koma í meðferð.
1: Já.
2: Eða hætta. En svo náttúrulega líka þetta bara vogur, svo eru með önnur meðfæra úrræði eins og aðeins og talar krísu, vika samtökinn og hlaðgerðu gott og annað. Það tölur ekki meðin í þessu 7%.
0: Já, en svo eru margir sem segja bara, come on Lára, það er alveg hægt að drekki í hófi, það er ekki að dætti sérna í vanda.
2: Nei, en það eru svona kannski 20% sem eru í virkilegum vanda og kannski 25% sem er segja alveg upp í 30%. En það líka, það eru við, þú veist, hérna áður fyrir þegar ég var að byrja að fræða áfengisneyslu þá sagði alltaf, já, fá sér svona fyrir konu, eitt glas á dag, tvö glös á dag, fyrir kallmann, er svona nokkuð örugt, þú veist. Það er ekkit langt síðan, það er bara kannski 10 ár síðan. Núna vitum við að það er ómikið. Þú veist, það er engin mörkari örug fyrir krabbameinsáhættu, til dæmis bara, og það er línulegt samband, þannig því meira sem við drekku, því meira verður áhættan. Þannig að fyrir...
0: Hvað er að drekki hófi þá? Er það bara ekki hægt?
2: Í raun er, í það sem við erum að segja í dag, það er engin hófdrykja. En ef við viljum virkilega tala hóf og ég sé fólk að það er sumt fólk getur fengið sér eitt kampavínsglas þegar að fagna útskrift eða eitthvað slags og svo bara stoppar það. Þú veist, það er ekki að finna
1: sér... Það er mjög fáið slíkir. Og, mjög
2: fáið slíkir en svo erum við að sjá samt að þessu vestan hafa sér bandaríkjunum að það er ungu fólki að fjölga sem að kýs bara heilbrigðan lífstíl og vill bara, er bara ákveða hægt að drekka til að hugsa líkama því að við vitum all, þú veist, það er búið að tengja 200 sjúkdóma og áverka við áfengisneyslu og það eru engin örugg mörk sem að við veitum í dag.
0: Þar höfum við það. Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk fyrir, Björn.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: for me to come home.
1: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Að hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði. Alltaf glöð í bragði með Eyjastjús.
6: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
9: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, framhaldum við hér í Reykjavík síðdegis og við erum konum með góðan viðmælanda hér, Karl G. Kristinsson, sem er læknir og prófessor emeritus í sýklafræði. Það er nú bara þannig að það myrðist vera aukning á því að svo kallað já, svona sýkla lifja ónæmi þegar verða algengar og algengara.
1: Já, velkomin Karl.
0: Velkomin.
1: Þú skrifar áhugaverða grein um þetta í morgunblaðið í morgun og fyrirsögn er Ísland að glata fórskoti sínu í baráttunni gegn sýklalyfja ónæmi og þú svarar þeirri spurningu í greinni.
2: Já,
1: en hver er staðan þá?
2: Jú, sko, tilkynningum frá rannsóknastofum til embættis sóttvarnalæknis á þessum fjölónum með E. coli bakteríum og skildum bakteríum hefur farið talsveit fjölgandi undanfarin ár og það hefur nánast verið þreföldun frá, já, frá árinu 2016 árið 2020 og þess að upp úr aldamótum þá voru þessa bakteríu nánast ekki til og svo er það líka að ef við berum okkur saman við hinn Norðurlöndin að þá voru við alltaf með eitt lægsta hlutfall að þessum fjölóna með E. coli bakteríum með vallanulönd í Evrópu.
1: Hvað er það sem gerist þarna árið 2016?
2: Já, það er svo sem þetta hefur verið sambarlegt og gerist þér áður í Evrópu og víðar að það er bara stöðu aukning á þessum fjölónum með bakteríum því miður.
0: Ástæða fyrir því eða?
2: Já, það er bara mikil notkun á sýklalyfjum.
0: Já, of mikil notkun.
2: Of mikil notkun af sýklum að þá ekki bara í mönnum, heldur líka í dýrum. Já. Og því víða í heiminum eru sýklalyf ekki aðeins notu til að meðhöndla sýkingar, heldur til örfa vöxt.
0: Já.
2: Og það er reynt verið að Það verður að reyna að stemma stigu við því, en það gengur illa.
1: Já. Já. Og segir hérna ríkisstjórnin samþykkti aðgerð áallun gegn sýklalyfja ónæmi árið 2024. Skiptir hún einhverju máli? Er eitthvað að gerast þar þá?
2: Já, hún er gríðarlega mikilvæg. Já. Og það sýnir vilja, hvað sé stjórnvalda, að taka á þessu máli. Og til þess að hefur heilbrigðisráðuneytið hefur veitt fé í þennan málaflokk, þó sé ekki full fjármagnaður en vantar en þá fyrir frá hinnum ráðuneytunum.
0: Erum við illa stödd? Erum við á hættusvæði Íslendingar eða?
2: Já, mér sýnist bara þróunin vera stefna í slæma átt. Þess vegna vil ég að við tökum þessu föstum tökum.
0: Já, strax.
2: Strax, já.
0: Áður að, en það stefnir í það
2: að
0: við...
2: Já, því miður, hef, þróun heldur áfram svona að þá, já, við erum komin kannski svona að meðaltali í Evrópu en við erum dátil langt frá því að vera á sama stað og suður og austur Evrópa, en við viljum ekki komast þangað.
0: Nei.
1: Þú segir hérna að þetta sé einn mesta ógn við lýðheilsu á þessari öld. Hvað áttu við?
2: Já, þetta er rauninni samkvæmt, þetta er eiginlega ekki mitt áliti, en ég er sammála áliti alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, evrósku sóttvarnastofnunarinnar og fleiri opinbera stofnunar sem að til þetta vera og við hugsum oft sýklalyfin, já, það er bara til þess að meðhöndla sýkingar eða fáum eyrnabólgu, lungnabólgu eða eitthvað slíkt. En þetta er náttúrulega mjög mikilvægt, já, þetta eru lyf sem að geta bjargað mannslífum og hafa gert það mikilvægast og uppgötun læknisfræðinar. En það er ekki bara það við séum að meðhöndla sýkingar með þeir. Við notum þetta mikið í forvörnum líka. Þetta gerir okkur kleift til dæmis að framkoma mjög stórar og flóknar skurðaðgerðir sem var ekki hægt að gera áður. Þetta gerir okkur kleift að
0: líffara ígræðslur
2: og hérna meðferð á krabbameini þar sem við erum raunin að gera út af við varnir líkama sem við erum að drepa krabbameinsfrumurnar þá eru eiga sýkingarnar greiða leið eða bakteríurnar.
0: Já.
2: Þannig að þetta er líf sem við komum með veg fyrir þær og auðvelda þá þessa meðferð. Þannig að þetta eru svona hornsteinar í meðferð læknisfræðin heilbrigðisþjónustunni, þannig að við viljum ekki glata þessu, sjálfsagt ekki.
1: En það er búið að vera að gefa þetta of mikið, eða hvað? Of ávísa sýklalyfjum?
2: Já, það hefur verið vandamáli og það er náttúrulega verið að vinna að því allstaðar, sérstaklega í Evrópu, það eru áætlanir til það og það er inn í aðgerðar áætlanir ríkisstjórnarnir, einmitt að reyna að draga úr ofnótkun sýklalyfja. En það er svo margt annað sem að skiptir máli líka, það er ekki bara sýklalyfja notkunin, heldur sýkingavarnir og hreinlæti. Og þess vegna eru við taldið sér á part til dæmis sér í Evrópu og sérstaklega hér á Íslandi þar sem hefur svo mikið hreinu vatni.
0: Já, það skiptir miklu máli.
2: Og það er gríðarlega miklu vatni, þannig er unni er talað það hvað eina aðgerð sem við getum gert til þess að draga úr sýklalyfja ónæmi í heiminum það var í rauninni það að stærri hluti jarðarbúa fái hreint ómengað drykkjavatn.
1: En hvað með, sko, er fólk kannski ekki að taka allan skamtin, klára sýklalyfja skamtin sem skiptir það máli?
2: Já, það getur skipt máli í sumar sýkingum, en aðalvandamálið hins vegar, finnst mér vera það að vera að taka sýklalyf þegar þeirra ekki þörf, eins og til dæmis svikvefi og til dæmis við skútabólgu og svona ýmsum algengum sýkingum.
0: Er komin leiðbeining til lækna almennt þetta?
2: Já,
0: á Íslandi?
2: Já, það það og það eru til...
0: Að stemma stígu við þessu?
2: Já.
0: Og ávísun á þessu lifum?
2: Einmitt, og það eru til dæmis hjá heimilislæknum, það eru með svona á netinu upplýsingar hvaða sýklalyf og hvenær ég að gefa sýklalyf og það eru sambærilegt í gangi líka á Landspítalanum.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þessar leiðbeiningar eru til. Það er bara vandinn rott sá eins og
0: við þekkjum... Að það er að fara eftir þeim?
2: Það er að fara eftir þeim og líka þegar mikið er að gera á læknavakt eða hjá læknum og þeir hafa kannski lítinn tíma til þess að fara ofan í máli með sjúklingunum að það er oft fljótlega leið að gefa sýklalyf.
0: Já.
1: En þegar þú horfir svona yfir svið, Karl, er eitthvað leið til þess að snúa þessari þróun við?
2: Já, við viljum allavega reyna það og ég nú frekar bjarsetna ef okkur tekst að virkja ekki bara lækn og heilbrigðisstarfsfólk heldur almenning, gera hann upplýstan það hvað að þetta er mikið vandamál og hvernig beri að varast.
0: Já.
2: Og hvernig maður ég að draga úr líkum þess að fá að smitast að sýklalyfjónum bakteríum því að það er sennan oftast erum ferðins til útlanda sem algengið er mikið og þetta þá kemur þá í útlandunum helst með matvælum og drykkjum og að vita það hvernig það var dragur þeirra áhættu þeir skiptir miklu máli og mér finnst líka að nú erum við í ótrúlega mæli að ferðast til landa, fjarlægra landa sem við höfum ekki tök á að gera áður eins og Suðaustur Asíu, Suður-Ameríku og Afríku.
0: Já.
2: Þarna er sýklalyfjónæmi mjög mikið, hreinlega til ábótavant og þarna er mjög mikilvægt að varast þessa áhættur.
0: Já.
2: Og það er sérstaklega mikilvægt fyrir aldraða, þó sem er með langvinna sjúkdóma.
0: Já, og börn.
2: Já.
1: En fólk sem kemur hingað til lands og dvelur jafnframt, er það að byrja þetta með sér?
2: Já, sko, það er nefnilega það að þessa bakteríu sem við erum að hjálfum núna í þessari grein E. coli-bakteríu og skildubakteríu sem eru gríðarlega mikilvægar vegna þess að þetta er algengast orsök þvagfærasýkinga og alvarlegra blóðsýkinga.
0: Mm-hmm.
2: Að það smitast í landi svo Ísland virðist smitast mjög lítið að nánast ekkert á milli manna.
0: Já.
2: Það er kannski ekki nema, kannski svona 20% í mestalagi.
0: Já, vitið af hverju?
2: Það er bara vegna þess að þetta er bakteríu sem er í meltingaveginum og ef við þvoum okkur hendurnar eftir förum á salernið, þá erum við ekki með þetta beint utan á okkur, þannig að þetta smitast ekki með snertingu.
0: Nei.
2: Þetta smitast ekki nema það við mengum matvæli sem við erum að meðhöndla.
0: Já.
2: Ef við þvoum okkur ekki með hendurnar áður við förum að meðhöndla matvælin og svo frammeis í þeim dúr. Þannig að
0: hreinlæti er aðalmálið.
2: Og þannig að hvað er þá hinn 80% því að þau koma utan að svo.
0: Já.
2: Þau koma þá aðalega með ferðamönnum.
0: Mm-hmm.
2: Og ég held að sé lítið sko með það er að segja erlendu ferðamönnum vegna þess að þeir eru hér kannski bara í litlu stutt og í litlu samliti og sem betur fyrir lenda yfirleitt ekki inn á spítalanum. Mm-hmm. Þetta er aðalega Íslendingar sem að dvelja þá lengi erlendis.
0: Mm-hmm.
2: Og við erum að ferðast á ótrúlega mikið, 80% Íslendinga fer til útlanda á hverju ári og dvelur í 25 daga ári í útlandum.
0: Já.
1: En sýklalyf, þú endar greina þín að tala að sýklalyf eru takmörkuð auðlind.
2: Sannarlega.
1: Einmitt að, gott að fá að hingað Karl G. Kristinsson, læknir og prófessor emeritus í sýklafræði. Kæra þakkir fyrir að deila þessu líka með okkur.
2: Já, takk fyrir að koma.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
2: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Íslands lamba getur gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
4: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
7: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
8: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Gluggar og hurðir. Ítex.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Og heldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valtýr, og við ætlum að tala núna HM í fótbolta og það eru þvílíki leiki núna framöndan í undirlóðslundum.
1: Já, það leikurinn í kvöld, Frakkland Spán, það náttúrulega Bastiludagurinn í dag.
0: Já.
1: Og sem sagt, þjóðháttíðardagur Frakka.
0: Spán er bara búið að fá sig eitt mark í allir
1: keppninni. Alveg heilt mark, já.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega sögulegu leikur á morgun, England Argentína. Og það náttúrulega Falkland segja stríðið og það hönd Guðs
0: og
1: hvað og hvað, en þessi tvö stóru atriði eru risastór.
0: En Guðmundur Benediktsson, Gummi Ben, íþróttafréttamaður sínar mættu til okkar, Gummi, já, hvað getur sagt okkur þessar leiki sem eru framöndan? Þetta verður alveg rosalegt.
2: Þetta er bara, það er mikið spenna, ég verð alveg að viðkynna það, maður er búin að bíða núna, aldrei verið svona langt frí á HM, þessu á HM, þetta eru komnir bara núna að verða þrír daga.
0: Já. Það veitum alltaf hvað maður á að gera á
1: kvöldin.
2: Það er vandamálið, en bara, þú veist, fjögur efstu liðin á heimslistanum eru í undan úrslitum.
0: Er þetta úrslitaleikur nýkvöld? Er þetta að horfa þannig á?
2: Sko,
0: þetta eru tvö bestu liðin.
2: Ég er með þetta skráð sem hálfan úrslitaleik að því að mitt mat er að þessum fjórum liðum geti eingöngu spátt unnið frakka. Þeir geta svo sannlega að tapa fyrir frökkum líka. En ég held að hvorki England, né Argentína geti unni frakka.
0: Nei.
2: Þeir geta hins vegar unni Spánverja
1: Já.
2: í úrslitaleik. En þannig að þess vegna er þetta svona hálfur úrslitaleikur á mínum mati, því ég held að ef að frakka vinni í kvöld, þá munu þeir vinna kjærnina. Mm. Þeir eru ekkert eðlilega flottir.
1: En nú hefur verið umræðunni, við eigum náttúrulega einn af það Messi sem að er orðin aðeins eldri.
0: Jú.
1: Heldan hefur verið á undanförnum mótum og hérna er núverandi heimsmeistari. Það hefur svona sagan að hann og hans lið hafi verið flautað áfram gegnum Egyptaleikin, gegnum Sviss og það er spurning hvað gerist á morgun.
2: Já.
1: Og það er bandariskur
2: Þetta er saga
1: dómari.
2: Þetta er saga Valtýr.
1: En hún er góð.
2: Já, nei, mér veist þetta ekki einhvernig góð saga sko. Og sko að þeir hafi verið flautaðir áfram, þú veist þú getur farið í hvaða leik sem í þessari keppni og þá finnurðu geturðu fundið eitt
0: svona leikjum. Atri
2: öllum leikjum keppninu
0: aldrei verður
2: svona margi leikir, aldrei verður svona mörg atri og ég eiginlega hlæja því að það sé vera að flauta eitthvað Messi áfram þú veist, ég myndi kannski aðeins, ég myndi kaupa það meira ef að Messi hefði ekki unni HM fyrir fjórum árum og hann þyrfti einhvern veginn svona endi til að fá að vera heimsmeistari, en hann heimsmeistari og ég ætla að biðja menn þráttur að ég sé á því að það verði annarkort Spánn eða Frakkland sem að vinni mótið aldrei að vanmeta meistarana þeir vita hvernig að gera þetta og þráttur að það hefur verið svona aðeins ófærð á leiðinni hjá Argentínu
1: það eru bras,
2: og þú varst að tala að Messi var eldri, við sáum það eiginlega í síðasta leik á móti Sviss að það er komið þreita í hann, alveg klárt mál en töfrarnir sem hann býr yfir hins vegar, þú veist hann leggur upp markið sem að jafna leikinn á móti Sviss og þó hann hafði ekki verið upp á sitt besta, en í hinum leikjunum er hann búin að ríða bakamunnin bara í öllu leikjum, skora í öllu leikjum fram að síðasta leik þannig að ég gæti trú að þeir séu búin að vera hann með hann í einhverju
1: bómul bara?
2: Já, rúmlega bómul, þú veist einhverju bara svona tímavél frá áttalega úrslutunum og hérna kemur ekki óvart og hann myndi ríða bakamunin á morgun.
0: En leikurinn í kvöld, spáum að þessi hann, er besta vörnin hann, að fara að mæta bestu sókninni, er þetta að líta þannig á?
2: Já, ég held að það sé alveg svona óvægt að segja það, þú veist, besta vörn Spánverja er samt að þeir eru bara með boltan meir og minna veist, þeir eru ekki með bestu vörnamenna per sé, myndi ég segja en þeir eru nefnilega, þeir svæfa, þreita og svæfa
0: ég sofnaði yfir einu leikja þeim
2: já, ég meina það kemur fyrir, en þeir eru hins vegar svo klíniskir þegar það bara kemur að stóru stundinni þeir, að því að það oftar en ekki, tekur það bara 90 mínútur að einmitt að þreita anstæðingin nægilega mikið og þú veist við erum að sjá varamenn kom inn á í tveimur síðustu leikjum, Merino er búin að skora sigurmarki í tveimur síðustu leikjum eftir að koma inn á sem varamaður. Og þá eru þeir bara, þá eru menn farðin að missa einbyttinguna, þeir eru orðnir þreyttir og við tala ekki um að þeir sofna eins og þú
0: þá missa einbyttinguna Það er stilla þessu svolítið upp sem Envy, Mbappi og Jamal, hann að Lamine Jamal
2: Já, þú veist
0: En hann er ekki búin að geta neitt hann,
2: Já, maður hann skoraði hérna, fyrsta mark Spánverja í mótinu en hefur ekki skorað síðan og hann er búin að vera í viðtölum núna, við höfum séð viðtöl núna í gær og í fyrra dag það sem að hann hefur svona verið að tala um að hann sé ekki í neinu kvíðakasti yfir þessu.
0: Hann er búin að vera dapur, ég ekki að segja það.
2: Hann er ekki búin að vera sami Jamal og við sáum bara á EM síðast, en við vitum að þetta er þetta og það munar svo litlu í öllum leikjunum, þó hann sé ekki búin að skora, það munar svo litlu að hann sé að fara að vera
1: minnirinn,
2: fyrir að snúa hann með vinstri í fjær og ég er bara hræddur um það, þessi stutt í það, það komi, en Kylian Mbappé, þú veist, það er ekki tætt að stoppa þetta sem við erum búin að sjá.
1: Svo ertu með Dembele.
2: Þú ert með Dembele og þú veist, þú ert bara sóknalína.
1: Ólísi
2: er búin að vera stórkostlega.
1: Frábarkóla.
2: Jafnvel hætti að segja að hann sé jafnvel maður mótsins.
1: Já, já.
2: Og þú veist, samt eru svo margir frábærir búin að vera frábærir.
1: Það eru frábæra markur líka.
2: Já, þeir eru með bara svo margt, sko. Þannig að það
1: er reynda með Úbi Mekano.
2: Þeir eru með hann, en þú veist, það hefur nú ekki reynt allt og mikið á þess að varna menn hjá frökkum.
1: En hann hefur samt bara samt sýmt okkur tilburði að hann náða til að vera svona aðeins skrullugur.
2: Já, já, og þeir eru margir hverjir þannig bara varna menn.
1: En leikurinn á morgungumi, England, Argentína, þetta er sögulegt. Þetta er menna hönguðs og allt á sínu tíma, farkla að segja stríðið. Og nú hefur verið að rifja það upp aftur.
2: Það væri fullkomið að þessi leikur var í spilað, bara í Mexíkó.
1: Já.
2: Það sem að 86 leikurinn fór fram sko svona mín tilfinning fyrir þessum leik er að þetta muni hreinlega ekki ráðast fyrir inn í vítaspyrnukeppni og svona megin ástæðan
0: það sem Messi mun klúra víti
2: það kemur síðan ekki óvart að hann myndi gera það eða bara setja 50 spynuna og þeir vinna en sko það sem ég séð allavega leikjum þessara liða núna í útsláttakeppni sjálfri fyrir mér virka þetta sem tvö þreyttustu liðin. Þau eru, þú veist, þau eru aðfram komin, þau eru að klára leikin sína og ég hef svona aðeins ágjur á því upp á leikin sjálfan að þarna eru bara tvö mjög þreytt lið. Leikmenni sem hafa spilað megin þorrana mínútunum, þeir eru orðnir þreyttir og þess vegna gæti það orðið svona jafnvel aðeins lokari leikur en samt eru englendingar mjög lélir í því að vera í lokuðum leikjum. Og Argentína reyndar líka því að Argentína áður til að svona sko það fer allt í gangi að þau lenda undir en ef þeir skora þá er það svona stundum líðum eins og sé að leita því að þetta fara þægilegu leiðina bara ef þetta er nóg, þetta er nóg, ger ekki meiri en það.
0: En móti heilt komi, hvernig finnst þér að það hafa verið? Það hafa verið alveg umdeild atvik og dómara skandall alveg hingað og þangað
2: og það er hins vegar ekki nýtt á heimsmeistramóti við höfum upplifað það hverju einasta heimsmeistramóti
1: með vírin.
0: Já, vírin, það er nú svolítið nýtt
2: sko,
0: og, stóra víramálið
2: já, en síðan voru einhverjir breskir fjölmiðlamenn, þeir voru sá ég í gerkvöldi, bara sýnt í gerkvöldi þá þóttist þeir voru að koma með einhverja sannanum fyrir því að það fór ekki í neitt vír þá voru þetta að fara í einhvern aðskotarlut, bara annan sem að, því að, já, eitthvað ósýnlegt þú veist
1: Fuglin átti að vera rótaður
0: En mótið svona í heild sinni Hvernig finnst það að hafa verið?
2: Mér finnst það heild yfir bara að hafa verið nokkuð fínt Mér finnst það of mörg lið Mér fannst of margir leikir Þegar ég var að kíkja á þetta bara þegar mótið var að byrja
0: Stendur ekki til að fjölga?
2: Jú, þeir eru að tala um að fjölga, þú veist, allir með Þetta er bara eins og einhverju Norðurálsmóti, þú veist, það er bara allir með og bara sækjum
1: og allir bara velunum henni
2: ég veit það ekki hvort að það verði
1: en við erum kenningar skal
2: já, en þú veist, ég er á því að þetta er að vera grímala grím, þú veist, þarna er bara á rjómin að vera
0: erfitt að komast á þetta
2: og, já, erfitt að komast á þetta og þú veist, 64 er ekki talað 64
1: lína
0: heyrðu, svona rétt í lokin, búin með tíman er hérna eitthvað spá, viltu spá fyrir leikina í kvöld og morgun?
2: Þetta,
1: dómar frá
2: þetta er erfiðast spurningin, síðast spurningin
1: Já.
2: Sko, ég ætla að spá því að það verði Frakkland England í úrslitum Ég er, þú veist, ég spáði Spánverjum sigri í mótinu, fyrir mót
1: Já.
2: Ég ætla að standa við það þráttur að ég sé að spá frökkum í úrslitaliti
1: Það er svona tvær spár,
2: ok Þannig að Ég var bara, þú veist að ég heldur við síðan bara að fara að sjá fullkomna knattspyrnu veislu.
1: Já.
2: það er verið, verið aðeins ólíki leikir, held ég.
0: Þú ert þessu pólitíkus en það, geti ég bara fengið einfalt svar
2: Láttu ekki það að þú sjáir mig á frambúslista
0: Þeir að fara inn í kvöld
2: Herðu, ég ætla að segja að frakkar vinni í framleggingu og ég ætla að segja ég búin að breyta Argentína vinnur í vítakefni
0: Er þetta þitt loka svar?
2: Nei, þetta er nefnilega ekki loka
0: Guðmundur Benediktsson íþróttafréttamaður sínar kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
2: Takk sem leiðis
3: Reykjavík síðdegis Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapas barinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapas barinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
8: The Book of the Dead.
9: Evil Dead Burn.
8: Despite my warnings, they read from the book.
9: Komin í bíó.
10: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
12: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson segir fréttir á bylgjunni. Forstöðu kona náttúrufræðistofnunar Grænland segir að stofnunin muni ekki taka þátt í samstarfi með bandarískum aðilum. Kemur það til vegna ítrekkaðra hótana Trump bandaríkjaforseta að innlima Grænland með hervaldi. Þá segir forstöðu konan Jósefín Nýland að starfsmönnum og vísindamönnum sé ráðið frá því að ferðast til bandaríkjana á ráðstefnur eða fundi þar sem dæmi séu að þeim hafi ekki verið hleyptin í landið, meðal annars vegna efnis á þeirra eigin samfélagsmiðlum. Þá hafi einnig borið á því að bandarískir vísindamenn í samstarfsverkefnum hafi eitt gögnum grænlenskra kollega sinna. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur telur íslenska hitametið 30,5 gráðu á Teigarhorni frá árinu 1939 nokkuð öruggt. Aðstæður til að meti verið loksins legi séu þó nokkuð ákjósanlegar á Austurlandi og héraði á morgun. Einar fer við breyturnar og það sem þar til að meti verði slegið í færslu á Facebook. Hann segir að þráttur í kjöra aðstæður séu minnin helmings líkur á meti falli en hiti geti hæglega mælst á bilinu 28 til 30 gráður. Yfirmaður hryðjuverkalögreglunnar í Bretlandi segir að fyrrum þingmaðurinn Ann Whittacombe hafi verið myrt í markvissri árás og að lögreglumenn séu að rannsaka hver ástæðan fyrir morðinu sé. Meðal annars til skoðunar hvort viðtal sem Whittacombe fór í nokkrum klukkutímum áður en hún var myrt síðastliðin miðvikudag hafi verið hvati árásamannsins. 28 ára karlmaður í haldi lögreglu grunar morðið og til rannsóknar hvort fleiri félagar í endurbótaflokki Nigel Farage hafi verið skotmörk morðingjans. Víkingar leika þessa stundina við ungverska liði Gjöri í undankeppni meistaradeildarinnar. Fyrir leiknum lauk með 1-0 sigri Víkinga en staðan í hálfleik ytra 2-1 fyrir Gjöri eftir að Víkingar hafði náð forystunni í leiknum. Og hingað fréttaþulur kvöldsins Kolbeinn Tumi mættur. Tumi, hverju verður sagt frá í kvöld?
13: Við heyrum sögu konu á nýræðisaldri sem þurfti að greiða 1,5 miljón fyrir nauðsynlega aðgerð á baki en ef hún hefði farið þessa aðgerð nokkrum mánuðum fyrr þá hefði hún ekki þurfti að borga krónu við hittum konuna og dótturinnar líka í kvöldfréttum
14: og svo, hvað, einhver innbrotar hinna í gangi hérna á höfuðborgarsvæðinu þessa myndir?
13: Já, mikil, meiri 60 innbrot hafi verið tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu frá mánamótum, þetta eru bara tvær vikur veitingahúsaeigendur hafa meðal annars gripið þess að hætta taka við reiðufjö við ætlum að heyra í lögreglu í beinni útsendingu í kvöldfréttum og hvort þetta sé óvenjuleg staða svo þingmanni sem þingmanninum Jóni Gnarr sem sótti opnun á nýju menningarhúsi gyðinga honum blöskrar orðræða í þeirra garð og hann vonar að þessi starfsemi verði til þess að skapa vitræna umræðu
14: Og svo náttúrulega stóru leikurinn í kvöld spátt Frakland á HM
13: Já, fyrir undanústæta leikurinn þetta eru þjóðar sem eru kannski taldar sigurstranglegastar í mótinu voru það fyrirfram og eru það enn og undanústætin hefjast í kvöld við verum með stemminguna í beinni frá Akureyri þar sem Bjarki Sigurðsson okkar maður mikill spark spekingur og hann heyrir í góðu fólki fyrir norðan
14: Akkurat, hvernig heldur það að fari?
13: Ég held að þetta verið mjög jafn leikur smári Ég held að þetta geti ráðast í vítaspyrnu keppni En ég held að víkingarnir færi áfram í kvöld Ég treyst á það, næstu 45 minnútur spennandi úti og vonum að víkingarnir klárti
14: það
13: mig
14: Það vonum við svo sannarlega, kæra þakki fyrir þetta Tumi, sannarlega fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar á slæginu 6:30
15: Þetta fréttastofu fyrir fréttirnar en dokum aðeins við, höldum okkur fast og förum ekki langt því framöndan hvað, Valdís?
1: Jó, við ætlum að heyra í Lilju Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra og jókakennara pop-up jóka í Reykjavík. Það skógargöngu jóka í Öskjuhlíð á morgun.

0: höldum áfram hér í Reykjavík síðdegis og við ætlum að fara þessu næst í jóka, Georg.
1: Já, hún er komin til okkar, góðu gestur, Lilja Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri og jókakennari pop-up jóka í Reykjavík. Velkomin, Lilja.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað stendur til hjá ykkur?
2: Herðu, það bara ýmislegt, aðalega jóka. Við erum hérna með jókatíma út alla borg á sumrin. Mm-hmm. Og þetta er 14. sumar okkur í röð, þar sem við erum hérna í samstarfi Reykjavíkurborg með jókatíma. Og á morgun þá er sem sagt göngu, eiginlega nýr viðbjör hjá okkur sem er svona göngu jóka í öskulíðinni.
1: Göngu jóka?
2: Göngu jóka.
0: Skóar göngu jóka.
2: Skóar göngu jóka, já.
0: Í öskulíð á morgun.
1: Hvernig framkvæmum maður skóar göngu jóka?
2: Einmitt. Sko, við höfum bara verið með svona hefðbundna jókatíma úti, alltaf úti og alveg frítt fyrir alla.
1: Mjög vinsælt.
2: Mjög vinsælt, það hef bara verið alveg mjög góð mæting, allt upp í 70 mann stundum í tímum. En svona, þið kannski kannast við hvernig veðrið er núna.
0: Já.
2: Og hérna bara undanfyrir sumur og hérna okkur langaði svona að þróa hugmyndina áfram og gera hana svona aðeins meira aðgengilegri kannski enn fleirum og ákvæm þá í fyrra að byrja með svona göngu jóka. Að þá hittumst við og göngum eitthvað leið eins og í Heiðmörk eða Öskjuhlíðinni eða Laugadalnum.
1: Í þögn bara?
2: Já, nei, það má alveg spjalla saman. Já. En við byrjum alltaf á svona smá uppbytun, öndunaræfingum og standandi æfingum, svo göngum við, stoppum, gerum fleiri æfingar, göngum meira og stoppum, svo gerum fleiri æfingar og allt standandi og svona þekktar jókaæfingar.
1: Svona teygjur einhvern veginn?
2: Teygjur og við erum að gera jafnvægisæfingar og styrtaræfingar, tréð og stríðsmanninn ef við þekkið þetta.
1: Og hundinn?
2: Og já, við förum ekki niður á fjórar, já, en hérna við reynum að hafa þetta standandi í skóarjókan.
0: Já, já.
2: Og svo endur við tíman á heitu tei og svona góðu spjalli og slökun.
0: Endislega. Slökunin er góð.
2: Já.
0: Ég hef farið jóka, sem er ekki frásögufærandi, að dóldi síðan. Mig langar svakala að fara aftur og bara stunda þetta. Því þetta er einhver besta hvíld sem ég fengi. Ég fór í slökun og eftir,
2: já,
0: eins og er alltaf.
2: Já.
0: Og ég stein sofnaði.
2: Já.
0: Og það var bara einhverjar mínútur, einhverjar tíu mínútur eða svo.
1: Og datt bara út.
0: Ég datt út og mér leiði svo vel þegar ég vaknaði.
2: Mm.
0: Þetta var stórmerkileg.
1: Ég er ekki, Lilja, að tala um það að jóka sé bara holt fyrir alla. Þetta gerir... Þetta
2: jú,
1: er rosalega jákvætt.
2: Það er bara rosalega holt fyrir alla og þessi stjúpa slökun sem þú ert að tala um, mm-hmm, sem að næra oft sko eftir jókatíma, hún er bara svo mögnuð.
0: Já.
2: Og hérna, og bara, það er svona djúp slökun sem fer alveg bara djúpt inn í líkamann.
0: Já.
2: Og maður alveg endur nærður eftir á.
1: Mm.
2: Og við, þú veist, hérna erum, hérna ég og samstarfskona mín, hún Margrét Aðalegur, erum báða menntaða jókakennarar og höfum verið að vesnist í þessi mörg ár og við bara vildum með, veist, mark með þessa verkefnis er að reyna að færa jóka nær fólkinu, þetta sé aðgengilega, þú veist, að allir geti mætt, þú þarft ekki að eiga okkur jókaföt, þú þarft kannski ekki endilega að fyrir stúdíó, ef þú hefur aldrei prófa jóka og þú eru langar að prófa, þá er þetta tilvalið tækifæri, þú bara hittir okkur einhvers staðar í bænum, undir berum himni.
1: Þetta er alveg frítt.
2: Alveg frítt og hérna og við erum bara, og kemur jóka til okkar, það eru rosalega margir í gegnum árin sem hafa stigið sinn fyrstu skref í jóka hjá okkur og haldið svo bara áfram. Hérna setna.
0: En fyrir þá sem að vilja svona kynna sér þetta nánar, þá er allt í lagi að segja frá því að inn á Facebook er Pop Up Yoga Reykjavík, sem sagt P-O-P, bandstrik upp og Y-O-G-A, ekki Jóð, heldur
2: Y-O-G-A. Y-O-G-A, já.
0: Og geta fundið þetta á Facebook og þannig eru margir viðburðir og fyrir mig, sem að hefur reynslað þessu í tveimu tímum, að ég mæli með þessu.
1: Já, já, þetta er bara jákvætt.
0: Þetta er gott í svona þessu stress þjóðfélagi sem að við lifum í.
2: Já.
0: Hér á Íslandi.
2: Og við, út af bara við, já, þetta er rosalega gott í þessu stress, mjög góðu punktur, hérna, og ná svona kannski bara þessum 45 minútum klukkutíma í þessa slökun og horfa hans inn á við. Og við erum sko svolítið bundna veðrinu, sem ég segja, og nú göngujóka er kannski aðeins aðgenglar, það er hægt að fara í það, þó sé smá rigning, þó sé smá vindur, meðan hinni tíman það sem er standandi kjur kannski allan tíman er erfiðara en við erum alltaf bundna veðrinu, þannig að við tilkynum tímana á Facebook og Instagram með svona 2-3 daga fyrirvara að því við þurfum alltaf að fylgjast með veðurspánni.
0: Já, og þetta er klukkan 17:15 á morgun.
2: Já.
0: Hvað á þetta standa yfir í langan tíma? Þessi skóar, göngu, jóka í Öskjuhlíð?
2: Já, við erum svona 45 minútur klukkutíma. Það bara fer aðeins eftir hringnum og hvað eru margir og svona koma sér saman og endum svo alltaf á drekkur slökun og te.
1: Þetta gengur út á öndun líka svolítið og þegar maður er að ganga þá í jókagöngu þá lítur við eitthvað svona sérstakar þá öndunaræfingar með eða eitthvað.
2: Já, við notum bara þess að hefðbundnu útrýja í öndun eða hafundina öndunina sem er svona andaðans djúftinu nefið hæja öndunni fyllar ósa vel. Já. Svo hefur líka verið að blanda inn hérna, ef þið þekkið.
0: Já.
2: Þessa öndun,
0: ég
2: veit ekki hversu vel að heyrist út.
0: Jú, komdu með það.
2: Og, en svo erum við líka verið að blanda inn örum öndunaræfingum, með svo nati sjótana sem er við, það var þetta skiptast á að anda inn hægri og vinstri
0: nösina.
2: Og sem er rosa slakandi og svona jafnar út svona aðeins kerfið. Já, og bara margar aðrar svona sem maður getur kipt sér með, sko. Fyrir að þeir...
1: Já. En pop-up jóka í Reykjavík, hvað getur sagt okkur þetta? Hvað er þið búin að vera lengi að?
2: Já, þetta er svona gæluverkandi mitt sem að ég bara byrjaði með leið og ég kláraði jókakennan í jókasjála þannig að 2014. Ég var búin að heyra þessu erlendis frá New York og Stokkólmi og ég bara eitthvað, hey, þetta langar mér að gera hérna á Íslandi. Og já, búin að vera í gangi síðan 2014, þetta er þá 14. árið okkar, það ekki, já. Er rétt reiknað hefur, já.
1: Já, vel gert.
2: Og við erum búin að vera sko síðan 2015 með styrk frá Reykjavíkuborg og bara miklar þakki til Reykjavíkuborgar sem að metur verkefni svona mikils. Við erum með hverfisjóðastyrki núna og ég samstarf við sumaborgina.
0: Já.
2: Þannig að við erum svona, við byrjum rosa mikið í miðbænum en núna erum við rosa mikið að reyna að fara út í hverfin. Erum í Breiðholtinu, Árbænum og Laugardalnum og...
1: Aðalum helgar þá,
2: þessum við komum saman. Nei, alla virka daga.
1: Já.
2: Eða, veist, alla bara alls konar daga.
0: Bara alla dagavíkunar.
2: Já, eins og morgun erum við klukkan 17.15, þá kannski á virkundum erum við að setna, helgar þá erum við í hátinn eða klukkan 2.
1: Og það er bara að fylgjast með síðan ykkar hvar þið verðið þá.
2: Já, það þarf svolítið að fylgjast með það. Endilega allir að fara að fylgja okkur bæði á Instagram og Facebook gera svona fylgja, follow me. Þá fáið þið upp í viðbyrjun okkar og getið fylst með það. Þegar við erum svona óáreiðanlegar í samstarfi við veðrið.
0: Já, viðurkuðun er ekki alltaf heima, sko.
1: Nei. Hver er svona kannski yngsti þáttakandi sem hefur komið til ykkar og elsti?
2: Já, góð spurning. Við hefum verið, sko, ég hef alveg verið með fjölskyldur í jóka hjá mér og hérna, mammur og pappar komum með krakkana kannski alveg nýri 5 ára og þau eru bara með á dýnunni og svo að þau eru úti, þá geta þau alveg hlaupið eitthvað og komum svo bara aftur á dýnuna. Og hú veist, það er alveg í lagi og svo...
0: Þau eru ekkit alveg þarna
2: að... Nei, og þau þurfa þess kannski ekkit heldur, þau eru svo mikið í núinu, þessi börn. Og svo erum við líka alveg með fullorðið fólk sko og bara alls konar fólk, þú veist, sem að, já, bara...
1: Bara háaldra fólk?
2: Háaldra fólk og líka bara fólk sem kannski, þú veist, með eitthvað hamlanir eða eitthvað svona og við bara reynum að aðlaga tíman og reynum, þú veist, að hafa þetta allt eins aðgengilegt og hægt er.
1: Og má koma með gæludýr til ykkar? Hundar er aldrei góður í jóka.
2: Já.
1: Ég tekið til það eftir því.
2: Ég vil kannski ekki hvetja fólk að 20 manns koma allt inn með hundarna sinna, það getur orðið áhugavert, en það hefur alveg fólk verið með hunda og bara bundið á hann að nálægt og ég hef komið hundi minn og hann hefur verið að bíða meðan ég kenni tímann og það er alveg í lagi, sko. Þetta er náttúrulega út undir berum himni, þannig að það er svo gaman að segja frá því líka að við erum hérna búin að vera í svo mörg ára og það er bara komnir ákveðni fasta gestir, þú veist, fólk sem kemur ár eftir ár eftir ár eftir ár og býður bara eftir því að við séum að byrja sumarið.
1: Já.
2: Bara, jæja, er ekki pop-up jóka Reykjavík að fara að byrja og við fáum skilabóða síðan og svona.
1: Mjög áhugavert, skóarjóka í Öskjuhlíð er ekki á morgun?
2: Á morgun, klukkan 17.15 og það er mæting hérna á planinu fyrir neðan perluna.
1: Lilja Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri og jókakennari pop-up jóka í Reykjavík, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs. Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: áttu eftir að fá þér skútu Sá draumurinn áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
5: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði ABT mjólk frá MS Létt, ljúf og lifandi
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði

0: skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring. Gengur í suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu vestanlands í kvöld og dregur úr vætu en hægar og léttur til norðan og austanlands. Hiti verður á bilinu 11 til 25 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Morgundagurinn suðvestlæg átt víða 13 til 20 metrar á sekundu norðvestan til en annars 8 til 15 metrar á sekundu. Dregur úr vindi annað kvöld. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og það hlýnar heldur í veðri þar. Og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu fyrir morgundaginn suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil rigning og hiti verður á bilinu 10 til 14 stig.
6: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinni og athugum hvað að frétta þaðan og hér athugasemd frá veðurfræðingi. Í dag, þriðjudag, búist við hvassri sunnanátt vestan og norðvestanvert landið. Hviður geta náð alltaf 25 til 30 metrum á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi og í Borgarfirði. Síðdegi svo í kvöld hvessir auk þess á Helliseiði, í Hvalfjörði og á Höltavörðu heiði með hviðum og yfir 25 metrum á sekundu. Varasamt ferðaveður stendur hér fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, sem og húsbíla og tengivagna. Já, þið allir þetta vegfærendur sem eigi leið þarnum og svo hér einnig tilkynning sem snýr af Norðurlandinu. Í dag, miðvikudaginn, sem sagt núna klukkan 6 áðan, þá hófust malbyggunar framkvæmdir og verður lokað til klukkan 8 í fyrramáli, hringvegi 1 í gegnum Akureyri á milli hringtólsins við undirhlíð og að Þóruna stræti vegna þessara framkvæmda. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar. Já, alltaf gott áðurna lagt af stað að kynna sér aðstæður umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1770. Og sjö
8: Það alltaf gaman í útilum Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Bylgjan
8: Björt og brosandi
5: Og þá fyrir að koma í land Það styttist nú í kvöldfrétti sínar sem að fara í loftið hérna klukkan hálf sjö eins og alltaf, en hefur við svona í lokinn valdur að fara yfir svona það sem gerðist helst á þessum degi á árum áður
9: Já, það nú árið 1789 Bastilu dagurinn franska byltingin hófst þegar Parísabúar réðust á Bastiluna þeirra þjóðhátíð á dagur að þeir vilja segja það
5: Já, já, þetta náttúrulega þeirra 17. júni
9: þeirra 17. júni, já, já, já.
5: Herði, ég finn nú aðeins framari svona að árið 1929 á þessum degi, 14. júli, þá var varðskipið ægið keift fyrir landhelgisgæstuna.
9: Já.
5: Ægir, sko.
9: Já. Og 1971 viðreisnarstjórnin lét af völdum eftir 12 ára stjórnarsetu eftir kostninga ósigur í kostningunum daginn áður.
5: Já, var þetta frá 59 til 71.
9: Já.
5: Og þetta nú bara vel að segja vikið, það hafa verið í 12 ár samfæst.
9: Mjög vel, mjög vel
5: En hérna á þessum dagur 1974 var ringvegurinn fullgerður með opnun Skeiðarárbrúar
9: Og árið 2000 öflugt sólgos olli segulstormi á jörðin okkar
5: Já, og svo tek ég eftir því að á þessum dagur 2016 þá létust 86 Við miður í Nýs í hörmulegum atburði þegar vörubíl var ekið inn í hópa fólki sem fagnaði en mitt bastiljudeginum á promenati í Angli.
9: Já.
5: Ræðilegt. Svona, oft komið til Nýs, þykir væntum borginna.
9: Já.
10: fylgdist vel með þessu og þetta, maður var alveg miður sín þetta gerist.
9: Já, falli borg.
10: Já. En við brallum nú ýmislegt á þessum degi, fórum yfir ýmislegt.
9: Já, Sigurður Þórðun Ragnarsson, oft nefndu Siggi Stormur, hann talaði við okkur um já, spennuna, ef þannig maður komast.
10: Spennuna í loftinu?
9: Já, sem að... Já, svona einskorastáldi við morgundaginn hvort að hita meti 30,5 stig fellur.
10: Já, hann var ekki alveg viss.
9: Nei.
10: Það er svona, þetta er svona alveg öru hvora megin.
9: Já, við, sko. Hann tippaði á að það er þið ekki, myndi ekki verið.
10: Já, samt svona gaf í úr, fannst mér sko. En svo er rigning aðeins síðan hjá okkur.
9: Já.
10: Suðvesturhornin, hún heldur aðeins áfram, en svo eru brakandi blíða bara all landum helgina, sagðan okkur.
9: Já. Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins hann var í viðtali hjá okkur og hann telur fleiri ókosti en kosti fyrir launafólk að gangi í ESB.
10: Já, hann svona fór yfir það með okkur hann hérna ætlar að greiða atkvæði sem bara nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni en við fórum reyndar yfir svona kjarasamningana með honum og sem eru í uppnámi og munum væntanlega ekki halda því fórsendu ákvæðum verðbólgu upp á 4,7% í Fyrir nákvæmst mun væntanlega ekki nást.
9: Nei.
10: Þannig að hérna við vorum svona aðeins að fara yfir það hvort það er eitthvað svona viðræður á bakvið tjöldin varðandi kjarasamningana, hvort það sé eitthvað vera að gera til að plástra upp á þá en það eru fólk er að tala saman en þeir munur líklega renn út sko.
9: Já. Við vorum með fjóruan símatíma að vanda og heyrðum síðan í Láru G. Sigurðardóttur lækni og doktor í lýðheilsuvísindum um áfengismenninguna við vorum að ræða við hérna já, um áfengismenninguna og þetta er svo já, setningi á henni ef þú vilt vera vinsæll og slaka á ef þú vilt fagna þá er svari á alltaf sama, lifta glasi
10: Já, við fengum hana til að tjá sig líka um hennan dóm netsölu áfengis það er dómur að hún sé ólögleg en Sigurður Ingi Jóhannsson fyrirvandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sagði nú í fréttum sínar í gærkvöldi að hann var kallað eftir því að starfsmenn verði stöðvu strax
9: Já.
10: En myndin af áfengi sem birtist okkur í bíómyndum og svona duldum auglýsingum og samfélagsmiðlum er svona iðulega vináttu og ást og ævintýri og velgengni og slökun og hamingju sagði hún Lára En hérna, við sjáum að sjálfta myndir þessum blæsir við á bráðamátugunni
9: Akkurat, og Karl G. Kristinsson læknir og prófessor Emeritus í sýklafræði var hjá okkur og það er þetta með fjölónami
10: Já, þessi bakteríu
9: Livja óþól
10: Já, það sagði okkur að nánast þreföldun á tilkynningum um fjölónama E. coli bakteríur frá 2016
9: Já
10: og þetta bara hérna út af sýklalífum við erum að ávísa mikið af sýklalífum og taka mikið af þeim
9: Já, þetta er stórt vandamál
10: og hann að vara við þessari þróun
9: Gummundur Benundursson, Gummi Ben Íþróttafréttamaður sínar var í hókur að spá í spilin fyrir undanúrslita leikina í HM en fyrir leikurinn Spátt Frakkland hefst eftir rétt rúman hálftíma og á morgun síðan Argentína og England
10: Gaman að tala við Gumma svona hans spá fyrir þessa leiki
9: Já, aðtyklusveg spá, hann vissi ekkert Hvernig alltaf að spá hann Nei. Þetta var mjög skemmtileg spá
10: Mjög erfitt að spá, hvernig þetta fer Fer þetta ekki allt bara í vító, er það ekki hefð fyrir því í svona undanúrslita leikjum Þetta eru rosalega jafnir leikir
9: Mjög jafnir,
10: og
9: þetta eru fjögur bestu liðin á heimsstyrk leikalistanum
10: Já, og svo voru að kveðana Lilju Haraldsdóttir Dóttur, hún framkvæmdastjóri og jókakennari Pop-up jóka í Reykjavík Það skóargöngu jóka í Öskuhlíð á morgun
9: Mjög skemmtilegt, klukkan 17.15 á morgun
10: Já
9: Og þetta er eitthvað fyrir, já bara alla að mæta
10: Já, bara frí mæting
9: Já
10: kostar ekkert á þetta.
9: Já.
10: En lengra komist við ekki, Auðun Georg, Valdi Björn og Páll Sævar þakka fyrir sig og öll viðtölin eru komin inn á Vísi og bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið.
9: Hafið það sem allra best og takk fyrir að hlusta.
11: Reykjavík síðdegis. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
15: Dreymir við þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
16: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
17: Rennur hreinsun. Glersýn.
18: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
20: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
21: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: Komið þið sæl. Það komið að kvöldfréttum þar sem að þetta ber hæst. Kona á nýræðisaldri þurft að greiða hátt í 2 milljónir fyrir nauðsynlega aðgerð. Nokkrum mánuðum fyrr hefði hún ekkert kostað.
1: Við ræðum við lögreglu innbrotahrinu sem virðist ganga yfir Reykjavík. Brotist hefur inn á nokkra veitingastaði.
0: Þingmaður segir mannfyrirlitningu í umræðum gyðinga sorglega.
2: Það bara galla staði ömurleg.
0: Áfram hækkar olíuverði skugga vaxandi spennu í Miðausturlöndum. Bandaríkjaforseti féll frá áformum toll í Hormúsundi.
3: Undanúrslit HM í fótbolta hefjast í kvöld. Spánverjar mæta frökkum. Við verðum í beinni og ræðum við stuðningsmenn.
0: Spennan mikil í Ungverjalandi þar sem Víkingur spilar í undankeppni meistaradeildar. Við förum yfir stöðuna í beinni. Kona á nýræðisaldri sem var sár kvalin vegna verkja þurfti að greiða 1,5 milljón fyrir aðgerð á baki þar sem kvóti vegna slíkra aðgerða var búin. Dóttir hennar segir galið að kerfið virki ekki betur. Lillý Valgerður.
4: Í desember í fyrra fór Hulda Gunnlaugsdóttir sem 82 ára að finna fyrir miklum verkjum í neðra baki sem leitu niður í fót. Hulda leitaði til læknis og reyndi margt en verkirni versnuðu hratt sama hvað var gert.
5: Bara mjög kvalin. Það var bara mjög erfitt að hreyfa sig.
4: Gastu gengið eða fannstu fyrr?
5: Já, það var helst að ég gæti gengið. Svo var ég bara að borða ég verkjulíf alveg. Burtu þau eins og selgæti.
4: Í maí hitt hún heila og taugaskurlækni í Orkuhúsinu. Þá var staðan orðin mjög slæm.
5: Og það sést á myndum að það eru bara mjög alvarlega þrengingar þarna í mænugöngum sem að hérna orsaka þessa verki sem að voru orðni þar slæmi að þeir voru bara algjörlega óbærilegir og hérna já, þar, ég veit ekki hvort er hægt að lýsa því eitthvað betur þú eru verkir sem að leiða alveg niður í fót hún gat hvorki setin í leið ekki sofið heila nótt bara öll hennar tilvera bara snerist það að hérna reyna að þrauka einhvern veginn og hérna mamma er algjör törkutól sko það er, hún er engin vælukjói
4: Læknirinn sagði Huldu að hún gæti farið í aðgerð
5: Það er, jú, það er hægt að laga þetta, en það er bara, kvótin bara búin. Það er allt til alls, það eru skurstofur, það er til starfsfólk og það eru laus tími fyrir hana. En hnífurinn stendur þar í kúni að með skilsta sjúkratryggingar styrkja ekki því þess áttar aðgerðir nema, ég held ég færur rétt með 100 aðgerðir á ári. Og það er, sá kvóti klárast í mars.
4: Þannig hafi sjúkratryggingar aðeins gert ráð fyrir 100 svona aðgerðum á þessu ári. Sambærilegar aðgerðir eru líka gerðar á Landspítalanum, en þeim var sagt að biðin eftir aðgerð þar væri töluverð. Hulda fór því heim en fann fljótt að hún gat ekki meir.
5: Sem betur fer náum sambandi við læknina aftur og þá kemur við ljós að við getum borgað okkur, borgað bara úr eigin vasa í aðgerðina sem að svo að hverju var tekin bara 5 sekundum. Það var aldrei spurning að gera það.
4: Verðmiðin á aðgerðinni var 1,5 milljón og örfáum dögum síðar var Hulda komin í aðgerð. Strax á eftir fann hún að allt var breytt.
5: Ekkert fundið til.
6: Nei.
5: Bara eftir börnulegi ég vaknaði, þá fann ég ekkert.
4: Þeim var sagt að 200 manns bíði nú eftir sambærlegum aðgerðum sem þurfi þá annarkvort að greiða fyrir þær eða bíða fram á næsta ár.
5: Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara galið. Og ég held að það sé allir sammála það að það enginn þarna úti sem vill hafa þetta svona.
6: Og mér verður bara að hugsa til allar þeirra sem bíða þarna úti, sem eru eins staddir og ég var. Að ég vona bara að ráðamenn vakni og fara að hugsa þetta fólk.
0: Yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu frá mánaðamótum. Langflest hafa verið í mið- og vesturhluta Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi. Lögregla segir greinilegan topp í innbrotum en telur ekki að skipulaða glæpastarfsemi sé að ræða. Nú Birgir Olgeirsson, fréttamaður okkar hefur fylgst með framgangi mála og þú þekkir einhver dæmi þess að fyrirtæki hafi brugðist við vegna þessa faraldurs. Það ekki byggi?
1: Jú, við fengum allan að fréttir af því í dag að eigendur veitingastæðanins Ramen Momo hafi tekið þá ákvörðun að hætta að taka við reiðufé frá viðskiptavinnum sínum og skýringin reynir einföld að ef það er ekki reiðufé á staðnum þá er minni hvati fyrir innbrotsþjófa að ráðast til atlögu á staðnum. En hjá mér er Ásmundur Rúnar Gilvarsson, aðstoðari yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ásmundur, hvernig er staðan á rannsókn þessara mála sem við töldum upp hér?
7: Rannsóknin gengur bara ágætlega. Þetta er þó tölvöld fjöldi mála sem við erum með til rannsóknar og hérna okkur hefur gengið ágætlega að koma hluta af því þýfi sem hefur verið tekið til skila til rétt með træganda. En svo getur líka upplýst það að karlmaður á fertugsaldri var núna setjum partinn í dag úrskurðaður í gæsluvarhald í 4 vikur vegna tengsla sinna við hluta af þessum innbrotum.
1: Þessu með þýfið, er þetta tölvara fjárhæðir eða hvernig er að metta þetta?
7: Það er nú bara allur gangur á því, ef það er verið að fara inn í þessi fyrirtæki eins og hefur tölvöldur gert það, þá er þetta hérna sjóðsfélarnar, það eru tæmdar og það er nú ekki oft mikill peningur á nóttunni sem betur fer í þeim, en svo í heimahúsum þá hefur þetta verið tölvur, farsímar og úr.
1: Hefur þessi maður, hefur hann einhver tengst þá við innbrotið sem var fyrirtækið annað, er þetta, getið þið eitthvað sagt til það?
7: Á þessu stígi getið svo sem ekkert tjáð minn eitt það, málið bara í rannsókn.
1: Hvernig sem sagt, það er talað um þetta síki skipuleg brotastarfsemi, er þetta þá virðist þetta verið einhvers konar bara hópur einstaklinga sem er að rástlega aðtöga þessum heimilum og fyrirtækjum með?
7: Já, það er svona okkar mat og teljum okkur sjá að þarna sé ekki skipulega brotastarfsemi að ræða, heldur er þetta svona tilviljanakennt innbrot. Þetta eru innbrot að næturlagi þar sem að einstaklingar eru, já, jafnvel að ná sér í verðmæti og peninga fyrir næsta neysluskammt.
1: Það er kannski 47 tilvik hérna sem tengjast hérna lauruglustöð 1 sem við stöndum mynda hjá. Þetta er 50 tilvik í júní. Hvernig svona, er þetta þegar við erum að tala að fólk sé að fara í frí á þessu tíma, þá kannski fer það svolítið upp á við það? Hvernig myndið þetta?
7: Já, það er bara óhjákvæmilega gerist. Eins og þú segir, fólk er að fara í frí, fólk er aðalega ekki heima hjá sér og það er aðalega greiðari aðgangur þeirra sem að vilja að brjótast inn að gera það.
1: Hvað er svona ráð eftir með til fólk sem er kannski að fara í frí á næstunni og með tildil þessa?
7: Það er nú það sem kannski við höfum verið að agitera fyrir, það er nágrannavarsla, góður nágrannavarsla. Það er mjög gott að vera í góðu samskiptum og sambandi við sína nágranna, láta vita þeim nágrannum sem maður treystir að fólk sé að fara að heiman og hvort að einhverjar umferðar megi vænta heimilið. Það er náttúrulega að læsa gluggum og hurðum, eins með bíla, þeir bíla sem eru skildir eftir að láta verðmæti ekki vera sjáanleg í bílunum. Þannig að það er að mörgu að hugja en það er hægt að kynna sér þetta vel bara á netinu þessi ráð.
1: Einmitt það, takk fyrir það Ásmundur og við fylgjumst með gangi mála hérna, áfram á sín.
0: Takk fyrir það Birgir Olgeirsson og næst ætlum við að fara í annað mál því þingmanni sem sótti opnun á nýju menningarhúsi Gyðinga blöskrar orðræða í þeirra garð. Hann vonar að starfsemin verði til þess að skapa vitræna umræðu og segir mannfyrirlitninguna sorglega. Sunna Sæmundsdóttir.
8: Ný menningarmiðstöð Gyðinga var nýver opnuð hér í gamla framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Það var nokkuð fjölmennt í opnunarhófinu en það er þetta fyrsta slíka miðstöðin hér á landi. Það vakti sérstaka athygli að Jón Gnarr var eini þingmaðurinn á staðnum og óhætt er að segja að viðvera hans hafi vakið blendnar tilfinningar á samfélagsmiðlum. Hann segist hafa fengið boð eftir að hafa hringt í rabbínan og forvitnast miðstöðina sem verið væri að opna í sínu kjördæmi.
9: Ég mætti líka hjá samtökunum Horizon sem eru samtök múslima á Íslandi og fagnaði með þeim lokum Ramadan.
8: En það er ekki bara á Facebook síðu Jóns Gnarrs það sem rætin umræða hefur skapast í kjölfar opnunarinnar. Athugasemdirnar hjá ýmsum fjölmiðlum skipta eflaust þúsundum og stóran hluta þeirra mætti flokka sem hatursorðræðu. Jón segir sorglegt að fylgjast með umræðinni.
9: Og að svona mannfyrirlitning fyrirfinnist hér finnst mér bara mjög sorglegt og ég vona að þessi starfsemi geti hjálpa til þess að eyða því og skapa bara einhverja vitræna umræðu. En þetta eru mikil gífur yrði sem að eru látin falla og það er bara í alla staði ömurlegt.
8: Þingmaður Sjálfstæðisflokksins hvatti lögreglu í dag til þess að rannsaka ummæli og sagði nauðsynlegt að sporna gegn gyðingaandúð sem hafi farið vaxandi víða heim. Jón hvet

0: Viljað Írars stjórnvöld afvotni þar vopnaða hópa sem njóta stuðnings Írans. Á fundinum var einnig rætt bandarískar fjárfestingar í íraskri orkuvinnslu. Trump var síðan spurður Hormúsund, mikilvæga olíuleið milli Írans og Ómans. Í gær boðaði Trump 20% gjald á vörur borð í skipum sem farum sundið. Hann sagði gjaldið eða greiða kostnað bandaríkjanna við að verja skipin. Í dag sagði Trump ónafngreinda leiðtoga ríkja við Persaflóa hafa boðist til að fara aðra leið.
1: Þeir sögust vilja fara aðra leið og fjárfesta marga milljarði dala í Bandaríkjunum. Mér líst vel á það því ég tel að engin ætti mega innhenda gjald fyrir að sigla sundið.
0: Með orðinu þeir átti Trump ekki við írösku gestina á fundinum, heldur konunga og emíra sem fólk þekkir. Trump segir fjárfestinga þeirra eiga að koma í stað gjaldsins fyrir bandaríska hervernd. Bandaríki herra lauk á þriðja tímanum í nótt 5 klukkustunda árásum á hernaðarskotmörk á 6 stöðum í suðurhluta Írans. Írans skaut á móti langdrægum eldflaugum að bandarískri herstöði Jórdaníu. Íran reist einnig á eyríkið Bahrein þar sem bandaríkin reka stóra flotastöð og á olíuskip á svæðinu. Fyrsta raunverulega prófið á yfirlýsinga Trump kemur klukkan 8 í kvöld þegar bandaríski sjóherinn á að hefja framkvæmd hafnbannsins. Bandaríkin beina öðrum skipum syðri leið nær Óman. Íran hefur hins vegar ráðist á skip sem velja þá leið án samþykkis íranskra stjórnvalda. Það því ekki niðurfelling gjaldsins sem ræður því hvort siglingar aukast á ný, heldur hvort skipafélögin treysta bandaríkjunum til að halda leiðinni öruggri.
2: Öllu var tiltjaldað í París í dag þegar frakkar héldu upp á Bastiludaginn. Skriðdrekum var ekið götur borgarinnar og herþotur skildi eftir sér slóð fánalita í háloftunum. Samstaða með Úkraínumönnum setti mark sitt á daginn og þjóðfána ríkja í hinu svokallega bandalagi viljugra þjóða fengu að blakta þar á meðal íslenski fáninn. Þá marseruðu hermenn bandalagsríkja við hlið úkraínskra hermanna. Þó nokkrir þjóðarleiðtogar fylgdust með hátíðarhöldunum, þeirra á meðal Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseti.

0: mikil hátíðahöld í París og spurning hvort þau verði ansi mögnuð síðar í kvöld því fyrri undanúrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta fer þá fram þar sem Spánn og Frakkland mætast. Liðin hafa verið talin meðal þeirra bestu á mótinu í ár og okkar maður Bjarki Sigurðsson hefur fylgst vel með mótinu og Bjarki, hvernig heldur þú að leikurinn fari?
1: Já, Tumi, þetta alveg agalegt, ég búin að taka það á mig að reyna að horfa á alla leiki mótsins. Ætli ég gísk ekki á þetta klassíska jafntefli, við förum einhvern veginn í framleikingu og jafnvel vítaspyrnukeppni, við verðum að sjá, en ég búin að ná í, ég svona Akureyri fyrir utan Backpackers, þar sem að leikurinn verður sýndur á eftir. Ég hérna með Frakka og Spánverja. Nahuel, you've watched every single game that Spain has played. How are you feeling before the big game?
2: I think we have possibilities. We're doing good during the tournament, but yeah, it's gonna be a tough game. So we will see if we can repeat what we did in the last Euro Cup.
1: Some people say that the Spanish team is the only team that could beat France. Are you confident that you may win the game?
2: Yeah, I think we can do it. We will see what's happening. We will know in 2 hours. But I think we can manage. We have good players and a good team. So. I think we can do it.
1: I also here have ég líka hérna með Nell frá Frakklandi. Nell, how are you feeling before the game?
3: I'm feeling confident because France are the best team in the World Cup and I think we will win 2-0.
1: Do you have a prediction, Nahuel?
2: I say 2-1. Mbappe is too good. He's going to score one, but we will do better.
1: Thank you guys yes. So much. Það sem þau voru að segja, þau eru bæði ansi sko jákvæði fyrir kvöldinu. Nels báði 2-0 sigri fyrir Frakklandi, Nahuel 2-1 spænskum sigri. En það eru bara allir rosalega spenntir. Nahuel nefndi að Kylian Mbappe myndi skora. Að vera eru þetta að stoppa hann. Ef ykkur þá er það væntalega spænska liði sem að geta gert það. Þetta verður spennandi leikur. Tumi, hvernig heldur þú að þetta fari?
0: Ég nú bara sammálaði Bjarki, ég held að þetta færi alla leið í vítakeppni. Ég held að Rodrino að stoppa Mbappe og félaga eitthvað þarna í venjulega leiktíma. Sjá hvað gerist, en sérfræðingar okkar þeir vinna í sportinu, þeir eru verið að handa við hornið. Heyrðu hvað þeir hafa að segja.
4: Eftir 1-0 sigur í fyrri leiknum gegn Jör eru víkingar nú mættir út til Ungverjalands í undankeppni meistaradeildarinnar. Við förum yfir stöðuna í beinni og heyrum svo í Árna Vilhjálmssyni, nýjasta leikmanni Stjörnunar.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: The whole family can be together again.
7: Evil Dead Burn komin í bíó.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Eldvarnarhurðir Idex.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
13: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Fljótlegt og þægilegt þegar þér hentar. Spar.
15: Bluetti Orkubanki í ferðalagið orkuland.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag, hamborgarabúlla Tómasar. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
16: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár og það verður engin breyting á því í sumar. Opið 5 daga,

Þetta er nú bara eitt besta dæmið það hvað tíminn fljótur að líða. Þetta er Miley Cyrus og lagið End of the World og þetta kom út í fyrra, nánar tiltekið þann 3. apríl og enn svo svakalega vinsælt.

0: Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt. Þetta er 40 ára afmælislag Bylgjunnar. Þetta er náttúrulega lag eftir hljómsveitina Mótel og kom út árið 1986 en það einhver smá listamenn sem koma þarna með sögu. Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn Heimisson, Júlíó Dísa, Sigga Beintins, Bergsveinn Arlíusson, Birgitta Haug Dalmagni, Jóns í svörtum fötum, Helgi Björnsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dilja og Gunni Óla Unni Torfa og Stefán Hilmarsson. Höfundalagsins eru Friðrik Karlsson, Biggi Baldurs og Gunnlaugur Brím sem spila reyndar á trommur í þessari útgáfu. Þórir Úlfarsson útsetti og stjórnaði upptökum á samt Vignis Næ sem sömuleiðis spilaði á gítar. Já, þetta svo skemmtilegt.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
8: American Style. The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verð.

0: áður. Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Bluetti Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldsvæðinu. Orkuland.is. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Sumarið er bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi.is.

0: svo fá að heyra í David Guetta og Teddy Swims og svo það Prince sjálfur.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei.
3: Frábært, ég var að spá í hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
4: Fuck, já, ok.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
10: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
11: Let's go! Get your weapons ready!
10: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
15: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
16: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
17: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
18: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
19: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
5: Körfubílaleiga Glersín
0: Mundu eftir lýsi daglega Líka í ferðalaginu
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3

0: hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæð á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og líkil atriði fyrir ríkistjórnina að ná tökum hús á verðbólgu og væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Freyr hér á bylginu og lagið Me and You en það er gaman að segja eitthvað frá því að Davíð Freyr á einmitt topplagið á bylgilistanum þessa vikuna það er lagið I'm out and I wanna go home en þetta nú aðeins eldra
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn Bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót Prófaðu óvissuferðina Glæsilegan áttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
8: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
9: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Festool gifsög og ryksuga. Í sól, Ármúla.
14: Ég leiði þér smá muna, krytti til veruna, muna.
15: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Hann heitir Alex Warren, þessi drengur og lagið Fever Dream og við ætlum að færa okkur þá aðeins aftar í heitt tíma. Við ætlum að heyra hér gamalt og gott lag með hljómsveitinni Deep Blue Something.

0: Mér finnst þessi dúett alveg ótrúlega flottur. Þetta eru þau Jón Jónsson úr Hafnarfirði og Una Torfa úr Vesturbænum í Reykjavík og lag sem að þetta er Vertu hjá mér.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
6: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
7: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
16: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Þetta er Kevin Powers og Shabu Sei og lag sem heitir Move On og hefur verið að gera það virkilega gott undan farnar vikur. Við erum að heyra þér næst í strák sem heitir Dela Mitri, gamalt og gott frá honum Road

0: Ég hef svo gaman af svona djúpum og flottum söngurutum, þegar maður sér mannin þá getur maður ekki ímynda sér að hann líti út eins og hann en algjörlega magnaður leikmaður hér á ferðinni heitir George Ezra og læðir Shotgun. Þetta kom út 18. maí 2018. Ha? Fyrir 8 árum síðan?
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
7: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
8: Let's go! Get your weapons ready!
7: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu, 5. daginn 16. júli. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júli.
9: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
12: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
13: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti en þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir
14: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið til þessi svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Universal kynir The Odyssey
3: Promise me you will come back
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan
5: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli
6: Bóli og Appelsi kynna
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-blá.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
11: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
14: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
15: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
18: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas repair, Karglas replace.
21: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsala.
22: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
23: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
24: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
25: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og blómavall.

Þetta er algjör mestari í tónlistinni. Þetta er Peter Gabriel var að sjálfsögðu hljómsveitinni Genesis á sínum tíma og fór svo út í sóloferil og það var svo árið 1986. Hann sendi frá sér metsölu hljómblutuna. Svo og þetta lag er einmitt að finna á þeirri blutum. Lagið Sled Summer. Munið þetta í myndbandinu, ef ekki, farið inn á YouTube og finnið þetta lag þar. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt myndband við lagið.

0: kannski ekki gaman að segja frá því en það hefur nú verið talað það í tónlistabransanum hér á landi að hljómsveitin Brunaliðið hafi verið suksamasta hljómsveit allra tíma. Nei, nei, þetta eru bara sögusagnir en Brunaliðið og Pálmi Gunnarsson. Vá, hvað þetta eru flott í listanum.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti stað.

0: áfengislaus.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sýrtulög og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
6: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
7: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
10: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Björt og brosandi

Já, ég er að velta þið fyrir mér þegar þetta lag var tekið upp í hljóðveri Hver átti sitt bókveikjaran sem kemur fyrir í þessu lagi Blóttir félagar hér á ferðinni Íslandsvinnið Markfaldir, Sting og Eric Clapton It's probably me En þá fyrir við yfir nýræðinni Þetta country pop drottningin Ella Langley

0: Ég sá okkur á fæðslu á samfélagsmiðlum daginn þar sem að fólk var að veltaði fyrir sér hver spilar bassalínuna í þessu lagi Bubba Mortens fallegur dagur það að sé alls barði í bangang hann sá allt saman á þessari plötu þar að segja ást og í sex grefa fjarlæð frá Paradís var svona já, skilnaðar plötur tvær sem að Bubbi sendi frá sér á sínum tíma sem að eru alveg hreint frábært
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
4: Förum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
9: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
8: Við elskum þessar hellur
10: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
11: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
13: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
16: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
17: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Körbúðinni.
19: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Bylgjan.
21: Björt.

0: Joe hér á bylginni og lagið End of Beginning en það eru stuð framöndan stuð skilabóð og svo höldum við áfram með tónlistin og þar býða meðal annars Kristmundur Axel og Friðrik Dór og Nico and Wins.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan, tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna lagi.
11: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður hún leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
16: Fujitsu Armadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
17: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
18: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
19: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
20: Útsalan í fullum gangi í Firði. Alltaf helst.

Blottið saman þeir Kristmundur Axel og Freyðirinn Dór og lagið 800 mílur og þetta lag í áttunda sæti í þessa vikuna á bylgjulistanum okkar góða sem þið finnið bara inn á bylgjan.is alltaf gaman að fylgjast með því

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaði miðar á miðix.is.
4: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland. Áttu eftir að hitta Mikka Mús. Áttu eftir að fara í Jungle Cruise og tryllast úr hræðslu í draugahúsinu. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
10: Nammi Póka fyrir Nammi Póka, hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Komdu við hjá okkur fyrir útilegumaðurinn. Jusk, góð tilboð.
16: Vefverslun kemur í opinn allan sólarhringinn. kemi.is
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

og mér langar að segja ykkur frá útsendingum sem að verða á dagskrá á Sýnar Sport núna frá 50-dagsmótni fram á já, sunnudags eftirmiddag þegar verið að sýna frá opna breska meistaramótinu í golfi þetta einn stæðsti íþróttaviðburður sem að framfer á hverju ári og svo gaman að segja frá því að Sýn Sport ætlar að vera með þessar útsendingar bara frá upphafi dags og allt til enda og veðurspáin í Liverpool þar sem að mótið fer fram í Royal Bortið norður af Liverpool algjörlega til fyrirmyndar við erum að tala 28-30 gráður, sól og bara nánast logn allan.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
10: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
12: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
14: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
15: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
18: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
19: Og ég meina ef að tökum bara áfengiskeldi og tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
20: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
18: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
23: Bylgjan, útvarpi lið.
24: Björt og brosandi.

0: Þetta er Guðrún Eyðfjörð eða GTRN og lagið Háspenna en klukkuna vantar þá að fór mínútur í 11 þetta bara komið hjá mér í kvöld það verður ókynnt tónlist núna á bylgjunni framundir morgunni, þetta klukkan 10 mínútur í 7 í fyrramáli þegar Beatles fólkið mætir á vaktina Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson þakka samfylgdina í kvöld og góða nótt
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Light.
10: Ferðabíllinn bíður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: It's oh so quiet.
12: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.

0: sjáumst á eldofnunum Grímsbæ.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursveginleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Universal kynir The Odyssey.
2: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
1: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
1: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
5: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
6: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Láttu þér líða vel. Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og hisland.is.
9: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg

0: bílinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
3: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evróp sambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxta mm-hmm. umhverjum, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórinn í Evróp sambandið, vextir fórinn í Evrópu vexti sem eru 3-4% mm-hmm. og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.

0: Santi.
1: Sol og sest mun í kveðja fyrir rest með fólk sem ég

0: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæna á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæna á Smáratorgi.
1: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
6: verðið í sól á úrvalútsýn.is
7: Talaria Komodo alvöru rafmagns mótorhjól 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki Talaria.is
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuvörur Skútói, skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
9: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
11: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
12: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
13: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
14: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur. Þið finnið allt í partíbúðinni í skeifunni.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is